0: שירה כזאת לנערה שוב אין אומרים
1: היי בובה מותק בואי לרקוד
0: אלא הביתי ליל סתבים אתה צוחק שטויות שטויות מן התרגשות

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: הזמנתי במיוחד בשבילי.
1: עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי,

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן.
1: תודה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: שמעתי.
0: נא עיין במדריך הישן.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: אני שמעתי אותך כבר פעם.
0: במדריך הישן.
1: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
0: על עוד דבר, המספר שחייגת
1: תראה חביבי, אי אפשר לעשות צחוק מבן אדם. בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר,
0: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן.
1: זקנין, סגרו אותי!
0: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
1: זקנין!
0: במדריך הישן. תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.

אשר לוחת וסבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף

חבריי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חצות 12 השעה 8. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. נמשכים חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן. הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, שזהו הלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנקום, הותקפו אתרים מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן במהלך הלילה, כשסעודיה לא הותקפה 4 חודשים. צבא ירדן התקן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את הזרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקרא לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים עשרות מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. בצל המתקפה של אריה דרעי, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיונים סגורים בימים האחרונים שהוא לא ייתן לאף אחד להכניס את הפוליטיקה לצבא. כך פרסם פרשננו הצבאי ניר דבורי באולפן שישי. בצהל נערכים בתקופה האחרונה לניסיונות להכניס את הצבא לתוך ויכוחים פוליטיים לקראת מערכת הבחירות הקרובה, מתוך חשש שגורמים שונים ינסו להשתמש בצהל כחלק מהקמפיין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

חתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא מיד.

נעלמדני את השיר, עשה נה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

היחידי. הייתה היא אלמנה בגיל 60, רבים חיזרו אחריה חודשים, אך הוא לא נתן לה להשתדף, אמר להם רוצים רק את כספך.

כולו בזבז אף גרוש אחד על רפואות. כשקמה מחוליה ראשו ברכה, אמרה את כל הוני אוריש לך, נשק אותה חזק וגם חיבקה, וכך אדון המת המיטת נשיקה. נותרו לו מאה

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות, ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, כשמדובר בלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנדקוף, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, קווית ובחרין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המערכות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן התקן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את הזרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקרא לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים 10 מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צה"ל. בצל המתקפה של אריה דרעי, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר בדיונים סגורים בימים האחרונים שהוא לא ייתן לאף אחד להכניס את הפוליטיקה לצבא. כך פרסם פרשלנו הצבאי ניר דבורי באופן שישי. בצהל נערכים בתקופה האחרונה לניסיונות להכניס את הצבא לתוך ויכוחים פוליטיים לקראת מערכת הבחירות הקרובה, מתוך חשש שגורמים שונים ינסו להשתמש בצהל כחלק מהקמפיין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, כשזהו הלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפני הודעת סנטקום הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על הדי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המערכות, כוחות אמריקנים צריכות לצופות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים 10 מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50, כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה מ-1957 לאריק לוי עד מותו ב-2004, והיא ניחה אחריה את שתי בנותיהן, נועה ויעל לוי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית עם אילן איתדר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: כאן נולדתי כאן.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: מקצווי אותה שכונה דרומית

0: ישעיהו.
1: יהיה?
0: מי?
1: הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.

0: הנה הגיע הרגע מכריע. אנחנו יושבים אצל הפרזנט קארטר.
1: איפה?
0: בלבן האוס. שם אנחנו נדבר איתו בשפה שאיננה משתמעת. ונגיד לו, ג'ימי, מונח לפנינו התנך, וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז', כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקרס,

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות, ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
6: יש ארנק
7: יאורה! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, כשזהו הלילה השביעי ברציפות שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחרין היו יעד לתקיפות התגמול של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המארחות כוחות אמריקנים צריכות לצפות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו לאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את עזרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. ממשל טראמפ הודיע לישראל שבכוונתו לשלוח בימים הקרובים 10 מטוסי תדלוק נוספים שיחנו בשטח ישראל לקראת האפשרות של הרחבת הלחימה מול איראן, כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים וישראלים. בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. כתבנו דין פישר מזכיר כי משרד התחבורה סיכם עם ארצות הברית על חנייה של 20 מטוסים בלבד בשטח נמל התעופה בן גוריון כדי לא לשבש את הטיסות האזרחיות, ומשרד הביטחון ממונה על הקצאת שטחי חנייה למתדלקים בבסיסי צהל. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91, שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיכב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה ויעל לוי. יהי זכרה ברוך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: עד כאן העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בני.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
5: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. חילופי המהלומות בין ארצות הברית לבין איראן, הצבא האמריקני תקף הלילה במשך 5 שעות באיראן, שזהו הלילה השביעי ברציפות, שבו המדינה תוקפת ברחבי הרפובליקה האסלאמית. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק, תת-קרקעים ויכולות ימיות. בהמשך דיווחו כלי תקשורת באיראן על ידי פיצוצים ותקיפות בכמה אזורים במדינה. ירדן, סעודיה, כווית ובחריין היו יעד לתקיפות של איראן. משמרות המהפכה הוציאו הודעה כי מדינות המארחות, כוחות אמריקנים, צריכות לצפות לתגובות תואמות אם שטחן ישמש לתקיפות על איראן. צבא ירדן עדכן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן ולא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל, פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. חשיפת חדשות 12, צהל אישר כי מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. בתאום בין הצבאות, כדי למנוע פגיעה בפעילות נדבג ובשל שיקולים נוספים, הוחלט להנחית את מטוסי התדלוק גם בבסיסי חיל האוויר. מוקדם יותר דווח כי בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבור ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיכב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה לוי ויעל לוי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולד
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חזק.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חצות 12 השעה 1. שלום רב לכם ושבת שלום באולפני אור ויינברג עם החדשות. בצל ההסלמה האזורית, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. צהל אישר כי ההחלטה התקבלה בתאום בין הצבאות, כדי למנוע פגיעה בפעילות נתב"ג ובשל שיקולים נוספים. מוקדם יותר דווח כי בעקבות ההסלמה בתקיפות וכן תוכניות צבאיות שהוצגו לנשיא ארצות הברית בישיבה בחדר המצב של הבית הלבן, האמריקנים שוקלים לצאת למתקפה רחבת היקף, שעשויה לכלול תקיפה של תשתיות גרעין ברחבי איראן. לדברי הבכירים, טראמפ עשוי להורות על התקיפות כבר בימים הקרובים. בפעם השביעית ברציפות הצבא האמריקני תקף במשך 5 שעות הלילה באיראן. לפי הודעת סנטקום, הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מחסני נשק תת-קרקעיים ויכולות ימיות. איראן תקפה בתגובה את ירדן, סעודיה, כווית ובחריין. צבא ירדן התקן כי ירד 10 טילים ששוגרו מאיראן לא היו נפגעים. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית בירושלים חידשה הלילה את אזהרת המסע לישראל. פרסמה התראת הבטחה חדשה וקראה לשקול נסיעות לישראל כתוצאה מהמצב הביטחוני. בפעם השלישית ברציפות, מחאות מול בית הקפה בסמטה הפתוח בשבת בירושלים. כתבתנו אינברט ויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צועקים שם, הפסיקו להחריב את ירושלים. מנגד, עשרות חילונים באו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה כדי להפריד בין הצדדים. אבל בעולם התרבות, השחקנית, הזמרת והקומיקאית שושיק שני לוי הלכה לעולמה בגיל 91. שני מהשחקניות הוותיקות והמזוהות ביותר בתרבות הישראלית. היא התפרסמה החל משנות ה-50 כשהחלה להופיע בתיאטרון, ובמשך עשרות שנים השתתפה בעוד הצגות רבות וסרטים מצליחים. בנוסף, שרה והקליטה יצירות לילדים, עסקה בדיבוב ולימדה דורות של שחקנים. הייתה נשואה במשך שנים ארוכות לזמר ולשחקן המנוח אריק לוי, שכיחב לצידה באוצלי גוצלי, והניחה אחריה 2 בנות, נועה לוי ויעל לוי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם 2 אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, טמפרטורות יעלו בכל אזורי הארץ, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת, ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. לאורך כל השבוע מזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי, כאן
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך ובאללה.

יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים משני קולות

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות, ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
6: יש ארנק
7: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כתבמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחרין. זאת בתגובה להתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. ובצל ההסלמה האזורית, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יחנו בבסיסי חיל האוויר, כפי שחשף פרשננו הצבאי ניר דבורי. צהל אישר כי ההחלטה התקבלה בתיאום בין הצבאות כדי למנוע פגיעה בפעילות נתב"ג ובשל שיקולים נוספים. קצין צהל במילואים נפצע באורח בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה אתמול בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי שוגר מיירט לעבר מטרת שף במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות ואין חשש לאירוע ביטחוני. שוב במהלך השבת מחאות מול בית הקפה בסמטה הפתוח בשבת בירושלים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צועקים הפסיקו להחריב את ירושלים. מנגד עשרות חילונים באו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה על מנת להפריד בין הצדדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפוי להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כאן נולדתי.
11: בלכיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חזק.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
3: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש... יש עונת
4: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחריין. זאת בתגובה לתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. חייל בצבא לבנון נהרג ושניים נוספים נפצעו בפיסוץ תחמושת בכפר אל מנסורי בדרום לבנון. בתחילה דווח בתקשורת במדינה כי מדובר בפיצוץ מטען חבלה שפגע ברכב שבו החיילים נסעו. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו, ככל שיגיע כצפוי לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. שוב במהלך השבת מחאות מול בית הקפה בסמטה הפתוח בשבת בירושלים. כתבתנו ענבר טוויזר מוסרת כי מפגינים חרדים צעקו, הפסיקו להחריב את העיר, מנגד עשרות חילונים הגיעו לתמוך. המשטרה הציבה גדרות בסמטה כדי להפריד בין הצדדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי, כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו ב-103 FM,
14: שבת עברית, עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר

0: לאלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
5: יש ארנק יאור!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם והשבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כתבאמים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן במדינות האזור, בין היתר גם בסעודיה, כווית ובחריין. זאת בתגובה לתקיפות האמריקניות הלילה, זו הפעם השביעית ברציפות. ראש העיר ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו, ככל שיגיע כצפוי לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק, שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. 8 צוותי כבאות והצלה פועלים לחיבוי שריפה שפרצה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. מהמשטרה נמסר כי הוחלט לפנות את קו הבתים הראשון ביישוב עקב החשש מהתפשטות האש. גבר כבן 75 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון בשטח חקלאי בגליל התחתון. צוות מעדה פינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל העונה, ועומס החום יהיה כבד.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כאן נולדתי, כאן.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. יותר מ10 בתים עלו באש בחוות גלעד שבשומרון, ענבר טוויזר כתבתנו.
8: שרפה מתפשטת באזור חוות גלעד בשומרון. המשטרה החליטה לפנות את כל יישובי חוות גלעד, אחרי ש13 בתים כבר נפגעו מהלהבות. הבאית שהוקפצה לסייע במאמצי הכיבוי נפגעה בעצמה מהאש. לוחם אש פונה לקבלת טיפול רפואי.
7: מוקדם יותר פרצה שריפה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. מהמשטרה נמסר כי הוחלט לפנות את קו הבתים הראשון ביישוב עקב החשש מהתפשטות האש. משרד הבריאות של איראן הודיע כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות מאז 27 ביוני. לפי המשרד האיראני, 500 בני אדם נפצעו. אחרי המתקפה האמריקנית הלילה, איראן הגיבה בירי למדינות האזור. צבא ירדן דיווח על יירוט והפלת 4 כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של המדינה במסגרת תקיפותיה של איראן. ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, אמר לניו יורק טיימס כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצורו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לעיר לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. לדבריו, לא ברור לו אם יש לו את הסמכות המשפטית להורות למשטרת ניו יורק שעליה הוא מפקח לעכב מנהיג זר. הוא ציין כי הוא נמצא בשיח פעיל עם המחלקה המשפטית של העירייה בנושא. צעיר כבן 18 טבע בבריכה בעין בוקק סמוך לים המלח. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במסוק לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כאן נולדתי, כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות, ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי אם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יש לפנות מיד את שדות התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת הנמלים הימיים של פוג'רה וג'אבל עלי, כך על פי גורם צבאי. מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות של איראן כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות האמריקניות מאז 27 ביוני ו-500 נפצעו. בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי צהל תוקף בעיר עזה. על פי הדיווח, 5 נהרגו, בהם ילדה, בתקיפת צהל שכוונה לדירה בשכונת נאסר. לפי הדיווח נפצעו כמה נוספים. שגריר ישראל באום דני דנון מגיב לדבריו של ראש עיריית ניו יורק ואומר כי ממדני נכשל בניהול העיר ניו יורק. ראש ממשלת ישראל יגיע לעיר, ינאם בפני העצרת הכללית של האום בגאווה ויעמוד בפני העולם. מוקדם יותר אמר ממדני כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לעיר בחודש ספטמבר. יותר מ10 בתים עלו באש בחוות גלעד שבשומרון. ענבר טוויזר כתבתנו.
11: שריפה מתפשטת באזור חוות גלעד בשומרון. המשטרה החליטה לפנות את כל יישובי חוות גלעד אחרי ש13 בתים כבר נפגעו מהלהבות. הבאית שהוקפצה לסייע במאמצי הכיבוי נפגעה בעצמה מהאש. לוחם אש פונה לקבלת טיפול רפואי.
10: מוקדם יותר פרצה השריפה ביער סמוך ליישוב שמשית שבגליל התחתון. לוחמי האש פועלים לבלימת התפשטות האש ולהגנה על בתי המגורים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות הים עלו, מזג האוויר חם יותר, עומס החום צפוי להיות כבד בכל האזורים בארץ. גם הלילה הזה תורגש ההתחממות. מחר הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בפנים הארץ ובערים תורגש ירידה באחוזי הלחות, ולאורך מישור החוף צפוי להיות הביל. הטמפרטורות לאורך כל השבוע צפויות להיות גבוהות מהרגיל לעונה, ועומס החום יהיה כבד.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
20: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

החושך יעטוף פנייך בשחורים אהובתי שלי לבנת צבא בפרדסים כבר בושם הפריחה

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר

0: לאלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: לכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, כל המסגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
1: עלם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
6: יש ענק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי גורם צבאי איראני אומר שאם ארצות הברית תתקוף הלילה תשתיות באיראן, יש לפנות מיד את שדות התעופה של דובאי ואבו דאבי ואת הנמלים הימיים של פוג'רה וג'בל עלי. מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות של איראן כי לפחות 50 בני אדם נהרגו בתקיפות אמריקניות מאז 27 ביוני וה-500 נפצעו. בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי צהל תוקף בעיר עזה, על פי הדיווח 5 נהרגו, בהם ילדה, בתקיפת צהל שכוונה לדירה בשכונת נאסר. לפי הדיווח נפצעו כמה בני אדם נוספים. שגריר ישראל באום דני דנון מגיב לדבריו של ראש עיריית ניו יורק ואומר כי ממדני נכשל בניהול העיר ניו יורק, ראש ממשלת ישראל יגיע לעיר, ינאם בפני העצרת הכללית של האום בגאווה ויעמוד בפני העולם. מוקדם יותר אמר ממדני כי הוא עדיין מעוניין להביא למעצרו של ראש הממשלה נתניהו ככל שיגיע לניו יורק בחודש ספטמבר. שני לוחמי אש נפצעו באורח בינוני וקל במהלך המאמצים להשגת שליטה על השריפה בחוות גלעד, כך נמסר מכבאות והצלה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי ובמקום נותרו עשרות צוותי כיבוי וחילוץ מכלל רחבי הארץ בסיוע מסוק ו8 מטוסי כיבוי. שני מקרי טביעה בתוך כשעה, צוותי מדה הוזעקו לחוף הסלע שבבת ים וחברו למציל שמשה מהים אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאישה הוענק טיפול רפואי והיא פונתה לבית החולים וולפסון תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן צוותי מדה הוזעקו לחוף הדייגים בחדרה, שם ביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 45, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לך בפנים הארץ ובערים. לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל עונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובערים. הביא לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כאן נולדתי, כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
14: ארקיע, היא כאן הוא רחוק.
15: עכשיו
14: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילה פעם אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתם

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות. ובמונדיאל, משחק המאוכזבות על המקום השלישי. ומחר, אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
7: יש ענק
8: יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הודעה בכתב באיים על ארצות הברית ומסר, הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של השטן הגדול כלשונו כלפי מזכר ההבנות, הוכיחו שוב לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארצות הברית היא חסרת ערך, וכי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהאידיאולוגיה האמריקנית. זאת בעקבות התקיפות האמריקניות הנמשכות זה שבוע. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר בהכוונת כוחות צהל מחטיבת הקומנדו הפועלים בפיקוד אוגדה 36 זיהה חוליית מפעילי רחפני נפץ של חיזבאללה שהסתתרה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. החוליה הפעילה רחפן נפץ באזור הכוחות בכפר תיבנית וחוסלה בתקיפת חיל האוויר. השריפה בשומרון, הוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל כאשר נבדק חשד להצתה. 13 בתים נשרפו בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, רכב כיבוי ממוגן ירי ניזוק מקרינת חום ותושב המקום שהתעלף פונה במצב קל. במוקדי השריפות בצפון הושגה שליטה על האש. נשיא הונגריה חתם על התיקון החוקתי המסיים את כהונתו כנשיא, כך לפי הצהרה שפרסם מוסד הנשיאות במדינה. ביום שני האחרון הפרלמנט אישר את השינוי בחוקה שמטרתו להביא להדחתו מהתפקיד, זאת כחלק מהבטחתו של ראש הממשלה החדש פטר מג'אר לפרק את המערכת השלטונית שהקים ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן בשנות שלטונו הממושכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
12: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לך בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל לעונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, היריבות הגדולות ביתר ירושלים והפועל תל אביב פותחות עונה במפגש ראש בראש במשחק האירופאיות, ובמונדיאל משחק המאוכזבות על המקום השלישי, ומחר אירוע השיא של הספורט העולמי, משחק הגמר. אלופת העולם ארגנטינה ומסי חולמים על זכייה שנייה ברציפות, ופוגשים את אלופת אירופה ספרד ולמין ימל בקרב על הגביע היוקרתי בעולם.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעברירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: עלם 103 FM.
2: מיד ב-103 FM אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
5: יש ארנגיות!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי שני חיילים אמריקנים נהרגו בירדן במהלך מתקפת טילים איראנית. לפי ההודעה, חייל נוסף נעדר. בסנטקום הודיעו בנוסף כי 4 חיילים פונו לטיפול רפואי בבתי החולים ושוחררו. מוקדם יותר הערב איים המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בהודעה בכתב. הפרות ההתחייבויות החוזרות ונשנות של השטן הגדול, כך כלשונו, כלפי מזכר ההבנות, הוכיחו שוב לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארצות הברית היא חסרת ערך, וכי בריונות, שאיפה להגמוניה ופראיות הן חלקים בלתי נפרדים מהאידיאולוגיה האמריקנית. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר בהכוונת כוחות צהל מחטיבת הקומנדו, הפועלים בפיקוד אוגדה 36, זיהה חוליית מפעילי רחפני נפץ של חיזבאללה, שהסתתרה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. החוליה הפעילה רחפן נפץ באזור הכוחות בכפר תיבנית, וחוסלה בתקיפת חיל האוויר. במקביל בעזה, צהל תקף במרכז הרצועה וחיסל צלף בג'יהאד האסלאמי. עוד נמסר מדובר צהל כי בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה, צהל חיסל ראש מדור במטה המבצעים של חמאס. בשעה זו מתקיימות הפגנות נגד הממשלה ברחבי הארץ. גלעד גולן, אבא של רב סרן במילואים סגי גולן, זכרונו לברכה, שנפל על הגנת בערי ב-8 באוקטובר 2023, קרא במוקד המחאה בכיכר הבימה בתל אביב להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
9: אין ספק שהיו כשלים לאורך ולרוחב. בדרג המדיני אף אחד לא קיבל אחריות. כשהממשלה לא לוקחת אחריות ולא מקימה ועדת חקירה כלשון החוק, אין שום סיכוי שמשהו ישתפר. המצב הזה הוא פשוט בלתי נסבל. כל דמי בנותינו ובנינו זועקים מן האדמה, ואין קול ואין עונה.
8: אחרי יותר מ5 שעות הושגה שליטה על השריפה בשומרון. עוד הוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל כאשר נבדק חשד להצתה. 13 בתים נשרפו בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. גם במוקדי השריפות בצפון הושגה שליטה על האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. הלילה אומנם יהיה חם יותר, אבל פחות לח בפנים הארץ ובהרים. לאורך מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים גם בשעות הלילה. מחר נרגיש התחממות נוספת, חם מהרגיל העונה בכל האזורים בארץ, יבש בפנים הארץ ובהרים, הביא לאורך מישור החוף, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
2: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
17: שלום, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של הרדיו הנהדר. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. כמידי שבוע אנחנו נפגשים בתוכנית הקבלה המרכזית, והיום כמובן לקראת יום מאוד מיוחד, 9 באב, יום ט' באב, שבו חרבו שני בתי המקדש. לא לפני שאנחנו נתחיל את שידורנו באור הזוהר והקבלה, הייתי אפרים בן צבי, נאמר לכם שדנה ביטון היא על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית. אם כן, אנחנו לקראת 9 באב, יש לנו הרבה מה לדבר על נושא של ט' באב. הרבה דברים אירו בתשעה באב, יום מאוד מיוחד, יום היסטורי, יום שגם בתוך הגלות יש גאולה, אני אדבר על זה אוטוטו, אבל לא לפני שאנחנו צריכים להבין את מהות היום, את היום עצמו, להבין גם את הסגולות של היום הזה. גם כן, גם בתשעה באב יש הרבה סגולות. יש ימים בלוח השנה היהודי שאנחנו מציינים כזיכרון היסטורי, ויש ימים שאמורים לשנות גם את החיים שלנו. תשעה באב הוא אחד מהם. לאורך ההיסטוריה ידוע שעם ישראל עבר כל כך אסונות רבים עד עצם היום הזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירושים, פרעות, מסעות צלב, גירוש ספרד, שואה ארורה, 7 באוקטובר, כאילו כל הדמעות של העם היהודי התנגזו אל היום הזה. כתיפת החיילים, טבח, פיגועים. אבל נשאלת השאלה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה רוצה הקדוש ברוך הוא שנלמד מכל הדברים הללו? מה זה? איך אפשר בכלל ללמוד? כאב, שכול, יתומים, אלמנות. חז"ל לא הסתפקו בתיאור החורבן, אלא גילו לנו את השורש, בית המקדש השני, שהיה מלא, מלא בתלמידי חכמים, מלא בתורה, מלא במצוות, מלא בגמילות חסדים. הוא חרב בגלל דבר אחד, שנאת חינם. כמה זה מטלטל. אפשר ללמוד תורה, אפשר להתפלל, אפשר לקיים מצוות, ובכל זאת לאבד את הדבר היקר ביותר, אם אין אהבת ישראל. והחורבן לא התחיל כאשר חיילי רומא הציתו את בית המקדש. הוא התחיל שנים קודם לכם. כמה אנשים הפסיקו לכבד זה את זה, כאשר מחלוקת הפכה לשנאה. לשנאה! וכאשר האגו גבר על האחדות, הנה התוצאה. כואב, צובט, בוכים, כאב עצום, עד עצם היום הזה, כל העולם שרוי בגלות, ובמיוחד עם ישראל שאמור להיות אור לגויים. אנחנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, כל יום הקדוש ברוך הוא אומר, ברוך אתה השם, אנחנו מברכים. הבוחר בישראל באהבה. הכהנים מברכים באהבה, יברכה השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, באהבה. אין אהבה, אין כלום, יש כאב, יש חול. ואנחנו חיים בתקופה מיוחדת. זכינו לראות קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, עולם התורה הפורח שלא היה כדוגמתו במשך דורות, היכולות הצבאיות שלנו, הצבא הקדוש, החיילים הקדושים. והנה, מה קורה? לצד כל הטוב הזה, אנחנו רואים מחלוקות קשות, פילוג, שיח פוגני, לשון הרע, זלזול, כתלוגים, בין קבוצות שונות בעם ישראל. ומה זה מעניין אותי בכלל מי צודק? מה זה מעניין אתכם מי הצודק? השאלה היא, האם נצליח להישאר אחים? זה מה שמעניין אותי. נישאר אחים או לא? גם שאנחנו לא מסכימים. והרב קוק כתב משפט מופלא. אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו, אז על ידי שנאת חינם נשוב להיבנות, ועולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. אהבת חינם זה לא פירוש להסכים עם כל אדם. אהבת חינם פירושה לכבד גם את מי שחושב אחרת. לראות בכל יהודי בן של מלך, להבין שעם ישראל גדול מכל מחלוקת. אבל אנחנו לא יכולים לבנות בית המקדש באבן, אבל כל אחד יכול להניח, אתם יודעים, עוד איזה לבנה רוחנית, עוד איזה מעשה טוב, עוד משהו טוב, עוד עזרה לזולת, עוד אהבת חינם, כאשר אדם שומר את לשונו, כאשר הוא מבקש סליחה, כאשר הוא מבטר, כאשר הוא מסייע לנזקה, כאשר הוא מפסיק להפיץ רכילות, כאשר הוא מחפש את הטוב בזולת, כאשר הוא לא שומע לכל מיני רבני טיק טוק, כך בונים את ירושלים. חז"ל אמרו שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לא איזה אמירה של ייאוש, זה אמירה של אחריות. אנחנו לקראת תשעה באב. היא מלמדת שכל דור יכול להיות גם הדור שיזכה לראות את בניינו. אולי דווקא בתקופה שבה העולם במלא במחלוקות, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שיודעו לזרוע שלום. ויכוחים וויכוחים, מי צודק, איך צודק, כל אחד בתקשורת מראה כמה שהוא צודק, כמה שהוא חכם, כמה שהוא יודע, כמה שהוא יכול להשפיל, כמה שהוא יכול להביא קושיות, שאף אחד לא יכול לענות, והוא החכם, אין צודק. אין צודק, הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיק אתה השם, הכל בא עלינו. ובתשעה באב אנחנו לא רק בוכים על מה שהיה, אנחנו מקבלים על עצמנו להיות טובים יותר ממה שהיינו אתמול. וזו הדרך שבה מתחילה הגאולה. אז יהי רצון שאנחנו לקראת תשעה באב, ולפני שנעלה את המאזינים הראשונים שלפנינו, אז אנחנו נאמר לכם שכמובן, יש לי הפתעה פה בשידור, ואם אנחנו לקראת תשעה באב, אז יש פה איזה משהו שאני רוצה ככה לפרסם אותו בציבור, ותעבירו את זה ותשתפו את זה, מאוד חשוב, לפני שנעלה את המאזינים, והנה, יש לנו פה גם את הטכנאית השידור שלנו, ואת המפיקה שלנו, וגם בתוכניתנו אור הזוהר והקבלה, אנחנו פה מפיצים אור, והאור הזה שאני עומד להפתיע אתכם, אני פונה פה לכל מי ששומע, וזקוק, או צריך, בית כנסת, מוסד מסוים, לא יודע, בית יתומים, או כל מקום, או בית ספר, או אנשים שמתפללים ואין להם ספר תורה, אנחנו פה באור הזוהר והקבלה רוצים לתרום לכם ספר תורה מהודר, חינם אין כסף, מהודר. על פי נוסח הארי הקדוש, ספר יקר מאוד, ספר תורה. אז אם יש בית כנסת, או איזה מוסד, או איזה מקום, או פנימיה, או משהו, שבאמת נזקקים לספר תורה, לא שיהיה לו בהיכל איזה 3, 4, 5 ספרי תורה. אנחנו מדברים על מקום שהוא זקוק באמת לספר תורה, אז פנו אליי, ובעזרת השם ניצור איתכם קשר, וכמובן בסייעתא דשמיא נכניס ביחד ברננה את ספר התורה למקומכם. אז חפשו אותי, הרב אפרים בן צבי בעברית, בפייסבוק, וכמובן שילחו לי הודעה או פה למערכת. טוב, אנחנו נצא לדרך. הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. ואנחנו פונים למאזינים היקרים, ונאמר שלום לאייל היקר.
11: שלום וברכה.
17: שלום וברכה, אייל. בבקשה, אייל. תאריך לידה.
11: 14-11-1988.
17: מצוין. אני איתך, בבקשה.
11: ככה, רב, היום אני, כיום אני עובד בעבודה כבר 12 שנים.
17: רק תגביה את קולך, שאני אשמע אותך טוב יותר.
11: סליחה. אני 12 שנים עוסק בתחום הביטחון, בחברה מאוד מבוססת ומסודרת. בתקופה האחרונה קיבלתי כל מיני הצעות עבודה. אחת מהם היה בעצם לעבור לגור בקיבוץ דתי ולהיות שם אחראי על כל נושא הביטחון, קיבוץ בדרום, קיבוץ סעד. ובמקביל לזה קיבלתי עוד איזושהי הצעה לסמנכלות באיזושהי חברה שמתעסקת בכוח האדם. אני הרבה שינויים עברתי בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, גם חתונה, גם בן ראשון שנולד לי אחרי 3 בנות, ואני מרגיש ככה מתוך איזשהו מקום פנימי שאני כן צריך לעשות אולי איזשהו שינוי, ולכן אני פונה לרב.
17: כמה זמן אתה שמה?
11: 12 שנים.
17: הבנתי. אוקיי, יפה. אתה יודע, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אתה יודע, הנושא של פרנסה, אנחנו לא יומן כי יסופר. אנחנו עוד כחודשיים, אנחנו נמצא את עצמנו ביום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. ראש השנה, אנחנו יודעים שמראש השנה ועד ראש השנה מוקצבים לו לאדם מזונותיו. בגלל זה בראש השנה אנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא, בתחנונים, בני, חיי ומזונה, בנים, חיים, כמובן חיים בריאים, צריכים להוסיף את המילה בריאים, זה לא משנה הכמות, זה משנה גם האיכות, גם הכמות, אבל כמות ואיכות זה דבר שהוא מנצח, ובנים, מה זה בנים? גם אנשים ש... כמובן נשים שרוצות להרות, להיכנס להיריון, זרע בר קיימה, פריון, אבל בנים הייתי מוסיף, בנים חיים טובים וקיימים, בפרט בדור שלנו, ויש לנו את הנושא של פרנסה, נכון? בני חיי ומזונה, מזונה זה מזונות. בגלל זה גם בנושא של אדם שמקדש את האישה, בכתובה, אז אחד מהנוסחים זה אנה אזון והחלקל והפרנס.
11: נכון.
17: זאת אומרת שהוא השליח של בורא עולם, אז בוודאי שעכשיו זו התקופה, הטובה להגיע להחלטות לקראת השנה החדשה, כי אנחנו אי אפשר להאמין שאוטוטו כבר עוד מעט מתקרבת לשנה חדשה, כי גז חיש ונעופה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נפתח בספרים הקדושים ונתפלל למי שאמר והיה עולם, שלא תהיה תקלה תחת ידינו. ותן לי מספר בין 1 ל-72, בבקשה.
11: 22.
17: אז תמתין בבקשה ואנחנו נבדוק. תמתין.
11: תודה רבה.

0: תשמע, יש מהלכים שצריכים להמתין, למרות שקיבלת מבורך, מבורך, מבורך על המהלך שלך. ואתה יודע, השינוי זה מלשון משנה, משנה זאת היא עוד 8, וגם נשמה. ואתה מקבל, כמו שאומרים, מבורך, מבורך, מבורך, על הפעולות שאתה רוצה לעשות. דרך אגב, בדקת מזוזות לאחרונה?
1: כן, הבית הוא חדש, האמת שבכניסה לבית עכשיו בדיוק החלפנו את הדלת כניסה, היום אני כבר צריך להחזיר לשם את המזוזה. כן, הכל חדש לגמרי.
0: אבל אתה רואה הדיוק שפותחים פה בספר הזוהר הקדוש, בדיוק אני מדבר משהו על מזוזה, אני לא מקבל, אני רואה כאילו סוג של חוסר בבית. ובדיוק אתה מדבר איתי שאתה עדיין לא החזרת את המזוזה לשער הבית, נכון? ובכל שעריך, זה הפסוק שככה, אתה יודע, ככה, דרך אגב, ברוך השם, אנרגיה טובה קיבלתי, בית מבורך, מעולה, ואתה יודע, בן איש חי כותב, רבי יוסף חיים מבגדד, שהיה מקובל מאוד מאוד גדול ועצום, אז כותב גם בספרים שלו, ספר ההלכות שלו, ואתה יודע, יש שמירת הנפש ושמירת הגוף, וזו סגולה מאוד מאוד טובה. להיכנס לבית חדש ברגל ימין, זה לקחת זטר ומלח ולשים על השולחן, איפה שאוכלים בו, שיהיה תמיד מונח. או, אתה רואה? יפה.
1: זה של אמא.
0: יפה, זה קיבלת מאמא, אתה רואה? זה לא, אתה יודע, יש, אני מרצה גם בנושא של כל מיני אמונות תפלות למיניהם, אבל יש גם אמונות שיש להם שורשים במקורות שלנו, ואנחנו יודעים שזאתר זה אזוב, והתורה מדברת על נושא של אזוב, ובתקופה האחרונה אני עובד גם על איזה פרויקט חדש מאוד מיוחד, בדברי חז"ל הקדושים מהמקורות, אוסף של הרבה הרבה דברים. בסך הכל קיבלתי אנרגיה טובה עבורך, צעד טוב, צעד מבורך, ואתה יודע, אני רואה גם הריון בדרך.
1: בעזרת השם.
0: וואו.
1: בעזרת השם.
0: תשמע, זה ניסים ונפלאות, עשה השם.
1: וואו.
0: ברוך השם. מה אתה רוצה? קיבלת הכל מבורך, פתחנו את התוכנית בהכל מבורך.
1: נכון.
0: ברוך השם. אז אני מברך אותך, ואת הגברת, ואת הבית שלך, שתעשה את הצעד, ויהיה לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך.
1: הרב, שאלה אחרונה, כרגע לא לעשות שום דבר, נכון?
0: נכון, תמתין.
1: אוקיי, תודה רבה, הרב.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים.
1: אמן, תודה הכל.
0: אמן, אמן, אמן, כן, יהי רצון. איזה יופי, איזה יופי. אז לפני שאנחנו נעבור למאזין, קיבלתי פה איפה זה... כן, עוד דקה אני אמצא את זה. אני רוצה פשוט להגיש לכם את זה מתוך האלון משכן שילה. לא פעם ולא פעמיים שואלים אותי, הרב, האם בחוכמת המספרים שאתה מלמד נומרולוגיה, דרך אגב, אנחנו עוד מעט פותחים קורס צופנת פרנח על פי תורת הקבלה, עם מקורות מדהימים, חישובים קבליים שלא שמעת אוזן מעולם, ותוכלו להצטרף לקורס המיוחד הזה, קורס נמרולוגיה קבלית, תוכלו לטלפן ל-053-771-5000 או למוקד שלנו, ולהירשם לקורס נמרולוגי מדהים צופנת פענח, והייתי קורא לזה משודרג מיוחד, שייתן לכם הרבה כוח ומשמעות בחיים, וכלים נהדרים. ואחד מהדברים ששאלו אותי, הרב, לא פעם ולא פעמיים, האם בחוכמת המספרים, האם זה נכון שיש בכלל כוח במספרים על תדר הבית, מספר הבית, האם זה באמת נכון או לא נכון? אז דווקא השבוע, שבוע שעבר, ראיתי במשכן שילה משהו מאוד מעניין. יש אלון מאוד מיוחד שמחולק בבתי הכנסת. וקודם כל, אין דבר כזה בית טוב ובית רע. בואו נתחיל עם זה. יש בית שהוא לא כל כך טוב ואפשר לשפר אותו. אז בואו נתחיל עם זה. אבל דבר שני, מביא את זה הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששאל אותו אברך מסוים שיש איזה דירה שהיא זולה, אבל, אבל מה שם חשוכה, אבל ממש בזיל הזול, שאפשר, כמו שאומרים, מציאה, מציאה והאם כדאי לקנות אותה. אז הרב שאל אותו, אבל חושך, אתה יודע, זה לא טוב לאישה, לא טוב לילדים, דירה חשוכה, כמו שאפשר גם להעיר אותה, יש פתרונות. אבל בכל זאת, למה בחרת? בגלל שהיא זולה בחרת? אז הוא אמר, כן, בגלל שהיא זולה, אני בחרתי את הדירה הזו. אבל דרך אגב, כבוד הרב, הדירה הזאת הייתה של כף החיים. כף החיים, אחד מקובל אלוקי, סבו של הרב יעקב סופר, הוא היה גר כמובן בירושלים, הוא חיבר את הספר על ההלכות, על פי גם גדולי המקובלים, הוא מקבץ הרבה הרבה דברים נפלאים, והדירה הזו הייתה שלו. שמע את זה הרב, ואמר לו, אתה יודע כמה הקירות ספגו את התורה שלו, את לימוד התורה שלו ואת המעשים הטובים שלו, אז בוודאי במצב כזה תקנה את הבית. מה אנחנו למדים מפה? שלא פעם ולא פעמיים, שאנחנו שומעים גם אדם שרוצה לבחור בית, לרכוש בית, נדבר על יד שנייה בדרך כלל, וזה כתוב בספר של הרב שרעבי, אז אדם רוצה להיכנס לבית, ובבית הזה מישהו התאבד, או שהתגרשו, או שקרה איזה אסון מסוים. אז בוודאי שזה משפיע על קירות הבית, ואנחנו יודעים שבשעת דינו של האדם, אפילו קורות ביתו של אדם, מעידין לו בשעת הדין. וזה פסוק מפורש. אבן מארץ, אבן מקיר תזעק. ולא רק זה, אלא אנחנו רואים שבאמת האנרגיה, היא פועלת גם בדומם, צומח, חי ומדבר. אז אם כך, מה עושים? אז בוודאי שלפני שאדם נכנס לבית כזה, שקרה בו איזה אסון מסוים, אז צריך לסייד ולצבוע את הבית. זה דבר בסיסי ראשוני, ואחר כך גם חנוכת בית, כמו שכותב הרב שרעבי, ואפילו בבית שהוא סחור. כדי להכניס אנרגיה טובה, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. יוצא מפה, אז נגיד בחוכמת המספר, לא צריכים כל כך להתייחס לזה, אבל בוודאי ובוודאי, שיש אנרגיה לבית, מי היה בתוך הבית הזה? זה בוודאי שמעביר, ויש לי פה המון המון סיפורים של אסונות שקרו, ולמקרים שקרו, לפעמים גם ילודה שנעצרה, בגלל בית מסוים, בוודאי שלבית עצמו, יש תדר, שצריכים כמובן לשנות את התדר, על ידי כל מיני תיקונים, צביעת הבית, הכנסת דברים מסוימים, וכו' וכו' וכו', וגם קמיעים ולחשים וכל מיני דברים כאלה. טוב, אנחנו נעבור למיכאל.
2: אהלן הרב, שלום וברכה.
0: שלום לך מיכאל, איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש מצוין, עודו להשם כי טוב.
0: כי לעולם חסדו, תאריך לידתך.
2: 23/8/1991.
0: מצוין, אני איתך בבקשה.
2: קודם כל הרב, רציתי לשאול לך שאלה. אני מותר לשאול שני שאלות או שזה שאלה אחת?
0: אתה יכול לשאול שתי שאלות ולא שני, בבקשה.
2: טוב, אז בגדול, אני רציתי לדעת, הרב, החלום שלי זה להצליח בעולם, להיות בין הכוכבים הגדולים במוזיקה האלקטרונית, כדי-ג'יי וכמפיק.
0: אוקיי.
2: אני גם בטוח שהקדוש ברוך הוא טבע בי את הכישרון הזה מגיל מאוד, מלידה אפילו, אז הייתי שמח לדעת כאילו מה כבוד הרב רואה לפי ה... דברים הקדושים. ושאלה שנייה, אני מחפש דירה בסחירות כבר קרוב לשנה. לצערי הרב מאוד, גם הדירות שרציתי בתקופה הזאת נפלו, חלק לא התאימו, גם ראיתי המון, כאילו באמת עשיתי גם השתדלות מאוד מאוד גדולה. כמובן שגם הכפלתי קצת למשכורת מאז, ככה שזה גם עניין חשוב, וראיתי שבוע שעבר, אני צריך לציין את הכתובת ואת שם העיר הרב?
0: לא, לא חייב.
2: אוקיי, אז ראיתי שבוע שעבר דירה שמורת...
0: אתה יכול לומר לי רק את המספר, לא צריך את הכתובת. המספר כדאי.
2: מספר...
0: של הכתובת, אני מדבר.
2: כן, זה 43 כניסה ב'.
0: אוקיי, בסדר. מה אתה שואל?
2: אז אני רציתי לדעת כאילו אם בסוף אני אסגור שם את החוזה, כי מאוד מצחן בעיני הדירה הזאתי. וגם מה הרב רואה לגבי ההצלחה במוזיקה, אתה יודע, התגשמות החלום, מה שנקרא.
0: תשמע, קודם כל יישר כוח, רצון זה אותיות צינור, אדם תמיד צריך לשאוף לפסגה, ולהתפלל למי שאמר והיה העולם, תמיד לזכור שיש את המנהל שלנו של העולם, והוא המפרנס הזן לכל, והוא נותן לנו את ההצלחה. אשרי האיש שבאמת מתחבר אל הכוח העליון, לבורא יתברך, למצוות, למעשים טובים, לאהבת הזולת ולחסד, ובוודאי שהאושר והכבוד לך השם הגדולה הגבוהה והתפארת והנצר ועוד, והקדוש ברוך הוא שולט על הכל, אז אנחנו כולנו הבנים שלו, רק צריכים לבקש ממנו בצורה נכונה, ובוודאי שאנחנו מתחברים לאור, כל אחד כמובן פה נולד עם ייעוד, עם תפקיד, כל אחד צריך להתחבר, ובוודאי ובוודאי שאם אדם, בדרך שאדם הולך מוליכין אותו, הבא להתאר, מסייעין בידו, לעומת זאת הבא להתאמה פותחין לו, ובוודאי ובוודאי שפיתחו לי כפיתחו של מחת, אפתח לכם אולם מלא. אומר בורא עולם, תפתח לי קצת פתח, אני אפתח לך עולם מלא. אז בוודאי שאנחנו צריכים להעריך גם את הדברים המעטים, לא רק את הדברים הגדולים. אנחנו נפתח בספר הזוהר הקדוש עבורך, מספר בין 1 ל-72.
2: עוד הפעם?
0: מספר בין 1 ל-72, תבחר.
2: וואו. בוא נלך על הגיל שלי, 34.
0: תמתין.

0: אנחנו שווים אליך, ואני כן. חייב לומר לך משהו, ככה, בין השורות. אתה בחרת את הספרה 34, נכון?
1: אוקיי.
0: 34 בהיפוך אותיות, בהיפוך מספרים, זה 43, שזה הזיווג שלך. זה הבית התפור עליך, מה שנקרא. בדיוק, תשים לב, אפילו לא שמת לב שבחרת 34 כגילך, אנחנו הופכים את זה, זה 43. ואם אנחנו מחברים את זה, אז יוצא 7. השבע שלך והשבע של הבית, ביחד זה יוצא, אתה יודע, 14, כמניין יד. כמניין, דרך אגב, שים לב, בסוד הספר, זה דוד. כמה זה דוד? דוד, ד' זה 4, ו' זה 6, נכון? יש לנו ד', ביחד זה 14. בדיוק מה שאמרתי. עכשיו יש לנו את הבן שלו, שזה שלמה. דוד הוא שלמה, יש אצלך במשפחה?
1: דוד ושלמה, יש לי, כן, יש לי דוד, אבל יש לו עוד שם, כאילו זה שני שמות, אבל כן, זה נועם דוד, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי, אז קודם כל הבית הזה הוא בית טוב, מבורך, מעולה.
1: מה שאמרתי אוקיי? לך כאילו על הכניסה בית?
0: ברור, מצוין, מבורך גם, מעולה.
1: אוקיי, תכף אשתף את הרב מה הקשיים שם.
0: אוקיי, יש תמיד קשיים, אתה יודע למה, אם משהו לחלק בחיים זה סימן שהוא לא כל כך אמת, שיש קושי זה סימן אמיתי. זה נקרא מניעות, ודאי, מניעות נהפכים לנעימות. זה התפקיד של כולנו, להפוך את הלימון ללימונדה, אתה מבין? זה החוכמה.
1: הלוואי,
0: הכל הולך בקלות, שהכל הולך לפעמים בקלות בחיים, צריכים לחשוד בזה. שהולך עם מניעות, צריכים להעריך את זה ולהילחם. זה הניסיון. כשעוברים את הניסיון, החיים נהיים יותר קלים. מה אתה שואל?
1: אז גם לגבי המוזיקה ששאלתי אותך מקודם, ופשוט רציתי להגיד לך שלגבי הבית הזה, אני עובד כעצמאי, אוקיי?
0: כן.
1: וכשהגשתי את התפסים של הדוח רווח והפסד, בגלל שאני עצמאי, אז הבעלי דירה, שאני מתקשר איתו דרך הסוחרים, כי אני לא מתקשר עם הבעלי דירה ישירות, אז הוא טען שזה לא מספיק, וגם אתה יודע, גם שכאילו התחייבתי שאבא שלי ערב ואמא שלי ערבים, והם שניים עובדים בעבודות מאוד מכובדות, אבא שלי רואה חשבון, אמא שלי דיסקונטאית לשעבר, אנחנו בית מאוד מאוד טוב, וכאילו באמת
0: ואל גם... תשכח שסבא הרבא שלך זה גם אברהם אבינו, וגם דוד המלך, זה תזכיר את זה תמיד, כן. ו?
1: זה בכלל... וגם העניין הזה, גם שלחתי לו כאילו את הצילומי מסך שלך, באמת כאילו עשיתי, כבוד הרב, עשיתי כל השתדלות שאפשר, כאילו באמת עשיתי שמיניות באוויר.
0: אז בוא אני אומר לך משהו, אתה שאלת אותי אם הבית הזה הוא טוב, קיבלת תשובה מבורך.
1: לא, לא אם הוא טוב הרב, אם אני אסגור שם חוזה, זה שהוא טוב אני יודע.
0: רק שנייה, יפה. לא, רגע, אל תטעה. הרבה פעמים אנחנו רואים מכונית יפה בחוץ, ואז קונים אותה ופיצוי מתקלקלת. הרבה דברים נראים לנו כיפה בחוץ, אבל לא יפה מבפנים, אל תסתכל בלקנקן, אלא מה שיש בתוכו, נכון? בדיוק. אז הרבה פעמים מתבלבלים אנשים, מה שנראה לעיניים מאוד נוצץ זהב, זה לא זה. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על הברכה, זה יותר חשוב, ברכת השם היא תעשיר, הברכה יותר חשובה מהכל. דבר שני, אני אתן לך משהו, תקרא את מם בית מסעות, תוריד מהאינטרנט, תכתוב מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי, תקרא את זה 5 ימים, לקומה חמישית, אדירה?
1: רגע, אני רושם לי, שאני אשכח, מם בית מסעות הרב אפרים בן צבי?
0: נכון. אדירה אולי yeah. יש לה מספר 5, או קומה חמישית?
1: מאיפה אתה יודע, אני אמרתי לך?
0: אני לא יודע, אני לא זוכר שאמרתי לך.
1: כי קומה 5 נראה 11.
0: אוקיי, אז קומה 5, יפה. 5, תשים לב, יש לנו 5, תרשום, 5 זה חץ, זה חודש, מם
1: כן.
0: זה מילה, ושין זה שבת, אוקיי? ברור? יפה. אתה תכתוב את המילה חודש, מילה ושבת, ותיקח על עצמך מצווה מסוימת, או של חודש, או של שבת, או של מילה, אוקיי?
1: עוד הפעם, לקחת מצווה או של חודש,
0: או שבת או מילה, כוונה ששייכים. עדיף שתיקח מצווה אחת ככה, שתשמור עליה כמו שצריך, משלושת הדברים שאמרתי. בסדר? עכשיו, משהו, 5 ימים אתה קורא את התפילה. בסדר?
1: אוקיי, אבל יש פה קטע הרב.
0: קטע?
1: כן, אני אגיד לך מה.
0: אני יודע שיש קטעים אצל הגשש. מה הקטע הבא?
1: הסוחרים עצמם צריכים לפנות את הבית עד ה-20 ליולי, שזה אוטוטו. בזמן הזה אתה יודע, כאילו זה נעצר שם איפשהו ביום שישי, שהסוחרים אמר ש... כי הסוחרים באמת מאוד מאוד אהבו אותי, כאילו הם מנסים מאוד, ניסו ממש לשכנע את הבעלים שידבר איתי, אתה יודע, שישמע אותנו. וזה כאילו נקטע שם. עכשיו, אני רואה שם הודעה עדיין מפורסמת, כאילו, באינטרנט, ואני כאילו אומר, כאילו, מה אני צריך לעשות, כאילו, איזה הוציאת הדשמע אני, כאילו, כדי שאתה יודע, הסוחרים יחזרו אליי, לאבא שלי, שישמעו אותי, כאילו, הבעלים של הדירה.
0: נתתי לך את התפילה המיוחדת הזו, וזה בדיוק תפילה שמדברת על נושא של מסעות. מסע זה גם חיפוש עצמי, ומסע זה גם עניין של דירה, מקומות. ואתה תעשה, זה הדבר הכי טוב שאתה תעשה. אמרת מה עוד ניתן לעשות? איפה שהשכל נגמר, מתחילה האמונה, ואמונה זה נקרא תפילה, והיא ידע ואמונה. זה הכוונה תפילה. אתה תתפלל כמו שצריך, אם זה שלך, זה שלך. על ידי התפילה שלך, אני מאמין שאתה תשדד את מערכות הטבע, כי הבית הזה הוא טוב לך, אבל משמיים יחליטו את הדבר הכי טוב עבורך. ברור, אל תדאג משום דבר. הדאגה הכי גדולה שלך היא צריכה להיות איך לא לדאוג.
1: זה ממש, אני ממש כאילו בגדר חלום לעבור לשם הרב אחרי שנה, וזה כאילו ממש מדויק לי.
0: עכשיו, מבחינת המוזיקה, כתוב לי מבורך מבורך, לך על זה עם כל הכוח. יש הצלחה.
1: כן?
0: כן, לא שחור לבן. ארץ עיר חי דומם צומח.
1: השאלה אם כבוד הרב רואה פחות או יותר מתי, כי אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אני כבר כמה שנים, אתה יודע, אני גם צריך להתפרנס בסופו של דבר, גם להחזיק בית, וגם כי חלום, עם כל הכבוד לחלום, צריך להתפרנס.
0: אז יפה.
1: אני עובד בעבודה כתוב, אחרת.
0: בגלל זה כתוב על התורה ועל העבודה. מה זאת אומרת? יש תורה ויש עבודה. אדם שעוסק בתורה בלי לפרנס את בני ביתו, מה קורה לו? היא גוררת אבון. אז זאת אומרת, פה אנחנו יודעים שקודם כל יש לך אחריות. אז אתה צריך קודם כל לעבוד. בשעות הפנאי, אתה תעסוק ותבנה לאט לאט את עצמך, מדרגה אחר מדרגה, וזה ילך לכיוון טוב, ברכה והצלחה ובשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לך. אילן אילן.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.

0: בבקשה.
1: יפי, כבוד הרב, הבת שלי בת 35, היא עובדת, מצליחה, באמת בחורה טובה. אך היא לא מצליחה למצוא זוגיות. היא נפרדה מחבר לפני בערך 7 שנים, ומאז לא מצליחה למצוא בן זוג. ברצוני לשאול את כבוד הרב, האם יש חסימה או חלילה עין הרע במזל שלה, שמונע ממנה למצוא זוגיות טובה או כל בעיה אחרת?
0: יפה מאוד. שאלה מאוד טובה. לאותם אנשים שלא מאמינים בעין רעה, או לאותם אנשים שאומרים שזה שטויות. אז צר לי להרזב את אותם אנשים שחושבים כך. התחברו וכל כך הרבה ספרים על הנושאים האלה מגדולי ישראל, בכל התפוצות, לא רק אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים, וגם אצל המתנגדים, וגם אצל החסידים, וגם בעוד כתבים, וגם מכל גווני וגווני הקשת. התחברו ספרים. אני כבר לא מדבר על גמרות ארוחות, וגם בשולחן ארוך, שזה בוודאי ובוודאי שזה קורה לאנשים. מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. אנשים לא אוהבים לדבר על זה, בגלל שהם רוצים הרבה פעמים להיות בראש קטן. אבל אנחנו יודעים שאחד מהדברים שעושה ריסטארט לאדם, והלאו, מה שכתוב גם בהלכות תשובה לרמב״ם, זה וידוי דברים. וידוי דברים, כל אבון שלדוגמה אדם עושה, אני מדבר כמובן על אבונות קשים, בדרך כלל, אז אותו אבון נחקק על עצמות האדם. הרי ביחזקאל כתוב את זה בפירוש. ואז כאשר הוא עושה וידוי דברים, ברגע שהוא עושה וידוי דברים, כמו שכותב לנו הרמב״ם, שאלה שמייחסים אותו לרציונל, הרמב״ם לא היה רציונל, הרמב״ם היה קדוש, היה רופא, והיה חכם שבאדם, והפוסק הגדול כמי משה ועד משה, לא קם כמשה. היה הנשר הגדול. אז כשאומרים הוא היה רציונל, מה עושים? הם בעצם מורידים בערכו. כאילו הוא רק היה רציונל, איזה פילוסוף. פיל שאין לו סוף. אז למה אני מדבר בנושא הזה? כי אנחנו רואים, גם בספרים הקדושים, שגם בימינו, יש הרבה אנשים שתקועים בחיים. ורואים גם בתקופה שלנו, אנשים לא... שחשבו שהם כבר, אתה יודע, כל כך גדולים, וכל כך גבוהים, וכל כך מגיעים, והכל פתאום מתרסק להם בן רגע.
1: נכון.
0: בשנייה אחת. אלה שאתה יודע, אסור להתנסה, לצנועים חוכמה, ענווה זה מילת המפתח, וההצלחה של האדם. הגבות, גבות הלב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הגאווה זה אם כל המחלות. וזה דבר שמאוד מאוד צריך להיזהר. לענייננו.
1: כן.
0: הרגע אנחנו נוגעים בביתך, כדי שהיא תקים בית בישראל כמו שצריך.
1: אמן.
0: מספר בן אחת, דרך אגב, הייתה בזוגיות לפני כ7 שנים, אמרת, נכון?
1: 7-8 שנים, כן, אוקיי. זוגיות טובה.
0: אוקיי,
1: ו...
0: אוקיי. מספר בין 1 ל-72.
1: 16.
0: תמתין בבקשה.
1: תודה.

0: אחי, ואנחנו יודעים מה שכתוב בספר מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם, אתה מכיר את הפסוק הזה, אני מקווה, לפני יום בו השם, הגדול והגיבור והנורא, ואחד מהדברים הגדולים שאני רואה פה דווקא בספר מלאכי, משהו מאוד מעניין שקשור לביתך. דרך אגב, הבת הזו שאנחנו מדברים עליה, היא הקטנה שלך?
1: היא הגדולה, הבכורה.
0: היא הבכורה, וואה. היא הבכורה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואתה מם, ואשתך גם מתחילה באות מם?
1: לא, אשתי פני.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: מור בת פני, ואני אילן אופנה.
0: כן, כן, הבנתי. לא, עזב, לא צריך שם משפחה, הכל בסדר. אוקיי, אני אגיד לך למה אני לא רואה אותה בספר, משום מה, אני אסביר לך. אני אסביר לך, יש פה איזה משהו שלא רואים אותה בספר. היא בארץ בכלל?
1: היא חיה בחול, והיא כרגע חודש וחצי בארץ.
0: עכשיו מובן. כן. הייתה בחול כמה זמן?
1: 3 שנים.
0: הייתה במזרח?
1: כן, בתאילנד.
0: עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין. תגיד לי, האדם שיצא איתו, הוא התחתן?
1: לא.
0: עדיין לא, גם נשאר
1: עדיין לא.
0: הם בקשר?
1: לא כל כך, אולי פה ושם.
0: אתה אהבת אותו?
1: טוב, יום הולדת. מאוד אהבתי אותו.
0: נכון?
1: על העיר, כן.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו.
1: אהבתי מאוד אותו, גם אשתי, גם אני.
0: אתה רצית מאוד שהם התחתנו.
1: מאוד מאוד, כן. הוא כבר כמעט אפשר להגיד, אינה רצה לקנות הבת, והיה לו רצון טוב.
0: ומה קרה בסוף?
1: היא החליטה.
0: החליטה שלא מתאים לה. משבר.
1: כן.
0: חבל, חבל, חבל. דווקא בחור טוב.
1: מאוד.
0: באמת בחור טוב. באמת בחור טוב. דווקא הייתה פה התאמה.
1: כן.
0: תשמע, ומאז, תראה, התקורה כל כך הרבה זמן, ואנחנו לפעמים רואים בחיים, זה נותן לנו, אתה יודע, מסר אמיתי, עמוק, להבין שיש אנשים שמכירים זמן קצר, ואחר כך הזוגיות הזאת היא לנצח, ויש אנשים שמכירים 7 שנים, 5 שנים, 6 שנים, ואז בסוף, שמתחתנים, זמן קצר הם גם מתגרשים. זאת אומרת, מפה אנחנו למדים שאין חוקיות בשום דבר. אתה מסכים איתי? אין חוקיות. וגם לפעמים אנחנו יכולים לראות בעולם הזה אנשים מאוד חכמים שאין להם מזל. אנחנו יכולים לראות לפעמים טיפשים שמצליחים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא עובד לפי החוקיות. בדיוק. אתה רואה? זה לא הולך לפי החוקיות שאנחנו חושבים. זה הולך לפי עשיית הדשמיה. כי אם הכל היה הולך לפי החוקיות, אז היינו אומרים אין בורא לעולם. אז ברור שיש בורא לעולם, כי הוא משנה את החוקיות, הוא משנה את הזמנים, הוא משנה את הכוכבים. אתה מבין כל דבר ודבר. מפה הוא יוצא שהפרנסה פותח את ידיך ומסביע לכולכי רצון. האמת שבדקתי לעומק ולא מצאתי אותה בספר, ולא הבנתי שהיא ככה משוטטת בעולם, ואז הסתכלתי באמת שיש לה חסימה. והחסימה תתפלא לשמוע, היא לא מהארץ ולא מהזוגיות שלה, היא דווקא קראה וקרתה במזרח, באיזשהו מקום. ואנחנו יודעים שגם במזרח יש הרבה כישופים, יש מקומות בעולם, אני לא רוצה כרגע לציין את שמם, אבל יש הרבה הרבה אנשים שעוסק בתומה, וזה בא הרבה פעמים על ידי אוכל, הרבה פעמים זה בא על ידי אישונים, עכשיו אני לא מדבר על אדם שהוא מסתול מסמים, לא על זה הסכינן. אנחנו לא מדברים על דברים כאלה.
1: ילדה טובה, עובדת, באמת, רחוקה מהדברים האלו.
0: אבל אמרתי את ההקדמה, לא הסכינן בזה, הבנתי. אני ממש מבין. אני אמרתי שזה לא מזה הסכינן, לא דיברתי על זה, זה לא היא. המהות שלה ממש טובה, ילדה טובה, ידוע. אבל בכל זאת, ילדה טובה, גם לרכב חדש יכול להיות פתאום תקלה. ולפעמים איפה התקלה? איך ברכב חדש יש תקלות? מה, יש לו אוברול? מה פתאום? אלא מה? מוצאים לו תקלה. איפה התקלה? פתאום במחשב של הרכב. הבנת? אז יש במחשב של הרכב. יפה. מה זה מחשב? אותיות מוחשב. בדיוק אותו דבר. לפעמים התקלה היא במוח, אז לפעמים צריך לדעת שב. מה זה שב? שב ואל תעשה עדיף. כי שב בגימת רקם, אז זה 302.
1: כן.
0: 302 זה ה5. תשים לב. ואתה אומר שהיא גם הבכורה שלך, נכון?
1: נכון.
0: וזה מסתדר לנו בדיוק, אותו דבר. אז בוודאי, 5 זה אותיות של 5. 5 זה בן פורת יוסף בן פורת, 5 תיבות, על העין.
1: כן.
0: 5 על העין, בדיוק. וזה מרמז לנו פה בספר הזוהר הקדוש, חמישה זה אותיות שמחה. לפעמים היא גם מדוכדכת הרבה, אתה מבין? אין לה כושר אנרגטי, כוח אנרגטי. מה עושים בדבר כזה? בדבר כזה, לקרוא בבקשה, תיכנס אליי לאתר הרב אפרים בן צבי,
1: כן.
0: יש תפילה מיוחדת לסילוק עין רעה וכישופים. זה לא לחש אחידה, זה תפילה אחרת, חזקה מאוד. בסדר? לקרוא את זה חמישה ימים. אם היא לא תרצה לקרוא את זה, אתה תקרא בתור האבא. אם היא תרצה, אז אם היא תרצה לעשות את זה. זה ריסטארט. אוקיי?
1: תודה רבה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות ותזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן. תודה, כבוד הרב.
0: ברכה בהצלחה. בסדר.
1: תודה לך שאימי בת 87 שומעת אותך כל מוצש, וממש יש לך תוכנית טובה. תודה.
0: תבורכו, רק דברים טובים, אמן, אמן. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר לשירה. שירה, שלום לך שירה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: בבקשה, תאריך לידה.
2: אני מתקשרת בקשר לבן שלי.
0: תאריך לידה.
2: שלום.
0: כן.
2: 17-11-94.
0: מה הבעיה?
2: הוא נשוי, כבר 3 שנים, אין להם ילדים.
0: נשוי?
2: כן.
0: מה, יש עוד אנשים שמתחדנים בדור הזה?
2: להקים בית בישראל זה מצווה גדולה.
0: בוודאי, אני צוחק. מבינה, אוקיי.
2: והוא נשוי כבר 3 שנים, והם לא מסתדר מבחינת ילדים. ועכשיו הוא במשבר מאוד גדול, הוא רוצה לעזוב את העבודה.
0: רגע, רגע, מה זה לא מסתדר עם ילדים? בצד אחד את אומרת, הוא נשוי ואין לו ילדים.
2: נכון, הם לא מצליחים להביא.
0: טוב, אז מה זה לא מסתדר עם הילדים? זאת אומרת, לא מסתדר בהבאת הילדים.
2: נכון. חשבתי
0: שיש לו ילדים והוא לא מסתדר איתם, אוקיי.
2: לא.
0: אוקיי, ועשו בדיקות?
2: ועשו בדיקות, זה הכל בסדר, והם מנסים, גם אצל רופא פרטי, אבל זה לא הולך. ועכשיו הוא נכנס קצת למשבר נפשי רציני, והוא רוצה לעזוב את העבודה. ואני מאוד עצובה, ממש.
0: למה הוא רוצה לעזוב את העבודה? זה קשור לילדים או קשור לאישיות שלו?
2: הוא אומר שלא מצליח לו שם.
0: אז זה לא קשור לילדים. זה דבר, זו שאלה אחת וזו שאלה שנייה.
2: נכון.
0: הבנתי אותך. כמה זמן עובד במקום עבודתו?
2: 3 שנים.
0: 3 שנים? אוקיי. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לשאול, למרות ששאלתי את השאלה שוב, ואמרת כבר לפני זה 3, אז בכוונה אני שואל אותך משהו מאוד מאוד חשוב. כמה זמן, את אומרת, גם נשואים 3 שנים, נכון?
2: נכון.
0: יפה, 3 ו3. זאת אומרת, מתי שהוא הכיר אותה, הוא כבר עבד שם, או שהיה ממש תקופה סמוכה?
2: הוא הכיר אותה בעבודה.
0: בעבודה, עכשיו זה מסתדר. הבנתי, אוקיי, אוקיי. ועכשיו בעצם יש לו בעיות במקום עבודתו, וגם ילדים. אז כמו שאומרים, סבתוך אחת גדולה. ואז הוא מרגיש כביכול. לא. לא, לא שיש עבור. יש לפעמים תיקונים שאנחנו צריכים לעבור. לא, לא. לא צדיקה, הכל יהיה בסדר. בעזרת השם יתברך, קווה אל השם חזק, אמץ לבך וקווה אל השם. קודם כל, שאדם קם בבוקר והוא בריא, כמה עולה עין, את יודעת?
2: לא.
0: אי אפשר, ודאי שאני לא יודע, אף אחד לא יודע. עין, אין למספר. אדם היה מוכן לשלם בשביל עין הרבה הרבה. נכון? יש כאלה שישלמו גם $1,000,000,000. זה תלוי לפי כספו של האדם. מה זה עין? כל יום אנחנו קמים בבוקר ואומרים מודה אני לפניך, צריכים להגיד תודה רבה על הבריאות, קודם כל להיות בריא. אז עצם העובדה שהאדם קם בבוקר והוא מודה על הבריאות שלו, הוא מודה לבורא עולם, שאיר אותו, יש כאלה שבעולם שלא קמו היום, את יודעת, ואירו אותו, כל עוד הנר דולק עוד אפשר לתקן, זאת אומרת עוד אפשר לעשות דברים בחיים, ולא להתייאש. מספר בין 1 ל-72, בוא נראה.
2: 26.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אליך, ואתה איתנו, נכון, אדון מיכאל?
1: כן, כבוד הרב, כן.
0: יפה, מיכאל, אתה יודע, זה בגימטריה 101. מיכאל, כן. זה אותיות מלאכים.

0: אנחנו שווים אלייך. ראשית כל ולפני הכל, אני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, השם שלו זה שם שהוא בעייתי, אוקיי? נתחיל עם זה. צריכים להוסיף לו עוד תוספת שם. השם הזה מיוחס לקדוש ברוך הוא, בספרו של הרב מרדכי אליהו, כל בו מרדכי, כל ישועות מרדכי יותר נכון מדויק, כותב שאת השם הזה לא לקרוא לילד. ואם כן, כבר קראו, צריכים להוסיף לו שם. מתי שתרצי, אני אשלח לך אפילו בצילום, את, מתוך הספר שלו, כדי שתראי עין בעין. כי אני אוהב להביא תמיד מקור. אין אצלי דברים ללא
1: אני
0: מקורות.
1: אני אשמח לראות, כי בעבר שחשבתי כמוך, אז הלכתי לרבי אני... דוד, והוא אמר לו לשלום.
0: תקשיבי, אל תביא לי פה רבנים, כבודם במקומו מונח, אני אוהב את כולם. אני אמרה, את התקשרת אליי. אם את רוצה להתקשר לרב אחר, תתקשרי אליו, שיא אליו, אין בעיה. התקשרת אליי לא בשביל להביא לי ראיות מאנשים אחרים, נכון שהוא גדול ישראל, הכל טוב ויפה, בוודאי ובוודאי, אבל התקשרת אליי, נכון?
1: נכון.
0: אז למה את אומרת לי, ההוא אמר לי, פעם תלכי לרופא, הוא ייתן לך עכשיו לעשות בדיקות, תגידו לו, ההוא אמר ככה? הוא יגיד לך, אני אמרתי לך ככה. יפה.
1: נכון.
0: בסדר? אז אל תשאלי אותי.
1: סליחה.
0: אז זה יפה מאוד. אז קודם כל, אמרתי לך, יש לנו פה גדולי ישראל, הרב מרדכי אליהו כתב בפירוש, לא טוב לקרוא את השם הזה, לא נגיד אפילו את השם, מיוחס לקדוש ברוך הוא נקודה סוף. ברור, או שמוסיפים שם, או שאפילו משנים. יש לו תקיעות במזלו. למה? כן, במקרה שלו, בגלל גם השם. שינוי שם יכול לשנות מהות של חיים. ברור?
1: ואתה יכול לתת לי
0: עצה
1: איזה?
0: לא, זה אני, או, זה אחד מהדברים שאני לא אוהב להדביק שמות לאנשים. אנחנו נשוחח באופן פרטי, נשאל את פי הילד, ובעזרת השם. מה שאני מבקש ממך בתור אמא, הוא כן נמצא עבודה, ויש ילדים במזלו, לקרוא כל יום, כל יום, במשך 26 ימים, מאוד חשוב, אני מאוד מבקש ממך, לקרוא את... תפילת אליהו הנביא, אפרים בן צבי. ויהיה בשורות טובות. השעה שלנו תמה, תודה רבה לדנה ביטון. תודה רבה למאירה פרץ. תהילה עיר, תורכת ראשית. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. פשוט זמננו תם לשעה הראשונה. אז כל מי שירצה לעלות לשידור, מוזמן לטלפן ל-026-485-485. 026-485-485. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת נמשיך כאן לתקן איתי אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה. איתי אפרים בן צבי, לצידי פה באולפן יושבים להם צוות מיוחד, דנה ביטון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקה ראשית, ותהילה הירט, עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, עם הספרים הקדושים, בראשם ספר הזוהר הקדוש. כל מה שרק רציתם לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, זה הזמן, זה המקום. אנחנו לקראת 9 באב, ולפני שאנחנו נדבר מקצתו של יום, 9 באב, בכל זאת, אנחנו רוצים לדעת מה התרחש, מה קרה, מה אירע. אז אנחנו, שוב אני רוצה לפרסם לטובת הרבים, אם יש בית כנסת או אם יש מקום שזקוק לספר תורה מהודר, אנחנו רוצים לתרום אותו ברשותכם, רק כמובן מקום שהוא נדרש, ממש לא איזה בית הכנסת שיש לו 5 ספרים וכולי, אלא אנחנו מדברים על מקום שבאמת נצרך וזקוק. תוכלו לטלפן אלינו למהלך השבוע, או שחפשו אותי הרב אפרים בן צבי בפייסבוק, שלחו הודעה בפרטי ויצרו איתכם קשר. בנוסף, לרשות הרבים, יש לנו קורס נמרולוגיה קבלית שאנחנו פותחים ממש בקרוב, קורס מעשיר, מרתק, מעניין, קורס שלא תמצאו ממש בשום מקום, כי מקבלים את זה ממש מתוך מקורות עתיקים, ספרי קודש, חישובים קבליים, סודות קבלה בנמרולוגיה הקבלית, בחוכמת המספרים, עם מקורות כמובן, דברים מאוד מאלפים ומעניינים. תלפנו במהלך השבוע ל-053-771-5000, 053-771-5000. אז הנה, אז אנחנו לקראת 9 באב, שהוא יום האבל הלאומי של עם ישראל. דרך אגב, זה יום תענית מדי רבנן. אנחנו יודעים מה המקור זה בדברי הנביאים, שהיא נקבעה במשנה לציון חורבן בתי המקדש, חורבן בית ראשון, בשנת 586 לפני הספירה, בידי צבאו של נבוכדנצר, מלך בבל. יש לנו את חורבן בית שני, שסך הכל בין שניהם היו סך הכל 70 שנים בלבד, ושנחרב בידי טיטוס והרומאים. התענית חלה ביום 9 באב למשך יממה שלמה רצופה, והיא מהווה את שיא האבלות של תקופת ימי בין המיצרים. התענית היא החמורה מבין 4 התעניות של חורבן בית המקדש, ויש כמה איסורים ביום הזה ב9 באב. אחד מהם ידוע, 5 איסורים, ממש כמו יום הכיפורים, אכילה ושתייה, נעילת הסנדל, הכוונה נעלי אור. יש לנו את הסיכה, מריחת שמן, לדוגמה לגוף, ורחיצה שגם אסורה ביום הזה, וכמובן קרבה, יחסים אישיים בין בני הזוג, ובכלל, בניגוד לכל שאר התעניות מדי רבנן, התענית זאת נמשכת מערב עד ערב, ולא מבוקר עד ערב, מערב עד ערב. כמובן, אפשר להסתכל בלוחות השנה, ויש פרסומים למיניהם, מתי מתחיל הצום, וכוללת את כל 5 העינויים הנהוגים ביום כיפור, כפי שציינתי. עוד יש לנו כמובן רוב האנשים שמקפידים מאוד בחלק הראשון, יושבים על הרצפה, אסור ללמוד תורה, ועם תחילת התענית נהוג לקרוא בציבור את מגילת איכה, ולאורך היום כמובן אומרים את הקינות על חורבן הבית, ולא על חורבן הבית, חורבן הבית זה הכוונה לא מה שהיה רק פעם, אלא מה שיש לנו היום. גם היום אנחנו נמצאים בתהליך של חורבן. חורבן, אסונות, מחלוקות, פוליטיקות למיניהם, שנאה, ויכוחים, וזה לא משנה מי צודק ואיך צודק ולמה צודק. גם זה שחשב שהוא צודק, יוחנן, ששימש בבית המקדש, נהפך בסוף לצדוקי. איך יכול להיות שהוא שימש בכהונה גדולה, נהפך לצדוקי, אתם יודעים למה? אז כתוב בספרים הקדושים שהוא אומר, אני צודק, השני לא צודק. צדוקי זה מלשון, היה צידוק וביתוס, ביתוסים. אז צדוק מלשון צדק, אני הצודק, אתה מי אתה בכלל? אני הצודק, אתה חייב לי, שמע לי. אין צודק, אין דבר כזה צודק. יש עוזר, יש מבין. אז ככה אותו דבר גם. אבל לעומת זאת, בתוך החורבן הזה, גם משיח צדקנו נולד בתשעה באב. אז בתלמוד מובא כי לאחר ביאת המשיח ובניית בית המקדש השלישי, תשעה באב, כאשר הצומות על החורבן, היום הזה יהפוך ליום של חג ושמחה, כמו שהתלמוד הירושלמי אומר, שהמשיח נולד בתשעה באב. אז הנה, יפה, אז צריך פרנסה, בריאות, זיווג. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם, אם אנחנו כמובן נבין את הבעיה של כולנו, וזה הנושא של שנאת חינם. עשור שבעיסה שמעכב, ובטוח שזה לא קשור, יש הרבה אנשים, הייתי אומר, מרבית האנשים טובים, אבל אנחנו נופלים, נופלים במחלוקות, נופלים בפה, נופלים בכל מיני אנשים שמובילים אותנו, אנחנו מובלים לכל מיני רמאויות, שקר, מרמה, וכולי, אז צריכים להתרחק מכל זה, להתחבר אל הטוב, להתחבר אל הטוב, ואז לראות טוב. טוב, אז טוב טוב, אז בואו ביחד נעשה טוב, ונתחבר למאזינים שלפנינו, וכבר נאמר להם, השלום והברכה לך גלית.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
1: בבקשה, תאריך לידה.
2: תאריך לידה שלי, זה ראשון לשישי 72. אהה. ואני שואלת על הבת שלי שהתאריך שלה 21 לראשון 2011.
1: כן.
2: הבת
1: בבקשה.
2: שלי עברה לפני שנה טראומה.
1: את יכולה להגביה את קולך קצת?
2: כן. הבת שלי עברה טראומה לפני שנה בערך. שמאז קשה לה לישון בלילה. היא רוצה מה שפחות להיות לבד פה. יותר לצאת, לדבר בטלפון, בוכה, קשה לה להתרכז בלימודים בעקבות זה.
1: את רוצה לפרט לנו על הטראומה שהיא חוותה, או שאת לא רוצה?
2: מעדיפה שלא.
1: אוקיי, מתי זה קרה?
2: במאי שנה שעברה.
1: והיא מטופלת מאז? היא צריכה טיפול? לא צריכה?
2: היא צריכה, אנחנו מחכים לטיפול, יש כל כך הרבה פניות שאנחנו ממתינים. זהו, בגדול.
1: כמה אחים ואחיות יש לה?
2: זה נישואים שניים, יש לה ממני עוד שלושה אחים, ויש לה מאבא שלה שעוד... ארבע.
1: ותאמרי לי בבקשה, ויהיה איזה מספר אם את מקבצת את כל האחים ביחד, איזה מספר היא?
2: ארבע, שאנחנו, ארבע, שלוש, שבע, שמונה,
1: היא
2: שמונה.
1: היא השמינית?
2: כן.
1: וואה, אוקיי, אוקיי, כן. עכשיו, והיא בקשר עם אבא?
2: לא, אבא נפטר.
1: לא? איך הייתה, ואיך הקשר שלה היה?
2: מאוד אהבה אותו, מאוד קרוב, גם קשה לה, איך אומרים, תוספת למה שהיא עוברת, קשה לה עם זה. אתה מאוד קשה.
1: איך היא מבחינה חברתית?
2: יש לה קשיים קצת, אבל היא מנסה למצוא, אתה יודע, את הקבוצה של החברות שלה.
1: כן.
2: לא, לא פשוט לה. לא פשוט לה. לא
1: לימודית, ועם האחים? עם האחים שלה?
2: עם הילדים שלי בקשר טוב, עם האח, כאילו, של האבא? לא. לא
1: ואין לה איזה חברה טובה שמחזקת אותה?
2: לא, דווקא הם... יש, היו לה חברות שלא היה לה טוב איתם ונתקע את הקשר, ויש לה חברות קרובות שהיא בקשר איתם. לא, לא יודעת. כאילו, אם נסע, אתה יודע, לצאת, לא להיות פה לבד. דברים שישכחו ממנה.
1: ברור, ברור, ברור. בטח. לא, לא פשוט בכלל, אני מבין. בכלל לא פשוט. זה קשה. והיא מקבלת איזה טיפול כלשהו?
2: אז זהו, אמרתי לך שפנינו לטיפול, ואנחנו ברשימת המתנה.
1: לא, אני יודע, זה שאמרת שהיא מקבלת טיפול, אני מבין, אבל שאלתי איזה טיפול.
2: לא, פסיכולוגי, זה טיפול פסיכולוגי אמור להיות.
1: אני מדבר איתך על תרופות, תרופות.
2: לא, לא.
1: טיפול תרופתי?
2: לא, תרופתי לא.
1: אוקיי, לא מקבלת טיפול תרופתי. מתעוררת בלילה?
2: היא מעט ישנה, בוא נגיד ככה.
1: מה זה מעט?
2: ישנה יותר אמצע הלילה כזה לפנות בו. עכשיו חופש, אתה יודע, אז בכלל ישנה בבוקר.
1: הולכת לישון מאוחר?
2: כן, כן.
1: ומה היא עושה כל היום בדרך כלל?
2: במשך היום היא ישנה, בלילה היא ערה. התהפך כזה, אתה יודע, גם בגלל...
1: מספר בין 1-72, בואי נבדוק ככה לעומק, נתפלל, נבקש, כמו שצריך שבאמת נזכה לעזור לה.
2: אמן, אמן.
1: מספר כמה אמרת?
2: 27.
1: טוב, אז תמתיני.
2: אוקיי.

0: יופי, אנחנו שווים אלייך. טוב, את יודעת מה, אני קודם כל ולפני הכל, אני כמובן לא אגיד את שמה, לא יחשוף, אבל אני רק אומר לך כמה דברים מאוד מאוד חשובים, ואני כל כך מדייק, ולמה אני אומר אני כל כך מדייק בביטחון מלא? כי אני רוצה לומר לך משהו, ורק כרמז, אוקיי? כרמז. אנחנו הרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, אנשים מבקשים לדוגמה שיזכו לילדים, לפרי בטן. ואז מברכים אותם, יהי רצון, ולפני אבינו שבשמיים, שתזכה לבנים זכרים. מה זאת אומרת בנים זכרים? לא צריכים להוסיף את המילה זכר, בן ידעו, כולם יודעים שזה זכר. אלא, הגמרא אומרת, יש בנים שהם נקבות, ויש נקבות שהם בנים. אוקיי? אז זאת אומרת שאנחנו מברכים שיהיו בנים זכרים. לכתחילה אנחנו מברכים את הברכה הזאת. למה? כי אחר כך אפשר לקבל כל מיני נשמות לא נכונות. אוקיי? או שיש דבר שנקרא, גם על פי הקבלה, שאדם יכול לקבל גם שתי נשמות בבת אחת, ואז יש לו בלבול. מה הקשר למה שאני מדבר פה? איך הגעתי לזה? מה הקשר בכלל? אני צריך לבאר. אז בואו נתחיל עם זה. השם שלה הוא גם זכרי וגם נקבי. גם לפי התורה, דרך אגב. אם את תסתכלי טוב בכתובים, את תראי היטב שהשם שלה קשור לשלמה המלך, וקשור לשמואל הנביא, ומי שיודע תנך, יודע על מה אני מדובר, על איזה שם. אוקיי? זאת אומרת, והשם הזה מיוחס גם לבן וגם לבת. אוקיי? יפה. זאת אומרת, יש פה שני מצבים. גם בהתנהגות שלה, תשימי לב, יש לפעמים עדינות מופרזת, ולפעמים יכולה להתנהג בצורה של, בן וגם לפעמים בת. אם את מבינה על מה אני מדבר בכלל. אוקיי? עכשיו, כשאני מסתכל פה, ודיברתי על הנושא הזה, על נושא של נשמות, אני לא רוצה כמובן לפרט, אבל זה כמובן קשור לאיזו התעללות מסוימת שהיא חוותה, וזה מה שקורה. אני צודק או לא? תגבי את קולך, תגבי, כן, דברי, כן. יפה, כן. יפה, אוקיי. וזה מה שרואים פה. רואים פה משהו לא פשוט, שלא כל אחת וכל אחד יכולים לעמוד בנושא הזה. בפרט היום בדורנו שיש ריבוי של מקרים לצערנו הרב. ואני ראינו את זה בפרשיות לא מזמן, אם זה פרשת בלק, ראינו את זה לאחר מכן בפרשת פנחס. אנחנו ראינו מה קרה עם נשות מדיין. אנחנו ראינו מה שקרה עם נשות מואב. ואנחנו ראינו מה שקרה, כמובן לא רק עם זה, אלא גם עם פנחס, עם כוזבי בצור. ואנחנו רואים את זה לכל ההיסטוריה. ובלה כתוב, אלוהם של אלו שונאי זימה. ולצערנו הרב, אנחנו רואים ריבוי מקרים בתקופה שלנו, בנושא הזה של עבירות קשות ביותר. ואין לנו על מי לזרוק. וזה פגע בנפש, ברור שזה פגע. פוגע בנפש בחרדות, פוסט טראומה, פחדים, ברור. וזה לא דבר, זה צלקת בנשמה, בכל מה שקשור לדבר הזה. אבל, והאבל הזה הוא גדול. אנחנו צריכים להבין שבוודאי, בוודאי, איך אדם יוכל לצאת מהמצב שבו הוא שרוי ובו הוא נמצא. והרבה פעמים אנשים בורחים לתרופות, הרבה אנשים בורחים לתזונה, הנה לא מזמן, כולם בטח לאוהבי הטיק טוק, לאוהבי האינסטגרם, לאוהבי הרשתות. אני מאמין שרובכם ראו את אותו אדם שמקפיד על תזונה, אחד מהאנשים שיש לו בית מרקחת לתזונה, מקפיד, ואני לפעמים, לא פעם ולא פעמיים, שמראים לי כל מיני אנשים שמוכרים לוקשים לאנשים, תשמור על זה ותשמור על זה ותשמור על זה, כאילו עכשיו אנחנו צריכים להיות המתאמנים הכי גדולים בעולם כדי לשמור על החיים שלנו. וזה לא נכון. חיים זה ביד השם, מוות וחיים זה ביד הלשון, ועוד ועוד ועוד ועוד. אבל לא ניכנס לזה, זו הרצאה אחרת לגמרי. בקיצור ולעניין, אנחנו כרגע מתרכזים רק בביתך. אז איזה דבר יכול לעזור לנו מבחינה רוחנית? כי אם אדם נפגע בנפש, אז אנחנו יודעים שיש לנו כללים. אם אדם, לדוגמה, אנחנו יודעים שיש כללים. אם אדם נטמא במים, יתאר במים. אדם נטמא באש, אז כמובן יתאר באש. מה הכוונה? זה מדובר כמובן על כלים, גם לפסח, וגם על כלים כלליים בהלכות הערבות והלכות בשר וחלב. אז אם אדם עכשיו, לדוגמה, נפגע בנפש, אז אם הוא נפגע בנפש, מה הפתרון? כדורים, אני אומר לך מראש, לא יעזור. ללא כדורים, לא אמרתי לו לקחת. אבל ודאי שבטיפול השורש, מי אמר שזה יעזור? גם הפסיכיאטר בעצמו, הוא צריך כדורים. אז הכדורים זה לא איזה תרופת פלא. זה רק יכול אולי לאזן בתקופה מסוימת. והרבה פעמים אנחנו רואים שאחרי תקופה מסוימת של 5-6 שנים על ידי נטילת כדורים, מה עושים? מגבירים את המינון. לא עוזר המינון, הולכים לכדורים אחרים פסיכיאטריים. וככה גלגל חוזר. למה? כי אנשים מחפשים את הדרך הקלה, אבל יש דרך קשה שבסוף תהיה דרך קלה. וזה התפילה. התפילה יכולה לרפא את הנפש של האדם. כמובן, לא אמרתי שאנחנו לא מבטלים את הטיפול הרפואי, ברור. אבל ודאי שהתפילה זה הדבר המוביל. על ידי תפילה אפשר לבקש הכל, לדבר עם השם. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שצריכה להבין. אוקיי, לענייננו, מה אנחנו עוזרים לה, ואיך עוזרים לה, ואיך מסייעים בידה, כדי שבאמת הילדה הזאת תשמח, ותתפלי לשמוע שהיא נכנסת לשנה טובה ומוצלחת.
1: אמן.
0: אוקיי? באמת שנה טובה. אז קודם כל מתחילים עם דבר פשוט, נטילת ידיים וברכות השחר. זה הדבר הבסיסי, שאדם קם בבוקר, קודם כל להודות. על זה שאתה מודה, זאת אומרת שאתה אומר, רגע, אני לא קיים, מי שמחיה אותי, זה בורא עולם. קודם כל, אני מודה לו. מודה לו. מודה אני לפניך, אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, וכו' וכו' וכו'. ואומרים את ברכות השחר, כבר אנחנו מודים. דבר שני, תגידי לה ממני, שתאמר 15 ימים את נשמת כל חי. מופיע בסידור, בשחרית של שבת, נשמת כל חי, או שתכתבי סגולת נשמת כל חי, תאמרי לה שתאמר את זה מדי בוקר, נשמת, נשמה שלנו, כל חי, חיים. והיא תגיד את זה בעזרת השם, נשמת כל חי, ו... להקפיד על נטילת ידיים.
1: אנחנו עושים גם יום.
0: יופי, מצוין. להשיג
1: תינוקת אנחנו עושים לנטילה.
0: יופי, לעשות את זה שמונה. לעשות שמונה? לא שש, אוקיי. כן, שמונה. בסדר? שמונה זה אותיות נשמה. מאיפה אנחנו צריכים לעזור לה בנשמה? בסדר? והיא בעזרת השם תברי, והיא נכנסת לשנה מצוינת. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תבורך. תודה.
0: שלום לך, ירדן.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן. שיעי לשביעי, 1990.
0: כן.
2: אני בת 36, רווקה. בחצי שנה האחרונה אני בתהליך של תשובה. התחלתי לשמור חלק מהשבתות, נוטלת ידיים, משתדלת להתפלל, ובאמת מתמלאת באהבת השם וברצון. כל הזמן לעשות עוד ועוד, ולעשות בעצם עבודת קודש. ואני בעצם רווקה, ואני נמצאת בצומת דרכים שאני לא יודעת אם הרצון שלו זה כבר שאני אתחתן ואמצא את הזיווג שלי, או שאני פשוט יביא ילד לבד.
0: קודם כל, אני מבין את התסכול, ואני מבין, בטח שעוד יותר מתקרבת לבורא עולם, את מרגישה כביכול שאף אחד לא שומע אותך. ולא מאזין לך, אבל אל תאמיני לזה. זה סתם היצר רע שמקשקש לנו בתוך המוח ובתוך המחשבה. ואל תתלהבי מכל מיני אנשים שנראה לך שהכל טוב להם בחיים. זה שקר, רעות רוח. זה הכל בשביל הצילומים. הם אוהבים להצטלם, מחפשים לייקים. עצם העובדה שזכית להתקרב לבורא עולם, השם ייתן לך, את סך הכל בת 35, נכון?
2: שש.
0: אוקיי, אוקיי. את יודעת, יש ניסים גם, יש דבר שנקרא ניסים. ואם את מתפללת, את אומרת כל יום את זה, ועל ניסיך ועל נפלותיך שבכל יום, עת ערב בוקר והצהריים. עכשיו, קודם כל אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, יש מכת רווקים ורווקות, גרושים וגרושות, קשה ביותר. וזה רק הולך והולך והולך וגובר וגובר, ולצערנו הרב זה עוד יגבר ויגבר, ואדם ירגיש למה הוא צריך להתחתן, זה עול, אחר כך הוא, היצרה יכניס לו בתוך המוח, ושמע גם להביא ילדים, זה גם עול, במספרים פרנסה אני לא מספיק לפרנס את עצמי, אני אפרנס מישהי אחרת, וכל מיני דברים כאלה, היום זה נהיה הרבה הסכמי ממון, הסכמי אינטרסים, אהבה פגלה, היום שנפגשים בווירטואל, את יודעת, בכל זאת, אני, נראה לי שאני מקבל הרבה פניות בשבוע, אז אני כבר שומע את הסיפורים, כבר במשך הרבה הרבה בשנים, אז הוא שואל אותה, מה את עובדת, ומה אתה עושה, ומה את עושה, ומה את מרוויחה, ומה את לא מרוויחה, הכל נהיה סביב הכסף, כדי שאנחנו נראה אם ניכנס בכלל לזוגיות הזאת, מבחינה כלכלית, זה כדאי, כי אם מבחינה כלכלית זה לא כדאי, אז אולי עדיף להישאר רווק ברווקה, והחיים יהיו יותר נוחים. ואז אני שואל את השאלה, האם באמת כל הרווקים החמודים והמתוקים, והרווקות החמודות והמתוקות, באמת אין להם ייסורים? יכולים להרים לי את היד בבקשה? אין לכם ייסורים? בגלל שאתם לא התחתנתם ואתם חשבתם לחסוך? אין לכם? אתם לא חולים? יש לכם הכל בסדר בחיים? בבנק הכל דופק? הכל בסדר, אין מינוסים, הכל הולך, לא פיתרו אתכם מהעבודה, נכון? הכל מצוין. אז מה זה אומר? אני מדבר על אלה שעושים את החישובים האלה. אני לא מדבר מישהו שמנסה ולא מצליח, זה ביד השם, אבל גם לזה יש פתרונות. עכשיו, בקטע שאת שואלת שאלה מאוד טובה ורגישה, ואני צריך להיות אמיתי פה בשידור, כי אני לא מחפש מעריצים ומעריצות, אני מחפש את מה שהתורה אומרת לנו, וזה הכי מעניין אותי, זה מה שמוביל אותנו. קודם כל הלכה, האם בגילך לעשות תרומת זרע? שאלה, שדנו בה הפוסקים, ודנו אנשים, וצריכים לדעת מה באמת הגישה. מצד ראשון, בוא ניקח עכשיו לדוגמה אחותי, ששואלת את השאלה הזאת, נכון? מה שתעשה לחברך, אז אתה צריך לתת לך, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. והיא שואלת, אחותי היקרה, אחי היקר ואהוב, הרב בן צבי, מה אתה אומר על דבר כזה? מה אתה אומר? האם להביא, אני רוצה להיות אמא בסופו של דבר. אז יש פה כמה שאלות סבוכות והלכתיות. הן מבחינת הזרע, שאנחנו לא יודעים מה קורה בבנק הזרע. זה דבר ראשון. דבר שני, אלה שמתירים בדוחק גדול מאוד, זה לקחת זרע מגוי ולא מישראל, שמא יתערבב זרע בזרע. בוא נתחיל עם זה.
2: כן.
0: דבר נוסף, שאנחנו מסתכלים, מבחינת הילד שיגדל, יכול גם לכעוס עלייך. מישהו אמר לך להביא אותי ללא אבא? אם אבא שלי היה קיים בעולם, אני גם את זה מבין. אז הוא היה קיים, קרה לו משהו, הלך, מת, אבל לפחות היה לי אבא. את הבאת אותי בגלל האינטרס שלך שרצית להיות אמא. מי אמר שהחיים שלי טובים בלי אבא? אז יש כאלה יגידו לפה, יש כאלה יגידו לשם, אבל יש גם טענות כאלה שהיו אצלי, שאותם ילדים שבאו לעולם במצב כזה. דבר נוסף, יש עוד דברים הלכתיים. עכשיו, בגלל שאת בגיל 36, אני מאמין שבעזרת השם, ניכנס פה לשנה טובה ויהיה לך זיווג. אז הפתרון, אנחנו נעשה כמה דברים בסייעתא דשמיא, וכן יהיה זיווג. אז יש פה כל כך הרבה בעיות מורכבות. אז שלא תחשבי שאני נגד דברים כאלה. מה כן אני? אני בעד מה שההלכה אומרת. כי ההלכה היא שמנווט אותי. את מבינה? אז אם לפעמים נראה לנו את הנוחות האישית, זה לא בגלל משהו. יש פה עניין של אנשים שידעו ושחשבו וששנו את ההשלכות. לא רק הרוחניות וההלכתיות, ואז יש אנשים שאומרים, הדת אוסרת, הדת לא רוצה, הדת פה, ממש לא. האמיני לי, הראשונים שאנחנו רוצים, ובטח, מה זה רוצים? אנחנו כולנו מקשה אחת. אז הדת רוצה הבאת ילדים. מצווה הראשונה זה פריה ורבייה. פרו ורבו ומילאו את הארץ. אז ברור לנו שברור שזה המצווה הראשונה, שאפילו מוכרים ספר תורה בשביל המצווה הזו, אוקיי? של מצוות נישואין והבאת ילדים. ברור? אז תביני טוב. זה אחד. שתיים. זה מאוד חשוב. עוד מעט אנחנו ניגע ונפתח בספר. השם שלך, בטח כבר אמרו לך, הוא שם של גבר. נראה לי שירדן, בעברית, אם אני לא טועה, זה גם זכר, נכון? ירדן, הירדן יסוב לאחור. ירדן יפה או ירדן יפה? בוא נתחיל. מה את אומרת?
2: אף פעם לא אמרו לי על השם שלי, אבל כן חשבתי על להוסיף שם יהודי
0: של אישה. חשבתי שמי. אוקיי, יפה. אז עכשיו אני לא נגד השם, אבל אני אומר לך שוב, ירדן זה זכר, אוקיי? גם כתוב ירדן ירחו, אוקיי? עבר מזרחי של ירדן, אוקיי? עכשיו אנחנו מדברים שמה, אבל באופן כללי, יש אומרים שם תואר, שם עצם, יש פה כל מיני מונחים. עכשיו אני מדבר איתך מבחינת הקבלה, אוקיי? הירדן יסוב לאחור. הירדן יסוב לאחור. זאת אומרת, ירדן, אני מדבר כרגע גם לפי תאריך לידתך, לא הלכה לרבים, כרגע אנחנו מדברים עלייך, אוקיי? צריך לעשות מסלול מחדש, בפרט שגם התקרבת, כדאי לשפר, אולי להוסיף שם לשמך, אוקיי?
2: אוקיי.
0: ברור? הבנת?
2: כן. יפה. כן, כבוד הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני.

0: יש זיווג במזלך, את נכנסת לשנת זיווג, תמתיני, אל תעשי שום צעד. את רוצה לעשות הקפאת עוברים, תעשי גם, תתקשרי למכון דורות, מכון פועה, תעשי את הכל לפי הלכה, יהיה לך ברכה והצלחה, אוקיי? כן. יש זיווג במזלך, כנסי לשנה הזאת, אל תמהרי, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, אני מבין את הצורך, אני מבין את בניית הבית, יש זיווג במזלך, יש זיווג במזלך, נקודה, סוף.
1: אמן, תודה כבוד הרב, תודה.
0: זה דבר ראשון. יפה. אז תפסיקי להיכנס עכשיו לסגר ועשו לי ולא עשו לי. יש זיווג במזלך. בעזרת השם, יהי רצון שהשנה הטובה עלינו לברכה, תזמין אותי לחתונה שלך. אומרי אמן.
1: אמן.
0: בקשר לשמך, ראיתי ובדקתי פה בספר הזוהר הקדוש, כדאי לשנות ולהוסיף. במהלך השבוע, את יכולה לטלפן, נייעץ לך ביחד איתך, למקום טוב, וזה מבורך.
1: אוקיי, בסדר גמור, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: כל טוב, רק דברים טובים, אמן.
1: כל טוב, ביי.
0: שלום לך, רחל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: אני איתך, תאריך לידה.
2: שלי 21 לרביעי, 71.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: אני רוצה בקשר לבת שלי.
0: כן.
2: לפני כשלוש שנים, ילדה שהייתה בריאה, לפתע חלתה, והרופא מאבחן אותה עם הפרעה נפשית.
0: כן.
2: זו ילדה שמעולם לא ראתה רופא, הייתה בריאה לחלוטין, בנפשה ובגופה. אין לי מושג מה קרה לילדה שלי.
0: קמים בבוקר, ופתאום יש בעיות? ככה זה הולך? או שזה
2: בהדרגה? כמובן שבדיעבד אני מבינה שהיו כנראה סימנים לפני כן, אבל אני מסרבת לקבל את מה שהרופא אומר.
0: מסרבת?
2: ילדה בריאה לגמרי, לגמרי.
0: למה? את לא יודעת שיש לפעמים גם התקפות פסיכוטיות? מה, לא שמעת את זה?
2: בלי שום כלמס או זה צץ.
0: מה זה מניה דיפרסיה? מה זה התקפים פסיכוטיים? מה זאת אומרת מאיפה זה צץ? אני עוד מעט אסביר לך מאיפה זה צץ. אבל קודם כל אני רוצה לשמוע מבחינה טבעית מאיפה זה צץ. מה אומרים באמת אותם אנשים? מאיפה זה צץ? איך הרופאים לדוגמה יכולים לבאר לנו, אני לא מאמין שהם יודעים, יכולים לבאר לנו למה פתאום בן אדם יש לו סכיזופרניה? מאיפה זה צץ?
2: אתה כאילו שואל אותי, אתה שואל אותי?
0: בוודאי, אני שואל אותך. חושבים ביחד.
2: יש כאלה אומרים שזה...
0: מלחץ. יש כאלה שיגידו לך מטראומה. יש כאלה שיגידו אפילו... עזבה את החבר שלה, הוא עזב אותה. יש ממכת גירושין. יש שיגידו לך גם גנטיקה, נכון?
2: נכון.
0: גנטיקה במשפחה. יש כאלה ש... יש הרבה סיבות. שאומרו פחדים, חרדות, דכדוך, דיכאונות, דיכאון, נכון? יש מיני דברים. ויש כאלה שיכולים לומר גם, אם מבחינה רוחנית, משתמשים במה? בכישוף. יש הרבה אנשים, ויש את זה דרך אגב, ועוד איך שיש. מי שלא מאמין הוא לא מאמין בתורה. בוודאי שיש את זה. למה? כי אם לא היה את זה, אז מדוע? הרי... התורה לא תהיה מוחלפת, אז למה יש לנו מצווה מתרג מצוות, לא תחיה כל מחשפה, וגם בימינו, ומי שרוצה לראות האיגרת של הבעל שם טוב, זה לא היה לפני 2000 שנה, צריך הכל לפני 300 שנים, באיגרת שלו של הבעל שם טוב שהוא מדבר על זה, וגם לפני 200 שנה, וגם לפני 100 שנים, 100 שנים? כן, לא? מנחת יהודה, לא? הרב פתיה, גם הבן איש חי, גם החפץ חיים, ועוד כהנה וכהנה, אז ברור שיש. מה השאלה? זה שאנשים רוצים, יש הרבה סוגים של כישופים. כישוף וודו, כישוף בית כברות, יש הרבה הרבה דברים. זה שאנשים לא רוצים להאמין בזה, שלא יאמינו, הכל בסדר. הכל טוב, אבל בוודאי ובוודאי שיש את הדברים האלה, וזה גם קורה. ובוודאי שזה קורה. מכל מיני קנאה, אנשים מתעסקים עם טומאה, לא צריכים לחשוש לזה, לא צריכים לפחד על זה, לא צריכים לחשוב, אבל ודאי שזה כתוב. ברור? אוקיי?
2: כן,
0: עכשיו, כן. זה מאוד מאוד חשוב. כמה זמן יש לה את זה?
2: מ... כשלוש שנים, מ-2023.
0: אוקיי, אנחנו נבדוק. אנחנו נבדוק. כמה ילדים יש לך שיחיו?
2: ארבעה.
0: ויהיה איזה מספר?
2: שלישי.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: חמש.
0: תמתיני.

0: תשמעי, הילדה הזאת אין לה שמחה. אין לה שמחה. ואני רוצה לומר לך משהו, ואני עכשיו יאמר לך דברים כהווייתם, כמו שצריך, דברים חוצבי להווה אש, ואני רוצה שתתרגזי בדברים שלי שאני אומר. בסדר?
1: כן.
0: את והיא שייכים לעולם הצומח. את מסכימה איתי? בשם אני מדבר.
1: בשם, מוריה? תמר.
0: אני שאלתי אותך שאלה, רק תעני לי בכן או בלא. את וביתך בשם שייכים לעולם הצומח. כן או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, למה? כי אתם שמות של צמחים. נכון או לא?
1: כן.
0: יפה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, השם שלה, שאני מסתכל פה בעומק, הוא גם שם של זכר. למה? צדיק כתמר יפרח. נכון או לא?
1: כן.
0: את לא צריכה לחשוש, הכל בסדר. ושאני מסתכל פה, בספר הזוהר הקדוש, זאת ילדה מאוד רוחנית. ילדה מאוד. יפה שמושכת הרבה תשומת לב. המון, המון תשומת לב.
1: נכון.
0: בלי סוף.
1: נכון.
0: ואנחנו יודעים לא פעם ולא פעמיים, שאנשים לפעמים יפים, גם יתר על המידה, מושכים עין הרע. למה? הם לא מבינים את זה. אנחנו לא מדברים כרגע על איראן, או מחפשים מישהו שישים רעלה, אבל בכל זאת, מה אנחנו צריכים לדעת? שבעולם הזה צריכים מאוד מאוד להיזהר. כי העולם הזה מלא קנאים, מלא דברנים, אנשים יכולים להרוג דרך הפה שלהם בני אדם, לשפוט.

0: דין רע, חד וחלק. אין פה פירושים אחרים. וכשאני מסתכל פה, פה בספר הזוהר הקדוש, רואים שהיא בילדה צנועה דווקא, יפה. והיא כל הזמן נכנסה למקום שהיא חושבת שאולי עשו לה משהו, וכו' וכו' וכו'. אבל, תתפלא לשמוע, אני רואה פה משהו שקשור לאיזה אדם מסוים, אדם מסוים שפגע בה, פגע בה. את מבינה? בן אדם רע מעללים, פגע בה מבחינה אישית. ברור? מבינה אותי?
1: כן.
0: וכשהוא פגע בה, אז הוא פגע לה באישיות שלה, פגע לה בנפש שלה. את מבינה? פגע לה. וזה מה שקרה לה. הפגיעה הזאת, שאין היום פה ומצפצף, זה רק מתפשט. זה הכאב הכי הכי גדול, מה שיש לה בנפש שלה. ולפעמים יכול להיות אפילו הבעות פנים, ייתכן מאוד פרצופים, יכולה פתאום לקום בלילה שהיא חווה את החוויה הזאת שקרה לה משהו, כי ילדה שהייתה צנועה, סגורה, לא חשופה, נכון? לא הייתה חשופה?
1: לא, בכלל. למה
0: ש... מה?
1: לא הייתה מאוד צנועה.
0: נכון. ומה קרה לה עכשיו? עכשיו היא סגורה. היא פוחדת. הביטחון, הדימוי העצמי שלה, נפל. ברור? בעקבות מה שקרה. ברור? נכון?
1: נכון.
0: יפה. יפה מאוד. עכשיו תקשיבי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד. אין מים אל התורה, ומקווה ישראל מושיעו בעת צרה, ונושא של מים, לפחות פעם בשבוע, אם יכולה ללכת לים. 7 פעמים, אני לא מדבר עם אישה שטובלת, לים, אני מדבר איתך לים, מים. ברור, לשחות בים, אחר כך, שהיא מסיימת, אפילו 15 דקות, לקחת את המים של הים, מהים, ולעשות נטילת ידיים, שימי לב, 26 פעם, כשם השם יתברך. כשאני אומר 26, זה הכוונה ביחד, זה 52, כמניין בן. יש לנו בן, אב, סג ומה, ואז היא עושה ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, אוקיי? אז יוצא ביחד 52, כי כל יד זה 26. הבנת אותי? לעשות את זה 4 פעמים.
1: 4 פעמים. 4 פעמים כפול 26.
0: בדיוק. לא. לעשות את זה 52, יוצא בעצם 26, נכון? כל יד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כוונתי 4 מחזורים. פעם אחת, שבוע הבא עוד פעם, שבוע הבא עוד פעם, ושבוע הבא עוד פעם. הבנת? בסדר?
1: הבנתי, כן.
0: בנוסף, דבר חשוב מאוד. תקחי בבקשה, תקני לך ספר של רבי משה זקוטה, ספר שורשי השמות.
1: רגע, אתה יכול לחזור, רבי משה זקוטה?
0: נכון, ספר שורשי השמות. שיהיה בחדר שלה. בסדר?
1: אוקיי.
0: המצב שלה ילך וישתפר, בקשר לשמה, שהוא שם של שם זכרי דרך אגב, כדאי להוסיף שם, או לחשוב, לחשב מסלול מחדש, על מנת, כמובן להביא אותה למצב טוב יותר. בנוסף, יש גם טיפול רגשי, שאני אמליץ לך, בסייעתא דשמיא, מתחת לשידור, בהמשך השבוע. בסדר?
1: בסדר. אז אני רוצה, כבוד הרב, מה שאתה אומר שהמצב הנפשי זה כתוצאה מפגיעה של בחור מסוים.
0: נכון, מאוד. נכון, מאוד. והיה דבר כזה? רגע, היה דבר כזה?
1: אמת.
0: גמרנו. נגמר. זה הכל, ניצול.
1: תצא מזה בעזרת השם, כבוד הרב.
0: בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. מי שאמר לשמן וידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. ברכה והצלחה.
1: אמן. תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
0: כל טוב. אנחנו פה ממשיכים עם מאזינים נוספים.

0: שלום לך רונית.
1: שלום וברכה כבוד הרב.
0: בשורות טובות, תאריך לידה.
1: אמן. אני רוצה לשאול על הבן שלי, אז תאריך הלידה של הבן שלי, 4/8/1989.
0: בבקשה.
1: רציתי לשאול על הזוגיות שהוא נמצא עכשיו, ועל העבודה שלו, עבודה, פרנסה.
0: מה הוא עוסק?
1: הוא כרגע בבוקר עובד במיני מרקט שכונתי, ואחרי צהריים הוא מתממד בווינגייט, קיבל הצטיינות בווינגייט, הוא עושה אימונים אישיים ואימוני כדורגל לילדים.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: על העבודה של הבוקר הוא ממש ממורמר ולא טוב לו, והוא לא יודע מה לעשות, והעבודה של הבוקר זה עבודת בסיס, איך שאומרים.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אז הוא רוצה שהרב יגיד מה
0: עם זוגיות?
1: מה כדאי לעשות. אז זהו, עכשיו הוא נמצא בזוגיות כמעט חצי שנה.
0: כן.
1: ואנחנו רוצים גם לדעת אם זה טוב לו הזוגיות הזאת.
0: למה את נגד הזיווג הזה?
1: אני לא נגד.
0: את בעד?
1: לא יודעת, אם טוב לו, לא, טוב לי.
0: שאלתי אותך שאלה. מה השאלה ששאלתי אותך? אני דיברתי איתו, אם אני אדבר איתו, יגיד לי טוב לי.
1: לא, אתה אומר שאני
0: אותך.
1: נגד.
0: שאלתי
1: לא
0: אותך. שאלתי נגד. אותך, את בעד? את זוכרת ששאלתי? את בעד?
1: לא יודעת מה להגיד, אני אומרת תמיד, טוב לילדים שלי, טוב לי.
0: אני מבין, זה משפט יפה, אבל זה משפט מתחמק.
1: אוקיי.
0: הבן? אני רוצה עם יד על לב. ודאי שאם טוב לא טוב לך. מה, שמעת משהו אחר? שמעת שהורה ששומע שלילד שלו טוב, אז הוא רוצה שיהיה לו רע? לא. ודאי שטוב לא טוב לי, זה ברור. נכון או לא?
1: הוא גרוש. הוא גרוש עם שתי ילדים, ועכשיו הוא רוצה זוגיות פעם שנייה.
0: ומה הסטטוס של האישה? שכרגע הוא
1: גרושה. עם 4 ילדים.
0: הבנתי. ומה בעלך אומר?
1: א', אני גרושה, וב', אין להם אבא. אבא שלהם נפטר.
0: מתי?
1: בדיוק לפני 2.5 שנים.
0: ממה?
1: יום לב. למרות חולה גם ככה. זה יוצא לפנסיה מקדמת, וצ'וק טק. אמרו שדום לב הוא נפטר.
0: וואה. מספר בין 1 ל-72.
1: 72.
0: תמתיני.

0: אבא שלו נפטר לפני כשנתיים, אמרת, נכון?
1: כן, 24 לינואר, 24.
0: אוקיי. הוא היה בערך בגיל 65, כן או לא?
1: כן,
0: 74 וחצי בדיוק. יפה. תני לי עוד בין א' לת'.
1: א'.
0: אוקיי. וואו. תשמעי, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט מה שהולך כאן, לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט. תשמעי, אני אגיד לך משהו, אני אומר לך את זה, את יודעת, בעדינות, שיהיה על סטנדביי, אוקיי? לא למהר. והמבין יבין. ברור? בסטנדביי.
1: לגבי הזוגיות?
0: כן, כן, לגבי הזוגיות. בסטנדביי, לא למהר. הכל בשיקול הדעת, לא לחזור על טעויות של העבר, להיות רגוע, מתלהבים יתר על המידה, להיות רגוע, אוקיי? יש לפעמים, את יודע, גם שאדם מתאמן, תנשום, תכניס לריאות, תכניס לבטן, תעשה מתיחות, קצת גמישות, מדיטציה, לא ככה את יודעת למהר, החיים פעם שנייה לא חוזרים על טעויות, ברור, זה מאוד חשוב.
1: אני לא חושבת כבוד הרם שהוא מיהר, כי הוא כבר גרוש שנתיים וחצי, שלוש.
0: ומה אכפת לי מה הוא גרוש? הוא גרוש 10 שנים, מי דיבר על מה שהוא גרוש? מדברים, אנחנו מדברים פה על הזוגיות, מי דיבר על כמה? מה זה משנה כמה? יש רכבים שנוסעים הרבה קילומטר, והם טובים יותר מרכבים שרק חדשים. מה הקשר? מה הקשר? זה לא הבחינה, נכון?
1: אבל לא כל כך הבנתי, הזוגיות הזאת לא טובה, היא לא טובה.
0: אמרתי לך, לא למהר, לא אמרתי את המילה לא טובה, את הכנסת את המילה לא טובה, אף אחד פה בשידור לא שמע שאמרתי לא טובה, אמרתי לא למהר.
1: אוקיי.
0: מה שאמרתי. יש הבדל. צריך לדקדק במילים מה שאדם מוציא מפיו, נכון או לא?
1: אוקיי, סליחה, תודה.
0: הכל בסדר, לא צריכים סליחות, סליחות ביום כיפורים, הכל טוב. תגידי לי, הוא מתחיל בעוד בית או עין, כן או לא?
1: בית.
0: יפה, בית. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101.
1: 100.
0: 100. זה מם וסמך, נכון? 100, נכון? מה השם שואל מאמך? אל תגיד מה, אלא 100. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו 100 ברכות שצריך לומר כל יום. ברור? זה עניין של צדיק. קוף זה 100. יפה. 100. טוב, אם ככה, את אומרת לפני שנתיים, אבא נפטר.
1: שנתיים וחצי,
0: אוקיי. ומאה. 100 במספר קטן זה 10, ובמספר עוד יותר קטן, מה יש לנו? זה א', נכון?
1: כן.
0: יפה. בעלך היה לו את האות א', או קוף, מה?
1: א',
0: וואה.
1: התחיל באלף.
0: יפה, אוקיי. טוב, תקשיבי. לא ביטלתי את זה, אבל גם לא ממהר את זה. תני לשם לעשות את שלו, אל תתערבי, כמו שאומרים, צי לפינה, לצד, תני להם לנהל את העניינים, ובעזרת השם יתברך, הכל טוב ויפה, אבל אני רואה פה שצריך מאוד מאוד להיזהר. למה אני, יש לו... אני אגיד לך משהו מאוד מפליא, אני מאוד נזהר פה בשידור להגיד את זה, אבל אני אתן לך את זה ברמז. אוקיי? סליחה שאני אומר את זה, ואם אני טעות, אני מבקש מראש מחילה וסליחה, אבל כתוב לי פה, זה משנה דרך אגב, המשחק בקובייה, הרי הוא פסול לעדות. יש לו משהו שקשור לזה?
1: היום לא.
0: היה?
1: בעבר.
0: המשחק בקובייה, כוונה, את יודעת, הימורים, דברים כאלה שהרסו, שהרסו.
1: היום כבר לא. או.
0: היום,
1: כמעט שנתיים כבר לא.
0: שמי, אני רוצה לומר לך שכל שבוע יש לי היום משפחות שנהרסות בבית בעקבות כל המשחקים למיניהם שמוכרים כביכול בשם החוק, כביכול בשם החוק. חוק. חוק בגימטרה זה גיהנום. בשם החוק, בשם החוק, בשם המיסים, בשם המדינה, מוכרים לאנשים בקיוסקים למיניהם, ביטים, ווינרים, דברים, אנשים נופלים בפח. היה לי 2 מקרים, כל שבוע יש לי לפחות מקרה אחד. כל שבוע. אנשים שהתחילו עם המחלה הזאת, עם האימורים, והולכים לכל מיני מקומות, ואני לא אציין איפה, גם בארץ, בכל מיני אנשים שהולכים כמובן למכונים למיניהם, לגמילה, על מנת לצאת מהבור הזה, והם לא מצליחים, ומחלת האימורים היא קשה יותר אפילו מנרקומן, זה סוג של נרקומן. מה את חושבת? והכל זה בשם החוק. הכל זה בשם החוק. הכל בשם החוק. בשם החוק, בשם החוק, בשם החוק, ומתקשרים אלינו, אתה רוצה לעשות מנוי? איך אומרים, מנוי או מינוי? גם מינוי וגם מנוי. הכל, החיים שלנו מנויים. ופה בסופו של דבר, זה הכל בשם החוק. ביטים, ווינרים, כל מיני כרטיסים, הימורים, אדם נמכר. היה לי השבוע שניים, לפני שבוע אחד, לפני שבועיים עוד אחד, כל שבוע משפחות מתפרקות, מתפרקות, מתפרקות. אוקיי? יש לך ילד טוב. הוא יצליח.
1: אני יודעת ששנה
0: ושבע
1: הוא כבר נקי.
0: אני יודע. אני יודע שהוא נקי. יש הרבה אנשים שגם הפסיקו לעשן ואחר כך חזרו. יש סם המוות וסם החיים. צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי זו מחלה. והשבוע גם היה לי אחד עם פוקר, עם קלפים, איזה צרות צורות, הרס את החיים שלו, את אשתו, את הילדים, שוק האפור, עבריינים, פשע, מטען חבלה ליד הבית. איזה צרות, איזה צרות, איזה צרות, בגלל שאנשים מחפשים שהוא ירוויח, ירוויח בטוטו, ירוויח בלוטו, הכל גזור משמיים. זה שטויות במיץ עגבניות. אנשים הולכים, מהמרים על החיים שלהם, מהמרים על הילדים שלהם. אתה רוצה להיות משוגע? תהיה משוגע, אין בעיה, תשתגע לבד. למה אתה משגע את אשתך? למה אתה משגע את הילדים שלך? למה אתה משגע את העולם? זה מותר? אתה מטביע את כולם איתך? אתה רוצה לטבוע, תטבע. וזה הדבר הכי גרוע שיש בעולם, שאנשים לא רואים. יודעים לדבר, להתווכח, פוליטיקה, מה פתאום, בוא נבחר, בוא נבחר, וואלה, הם מראים את החוכמה שלהם, אבל איפה הם נופלים? בפח, ולוקחים ומאבדים את הילדים שלהם, את האישה שלהם, את החיים שלהם, על מה? על שטויות. בקיצור ולעניין, שאנחנו מסכמים את העניין, שימשיך, צי מהצד, תתפללי על זה, ובעזרת השם, לא להתערב. בסדר?
1: Okay.
0: שוב,
1: עבודה,
0: שוב,
1: עבודה
0: שוב, כדאי, לא. רק רגע, שוב, לא אמרתי שהזיווג הזה לא טוב. תודה רבה לך, ובשורות טובות, פשוט זמננו תם, ושוב אני פונה לאותם אנשים שמי שזקוק, מוסד, בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, שזקוק לספר תורה, ואין לו, מוזמן לטלפן אלינו ל-026-485-485, כל מי שירצה לדבר איתי במהלך השבוע, זה מספר הטלפון 026-485-485, קורס נמרולוגיה קבלית, נפתח בקרוב מאוד, אתם מוזמנים לטלפן ל-053-771-5000. תודה רבה מאוד לדנה ביטון, ישר כוח גדול, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. תודה רבה מאוד למאירה פרץ, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, לכל תחנות הרדיו, תודה רבה למאזינים היקרים, ובראש בראשונה לבורא עולם ממני אפרים בן צבי.

0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום לך רפי קרסו.
1: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום רפי.
1: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
2: כל שני 10 בלילה.
0: ב-10.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: ועל מה נדבר?
0: מה שתרצה.
1: על רגשות.
0: נדבר.
1: על אהבה.
0: הצלחות וכישלונות, עושר.
1: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
0: רפי?
1: כן, כל יום שני ב-10.
2: כל שני.
0: ב-10.

ערב טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. וברוכים המצטרפים לשיחות לילה, מדברים מהלב. עם אבי כץ כאן ב-103 FM. יש נושאים שקל לנו לדבר עליהם, ויש כאלה שאנחנו שומרים עמוק בפנים. הלילה אנחנו פותחים דלת לאחד הנושאים הכי אנושיים, הכי מסקרנים, ולפעמים גם הכי מביכים. מיניות, תשוקה, קרבה ועונג. מה קורה כשהשגרה שוחקת את הלהט? האם תשוקה היא משהו שנולדים איתו? או שאפשר להציץ אותו מחדש? איך מדברים עם בן ובת זוג על פנטזיות, רצונות, אכזבות וצרכים, בלי פחד ובלי שיפוטיות? הלילה תתארך איתנו יועצת למיניות, דנה בן ארי, שהיא מנטורית לתשוקה, אירוטיקה ועונג. נשמע מבטיח, נשמע בהמשך. שתשתף אותנו בידע, בניסיון ובכלים המעשיים שיעזרו לנו להבין טוב יותר את עצמנו, את מערכות היחסים שלנו. אם גם לכם יש שאלות, התלבטויות או סיפור שתרצו לשתף, זה בדיוק המקום, זה בדיוק השעה, זה בדיוק התוכנית. וכמו תמיד אפשר לעלות לשידור בעילום שם, כי כאן בלילה, לפעמים דווקא בחושך, קל יותר לדבר מהלב. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, איציק אהרון ג'ל השידור, ויואב חנן נשאר לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שכאן לעליות לשידור הוא 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר, לומר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו השעה וזו התוכנית, ודנה בן אמי שלצידי יועצת מינית וזוגית, מנטורית לתשוקה, אירוטיקה ועונג. דנה, זה נשמע נורא מבטיח העניין הזה.
2: כן, אה?
1: כן, ממש. בואי ספרי לנו עלייך.
2: אז שלום, נעים מאוד. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה שהזמנת אותי, ושאני נורא נורא מתרגשת.
1: לא, אין למה, זה רק שנינו עכשיו.
2: פעם ראשונה שלי ברדיו. אז אני דנה בן ארי, אני בת 49, אני נשואה למעלה מ-20 שנים לגבר שלי, האחד והיחיד, דורון. יש לנו 3 ילדים, אני אמא לנאיה בת 17.5, מילה בת 14.5 והנר בן אוטוטו 10, כך שהרבה מהדברים שאני מדברת ומלמדת, באים גם ממה שאנחנו חווים כזוג, וממה שאנחנו לומדים עם השנים, וגם מהצד המקצועי שלי, שבצד המקצועי שלי אני יועצת זוגית ומינית, וכמו שאמרת, מנטורית לתשוקה, אירוטיקה ועונג, אלה העולמות שאיתם אני מתעסקת.
1: איך הגעת אליהם?
2: אז אני מאמינה שכל אחד מגיע לשליחות שלו, בעצם הרבה פעמים מתוך כאבים של כאבי ילדות, שבעצם יוצרים אותנו. אני גדלתי להורים שלא היו מודל לזוגיות טובה. ההורים שלי התגרשו כשאני הייתי בת 15, בעקבות בגידה של אבא שלי, ובגיל 15 כבר ידענו על זה, הילדים תמיד יודעים לכל מי שחושב לעצמו. וכבר בגיל 15, כשראיתי איזה כוח יש לתשוקה, לאהבה, למיניות, שככה לוקחת את אבא שלי ומפרידה בעצם בין ההורים שלי, כבר אז עשיתי איזושהי החלטה עם עצמי שאצלי זה לא יהיה ככה. אני אעשה הכל כדי שתשוקה ואהבה יהיו מה שנקרא in-house ולא outsourcing. והנושא הזה של מיניות, של תשוקה, של זוגיות, זה משהו שמאוד עניין אותי לאורך כל השנים, כל הזמן התעסקתי בזה. אבל לקח זמן עד שהבאתי את זה למקום שזה המקצוע שלי. אני גדלתי בירושלים, אז אפשר לומר שאפשר להוציא את הילדה מירושלים, קצת יותר קשה להוציא את ירושלים מהילדה. והיו בי המון המון המון קולות של זה לא ראוי, זה לא מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו, גם כשהתחלתי לחשוב על זה כמקצוע, לא היה את המקצוע הזה ייעוץ מיני, זה מקצוע יחסית חדש, זה משהו שהתפתח ב-20-25 שנים האחרונות. אז ככה שהיו המון המון קולות, ובטח ובטח כשהפכתי להיות אימא, אז איך אימא לילדים, והמון המון קולות בתוכי שאמרו, זה לא את, זה לא זה, תחפשי משהו אחר. ובאמת הייתי הרבה דברים אחרים, הייתי הרבה שנים יועצת תקשורת ויחצנית, ואחר כך הייתי מורה ומחנכת משהו כמו 10 שנים, וכל הזמן הזה, למרות שאני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה שזה לא בדיוק אני, שזה ליד. עד שלפני כ10 שנים, אמרתי, זהו, הגיע הזמן שלי. ובאתי לבעלי, האמת, ואמרתי לו, תשמע, משהו שאנחנו עושים עובד. בוא נראה איך אנחנו עושים מזה משהו שאנחנו יכולים לתת לאחרים. ובהתחלה באמת הלכנו ללמוד ביחד, ובהתחלה גם היינו פוגשים זוגות, 2 על 2, אבל די מהר, דורון בעלי אמר לי, תקשיבי, זה פחות החלום שלי, יותר החלום שלך, ואז אני המשכתי לבד, וככה הגעתי בעצם למה שאני עושה היום.
1: נשמע מעניין, כנראה כי הוא לא דיבר, אז דיברת כל הזמן, זה הבעיה, בגלל זה הוא פרש, אבל אנחנו להמשיך לשמוע.
2: לא, יש לו הרבה מה לומר על הדברים האלה.
1: נשמע.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, והלילה אנחנו מדברים על תשוקה, זוגיות, מיניות, ודנה בן ארי שלצידי. דנה, מה ההבדל בעצם בין מיניות, תשוקה, אינטימיות ואהבה? מה ההבדל?
2: וואה, שאלת שאלה,
1: אפשר להתפלסף דולר.
2: עליה.
1: קדימה.
2: אני חושבת שאני רואה את זה ככה, שהמיניות היא הרבה פעמים הלב הפועם, שמכניס את אנרגיית החיים לתוך הזוגיות, לתוך האהבה שלנו. ולמה אני מתכוונת כשאני אומרת אנרגיית החיים? הרבה אנשים, כשאני אומרת אנרגיה מינית, אז הם חושבים על תשוקה, על חשק, על סקס, אז כן, זה חלק מהביטויים של האנרגיה המינית, אבל האנרגיה המינית היא בעצם אנרגיית החיים שלנו, זה האנרגיה שליטרלי ממנה אנחנו יוצרים חיים חדשים, וזה גם תשוקה ומיניות, אבל זה גם אנרגיה של כלילות, של ריפוי מאוד מאוד גדול, של יצירה, יצר ויצירה, של שמחת חיים, ובעצם המיניות היא הלב הפועם שמחדיר את כל האנרגיה הזו למה שאנחנו קוראים לו זוגיות.
1: כן, אבל אנחנו צריכים לבוא גם למאזינים בדוגמאות יותר פשוטות שיבינו למה, כי באיזשהו מקום, את יודעת, יש את החיים שמובילים אותנו, את החיים ואת הבעיות ואת העייפות ואת הילדים ואת הרעש ואת העבודה, ומגיעים בערב ונופלים. אז צריך למצוא את הזמן, צריך לקבוע את הזמן.
2: אני ממש שמחה שאמרת את זה.
1: אני בכלל מציע תמיד לכל זוג, שהוא אחת לשבוע, אחת לשבועיים, יצאים בין הזוג שלו לארוחת ערב בשקט לבד או לקפה, לדבר על הכל ולעשות ערב משלהם.
2: אני אפילו אקח את זה עוד צעד, ואני אגיד גם מיניות טובה, מה שאני קורא לו מיניות גורמה, היא מיניות מתוכננת. ולא מיניות ספונטנית. הרבה, בפנטזיה שלנו, מיניות צריכה להיות משהו שקורה לנו באופן ספונטני. ואז אנחנו מאוד מאוד מחכים שזה יקרה, שיהיה איזה מומנט כזה שאנחנו נעבור, אני בדרך לכביסה, הוא בדרך לא יודעת לאן, ואז אנחנו נסתכל בעיניים, ופתאום נרגיש את התשוקה המתפרצת הזו הספונטנית, ונתנפל אחד על השנייה.
1: זה נכון לשבוע הראשון של הקשר.
2: זה ממש במציאות. זה לא ממש קורה. ואז מתחילים לעבור הימים, מתחיל להיות הלחץ אצל שני הצדדים. ואז אנחנו מאמיסים על הערב הזוגי הזה המון המון המון לחץ וציפייה. שאנחנו נצא ויהיה בינינו אחלה ערב, ואז אנחנו נחזור, ופתאום התשוקה פשוט תקרה מאליה. ויהיה לנו סקס ספונטני, כי זה הכי טוב. ודווקא אנחנו יודעים שכמו שלכל דבר אחר בחיים שחשוב לנו, אנחנו לא מחכים לספונטני, אלא אנחנו קובעים מועד וזמן, אז גם למיניות שלנו...
1: זה לא נשמע קצת מכני?
2: אז... כשאני אומרת לקבוע זמן למיניות, אני רגע רוצה שנבין שמיניות היא דבר הרבה יותר רחב ממה שאנשים עולה להם בראש כשאני אומרת מיניות.
1: תפרתי.
2: הרבה אנשים, כשאני אומרת מיניות, אז הם חושבים על סקס ועל חדירה ועל התסריט המיני הזה, הקבוע. אבל מיניות זה גם... לשכב במיטה ערומים ולהתנשק, זה מיניות. גם רק להתגופף ולהיות במקום אירוטי, גם בלי שהגענו לחדירה, זה מיניות. ואז אני נותנת את המבחן הגבר האחר. נגיד והאישה שלך רק הייתה שוכבת במיטה ומתנשקת עם גבר אחר, הייתה פה בגידה או לא הייתה פה בגידה?
1: הייתה.
2: הייתה, סימן שהיה מיניות. אז מיניות היא דבר הרבה יותר רחב מההגדרה הצרה של פין, פוט, חדירה, אורגזמה. ואז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה ככה, ומבינים שהרבה דברים הם מיניות, אז אנחנו יכולים לקבוע דייט שהמטרה שלו זה שנהיה באינטימיות, ונהיה בחיבור, וניתן רגע את הזמן הזה, ואז נראה מה קורה שם, ומה נפתח.
1: זה כמו שאני אומר תמיד, שאנחנו קובעים עם כל העולם פגישות, ורושמים ביומן, בחיים אנחנו לא קובעים פגישה עם בת הזוג שלנו.
2: בדיוק.
1: ולא מכניסים את זה ליומן.
2: בדיוק.
1: כי...
2: אז יש את הפחד הזה שזה טכני. הקביעה היא טכנית. לא ה...
1: אבל קבענו טכנית, ופתאום לא בא לך. מה אנחנו עושים?
2: אז פה צריך להבין מה זה הלא בא לך הזה. ויש לי שני דברים חשובים להגיד על זה. דבר ראשון, כשאני אומרת לא בא לי, אני מדברת על משהו ספציפי. והרבה נשים, כשהן אומרות לא בא לי, הן מתכוונות לא בא לי על המנה המינית שיש בינינו, על התסריט המיני הקבוע הזה, על ה... כמה גרפית מותר לי להיות כאן?
1: מותר,
2: כמו
1: מותר.
2: שתי נשיקות, ארבע סיבובים על הפתמות, שני סיבובים על הדגדגן וחדירה, ועל זה לא בא לי. אבל אם אני שואלת את אותה אישה שיושבת אצלי בקליניקה ואומרת לי, אבל לא בא לי, ואני אומרת לה, אוקיי, אבל להיות בסביבה נעימה, כשאתם רק מתלטפים, כשאתם רק מסתכלים אחד לשני בעיניים, כשאתם רק מתנשקים ארוכות, על זה בא לך? ואז היא אומרת, או, רגע, זה דווקא, אוקיי. אז לא בא לי, זה על משהו ספציפי. זה אחד. שתיים, צריך להבין ש... עכשיו אני עושה הכללה, אוקיי? יש גם נשים שמרגישות אחרת, אבל בגדול, יש לנו שני סוגים של חשק מיני. גברים חווים חשק מיני ספונטני. זאת אומרת, הם חושבים על סקס, ולא צריך שיקרה שום דבר כדי שיעלה לי איזשהו מחשבה על מיניות, בטח לא במרחב הציבורי שלנו היום, אוקיי? ובא לי, קצת כמו כשאישה רואה הוגה. בא לה. זה החשק המיני הספונטני. וגבר מוכן למיניות, תוך כמה זמן?
1: 20 שניות.
2: מעולה. ממחקרים אנחנו יודעים שבין גבר בריא, בין דקה לשלוש דקות, מוכן למיניות של חדירה ומגע ישיר בעברי המין. אישה היא אנרגיית מים, לעומת הגבר שהוא אנרגיית אש. ואנחנו יותר כמו דימר, ולא כמו מצת.
1: מחבים את האש.
2: אנחנו חובות מה שנקרא חשק תגובתי. מה שהוא צריך לקרות, כדי שהחשק שלי יתחיל להתעורר.
1: מה צריך לקרות?
2: אז אם אתה שואל אישה, אוקיי? אתם שוכבים בערב, מול הטלוויזיה, היא כבר חצי לא כאן, ופתאום היא מרגישה את הגבר שלה ככה, מתחיל לזוז, אנחנו מרגישות, בשנייה שאתם מתחילים לחשוב על מיניות, אנחנו כבר מרגישות את זה, ואז הוא מסתכל עליה ואומר לך, מה את אומרת? בא לך? לא. לא בא לה. לא בא לה. לא כי משהו לא בסדר, כי לא קרה כלום. אין לה את החשק הספונטני הזה.
1: אין מה שהציץ את האש.
2: בדיוק. מים לא רותחים לבד בסיר. הם צריכים את האש שלך, כדי שמשהו, שהיא תתחיל לחוות עונג.
1: הסכנה היא תמיד שהמים יחבו את האש.
2: אז אנחנו בגלל זה רוצים להבין שיש בינינו שוני, שהוא הכרחי. זאת אומרת, אני צריכה את האש שלך בשביל להידלק. יש לך המון יכולת להשפיע על הדבר הזה, לגברים. ואז, ברגע שאני מוכנה ומאפשרת, שזה החלק של האישה, להבין שהחשק שלה הוא לא ספונטני, הוא תגובתי, והיא צריכה רגע להיות פתוחה
1: לקבל.
2: להפקה בדיוק של הגבר. ואז, הרבה פעמים כשמשהו מתחיל, אז נשים יגידו לי, תראי, בהתחלה אין לי חשק, אבל אחרי 10 דקות, פתאום אני כבר אחרת, כבר יש לי יותר חשק. למה? כי החשק התגובתי שלה התחיל לפעול. אז בעצם, לשני הצדדים צריכה להיות האחריות על העניין הזה. זאת אומרת, מצד אחד הגבר שהוא יבין שהאישה שלו היא לא מה שקורה בפורנו, זאת אומרת, בפורנו... עכשיו, אני הולכת להגיד משהו לא כדי חץ וחלילה להחפיץ או להוריד מכבודן של נשים, רק לשם דימוי. האישה מגיעה קצת כמו פיצה חמה מהפיצריה. היא חמה, היא מוכנה, היא זורמת, אוקיי? במציאות, האישה שלנו יותר דומה לפיצה מהמקפיא. רגע, צריך לחמם את העניינים. אז יש את האחריות שלו להבין את זה, שכשהוא מציע לה לא, היא לא עובדת כמוך. היא עגבנייה, ואתה מלפפון. אז החשק שלה כרגע לא מרגיש, אבל אם אנחנו מאפשרים את התנאים, אז יש סיכוי שהחשק שלה התגובתי יתחיל לפעול, וכמה זמן לוקח לאישה להיות מוכנה למיניות של מגע ישיר בעברי המין? יודע?
1: לא.
2: בין רבע שעה ל-20 דקות.
1: טוב, אנחנו מתחילים לקחת זמנים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון למי שרוצה לעלות. ועכשיו אנחנו עם סיגל, לילה טוב.
2: לילה טוב,
1: מה שלומך?
2: אני? שנים רבות הדברנו.
1: נכון, איפה נעלמת?
2: אני לא נעלמתי, גם אתה ואני ביחד.
1: מה זאת אומרת?
2: כל אחד במיטת חוליו.
1: לא, אני כבר עברתי, תודה לילה.
2: אני שמחה דווקא.
1: כן.
2: האמת עקבתי כמה שיכולתי.
1: תודה.
2: אבל לצערי היה הרב בוליבר כמובן עדיין.
1: לא היית ברורה עכשיו?
2: לא. בוליבר עדיין איתי.
1: אוקיי.
2: הרב שלי.
1: כן. תספרי לכולם קודם מי זו סיגל. מי שלא מכיר.
2: סיגל, אני כבר עזעתי לגיל 59.
1: כן.
2: שני גילו את עצמם. מתמודדת עם הפרעת אישיות גבולית. בשנים האחרונות. מצליחה להיות מאוד מאוזנת. תמיד אמרתי שעדיף להיות שמן ומאושר מאשר הזה וחולה.
1: נכון.
2: לאחרונה, בגלל טיפול לא נכון, עוד דברים כאלה, חלה לדרדרו במצב שלי, עד די קשר קלייתי. הוא לא הפיך, וכנראה מועל להתחיל מחר דיאליזה. שק חדש, בשבוע, הייתי במצב מאוד מאוד קשה. באמת, מחרתי דווקא בתוכנית שלכם, כי תמיד מצאתי בה את האוזן. גם את האוזן שלך וגם אוזן של אנשים, כמו שנקשבתי לה. הייתה לכם אוזן גדולה מאוד. אבל בתוך כל הכאוס המטורף הזה, אחרי עבודה כאחות ואחרי הכל, רק לי אתה יכול להבין הכל. על מעשית, אתה לא תמיד להבין את הכל. וזה פחות מ-24 שעות, שבעצם זה מאבקים כדי לקבל מידע. אני עדיין בשפוס כבר כמעט 10 ימים, לא קרוב לבית, ולא קרוב לגוליבר היקר שלי. בסמוך למקום שגדלתי בו, ונושק הרבה זיכרונות. אם יש רע, סליחה. אבל החלק הכי קשה זה להתמודד עם מצב שלצערי הרב כבר נשק במוות שלו מרצוני, במצב שהייתי בו, וצריך להרים את עצמי למעלה.
1: זה הכל בהחלטה שלך, וברצון שלך, ובתקווה שלך, ובאמונה שלך, ובחלומות שלך. זה הכל בידיים שלך. תראי, כולנו נמצאים לפעמים במקום נמוך, ואנחנו צריכים להרים את הראש, ואז יש לנו תמיד שתי אופציות. האופציה הראשונה היא לבכות ולקטר ולסבול ולא לעשות כלום. זה הכי קל.
2: נכון.
1: אבל בזה אין שום תקווה, אין שום אור, אין שום כיוון. הדרך הנכונה היא להגיד לא, למרות הכל ואף על פי כל מה שעברתי, וזה בדיוק מה שאני אמרתי, אני הולך להילחם בשביל להצליח. אני הולך להילחם בשביל לחייך. אני הולך להילחם בשביל לחיות. יש לי בשביל מה? זה יותר קשה. צריך לעשות. צריך לעבוד בזה. אבל בזה יש איזושהי תקווה. באיזושהי יש פינה של אור. ואותה תחפשי.
2: אכן.
1: אז חיבוק חזק ממני. ואני מאחל לך בהצלחה ממחר, גם שאני מוסרת לך את זה.
2: מה?
1: גם שאני מסרה לך.
2: תודה
1: חיבוק. ואני מקווה שיעבור לך בקלות, ותספרי לנו שיצאת ואת מחייכת ומאושרת. זה מה שאני רוצה לשמוע.
2: מחר לדבר איתכם. תמיד.
1: תודה. שיהיה לך שבוע טוב, יקירתי.
2: תודה רבה, אבי.
1: ביי ביי.

0: כן, אנחנו חוזרים לדבר עם דנה בן ארי, שהיא יועצת מינית וזוגית, מנטורית לתשוקה, אירוטיקה ועונג. למה אצל זוגות רבים כל כך דנה התשוקה יורדת עם השנים?
1: זו שאלה מאוד מאוד רחבה.
0: עוד לא שמעתי אצלך שום שאלה קטעה, צרה, כולה רחבה.
1: נכון. קודם כל, יש לנו בזוגיות, יש שלבים. אז יש את ההנימון סטייג', שזה ההתחלה, ששם המיניות היא מאוד ספונטנית וזורמת, גם האישה גם מרגישה מיניות ספונטנית, ואז אנחנו נכנסים לשלב שנקרא שלב הבנייה, שזה הבנייה גם של הבית, המשפחה, גם הקריירות שלנו, זה המקום הכי הכי עמוס, והכי הכי דורש הרבה מהאנרגיות שלנו. והדבר הראשון שאנחנו מוותרים עליו מחוסר ברירה, זה כל הנושא של הרומנטיקה והחיבור בינינו. ואז בעצם בשביל שתהיה לנו זוגיות ומיניות טובה לאורך שנים, אנחנו צריכים שלושה מרחבי אהבה שיתפקדו. מרחב אהבה חברי, שמביא את הביטחון, ושם זה כל הנושא התפעולי של הבית, כל הדבר הזה. מרחב אהבה רומנטי, אירוטי, שמביא את הרגש ואת החיבור בינינו, ורגש זה גם תשוקה, ומרחב אהבה מיני. ואז נוצר לנו מצב שאנחנו רוב היום בתפעולי, במה שלא יכול להידחות, ואז בעשר בלילה אנחנו רוצים ככה ללחוץ על המתג שמחבא את האור, ולידו על המתג שמדליק את התשוקה. ועבור הרבה מאוד נשים, המרחק הזה בין רגע להיות במצב הכי רחוק בינינו, התפעולי, הקר, מה שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, שפת הטף, תלך, תביא, תאסוף, תקנה, למקום שבו אנחנו הכי אינטימיים, הכי מחוברים, עד רמה שאנחנו ממש כאחד, מחוברים כאחד, זה קפיצה שהיא מאוד מאוד מאוד גדולה. אין את המרחב הרומנטי שמחבר בינינו. ובכל חיבור, יש לנו בעצם שלושה שלבים. יש קודם כל חיבור רגשי שהוא לא פיזי, ואז פיזי שהוא לא מיני, ורק אז נפתחת הדלת לפיזי מיני. וכשאנחנו מנסים לעשות את הקפיצה הזו, בלי לעשות את החיבור הרגשי קודם, זה מרגיש קפיצה גדולה מדי להרבה מאוד נשים. לגברים, כמו שאמרתי, בגלל החשק הספונטני, אין להם בעיה. רגע אחד להיות בתפעולי, ובום, תוך 20 שניות להיות במרחב אחר.
0: אז מה עושים?
1: אז קודם כל צריך להבין שאנחנו צריכים להשקיע בחיבור הרגשי שלנו, ולא רק בתפעולי כל היום, אלא שיהיה...

0: יהיה מקום שבו אנחנו רגע מתחברים ברמה הרגשית של מה עובר עלייך, מה קורה איתך, מה, איפה אנחנו נפגשים ברגשי, לפני שאנחנו מגיעים למיני. ואז זה המקום שהאישה מקבלת רגע ביטחון, רגע מתחברת אליי עוד לפני המגע, ואז היא הרבה יותר פתוחה לקבל מגע, שצריך להיות בהתחלה לא מיני, לא שכל מגע, כל פעם שהוא נוגע בי, זה חייב להיות כי הוא מנסה לקדם למשהו, כי הוא מנסה להזרים אותי, כי הוא מנסה, לא, שיהיה מגע אוהב, נוכח, ואז נפתח את הדלת למגע שהוא מיני. כשאנחנו מנסים לקפוץ מעל, זה מרגיש לא אמיתי להרבה נשים, והן מאוד מרגישות שרק כשזה מוביל למשהו...
1: אז למה נשים לא מדברות על זה?
0: קודם כל, כי הרבה נשים לא יודעות. גם נשים מצפות מעצמן שיהיה להן חשק ספונטני, כמו לגבר. כל מה שאנחנו רואים, החינוך המיני כמעט ולא קיים, אנחנו מקבלים אותו מהפורנו, מסרטים הוליוודיים, מזה, מההתנסויות שלנו שהיו לפני 20 שנה, כשכל הדברים היו אחרים, אני הייתי אחרת, הקשר היה אחר, לא היה ילדים ומשכנתה ועבודות, הכל היה אחר, ואני עדיין מצפה מעצמי להידלק באותו קצב, באותו זמן. ואז נוצרים הפערים האלה.
1: תגיד לי, דנה, מי האנשים שבאים אלייך? הם לא מתביישים לבוא?
0: קודם כל כן. יש הרבה מבוכה. זה משהו, כשלא מדברים על מיניות, ההורים שלנו לא דיברו איתנו אף פעם על מיניות, ואם דיברו איתנו, אז דיברו איתנו רק על הצד האפל, על תיזהרי שלא תיכנסי להיריון, תיזהרי שלא יגידו עלייך שאת זונה או קלה, או תיזהרי, גברים רוצים רק דבר אחד, על הצד הזה, ולא מדברים איתנו על עונג, לא מדברים איתנו על זה שזה חיבור של אהבה, לא מדברים איתנו. אז אנחנו לומדים שעל הדבר הזה לא מדברים. כשלא מדברים זה גם אמירה.
1: כן, אבל את יודעת, זה לא פשוט לדבר עם ילדים על הנושאים האלה.
0: נכון, הרבה דברים עם ילדים הם לא פשוטים, ועם
1: אז
0: זאת...
1: אז איך את אומרת שכן מדברים איתם? איך כן מסבירים להם בצורה... שהיא לא מביכה את ההורה ולא מביכה את הילד.
0: קודם כל, לדבר על מיניות לא מתחיל מלדבר איתם על סקס. זה מתחיל בגילאים הרבה יותר מוקדמים, בדרך כלל זה בא מהשאלה איך באים ילדים לעולם. ילד, האמא נכנסת להיריון, הוא רואה נשים בהיריון, ומתחילה השאלה הזו מאיפה באים ילדים לעולם. זה התחלה של שיח על מיניות. אז אם, עכשיו, הרבה דברים בחיים הם מביכים אותנו, קשים לנו. גם לפני הנשיקה הראשונה היינו במבוכה. ועדיין, מה שמגיע אחרי המבוכה שווה לעבור את המבוכה הזו. אז כן, אותו דבר בשיח הילדים, עם הילדים.
1: הילדים אבל זה לא בדיוק נשיקה. זאת אומרת, איך מתרגמים להם את זה? איך אומרים להם את זה? איך מסבירים להם את זה? איך נכנסים איתם לזה לעומק?
0: אז קודם כל, אני ממש ממש ממש ממליצה על אתר שנקרא מידע מין על מין. יש שם ממש מפורט לפי גילאים, מותאם גיל, איך אנחנו מדברים עם הילדים בכל גיל, בצורה שהיא מותאמת לגיל שלהם. וכמובן כל אחד מספיק חכם בשביל להתאים את זה גם לערכים של המשפחה שלו, ומה מתאים לו. ואז כשהשיח על מיניות באופן כללי, על נגיד עם בנות, על המחזור החודשי שלנו, על התחלה של קשרים עם גברים, עם בנים, היא פתוחה, אז גם כשאנחנו מגיעים למקומות שהם יותר מאתגרים אותנו, כמו שיח על מיניות, על תשוקה, על חשק, על הסכמה, יותר קלה לנו. ועוד פעם אני אומרת, יש הרבה מקומות בהורות שלנו, שאנחנו צריכים רגע להתעלות מעל עצמנו, מעל המבוכה שלנו, מעל הזה, כדי... לתת לילדים את מה שהם צריכים, והם צריכים את החינוך המיני הזה.
1: באיזה גיל?
0: אז עוד פעם אני אומרת, זה מתחיל ממש מגילאים מאוד מאוד קטנים, לא בשיח על מיניות, כשאני אומרת מיניות על סקס, אלא על איך באים ילדים לעולם, על מה זה המחזור החודשי, מה הרבה ילדים שואלים, למה לבנות אין פין, אין בולבול. הם רואים בגן, וזה מגיע מהמקומות האלה. אז זה התחלה של שיח על מיניות, או שיח על מה שאנחנו רואים ברשת, על לבוש, על התבטאויות, על זה שאנחנו יכולים לקחת, ודרך זה להתחיל לדבר על מיניות עם ילדים ונוער.
1: ספרי יותר על אנשים שבאים אלייך. נשים או גברים, מי בא יותר?
0: אז אצלי זה בדרך כלל זוגות שנתקלים בקשיים במיניות שלהם. יש לי גם זוגות דתיים, גם זוגות חילוניים, גם זוגות מבוגרים יותר, בני 60-70, וגם זוגות צעירים של 20-30. אבל הלב של הקהל שלי זה בעיקר זוגות שנמצאים כבר כמה וכמה שנים ביחד, עם ילדים, שבאמת התשוקה נשחקת עם השגרה.
1: אז זהו, את יודעת, בדיוק חשבתי על זה. איך מחזיה לו הרבה פעמים במרוץ החיים, מאבדים את התשוקה. ואז שרוצים להחזיר אותה, היא יורדת אצל רוב האנשים. האם אפשר להחזיר תשוקה שנעלמה?
0: כן. אבל הרבה פעמים זה לא אני מחזיר תשוקה. זה קודם כל אני מחזיר חיבור. כי הרבה פעמים מה שהמיניות שלנו היא שיקוף של מה שקורה מחוץ למיטה. כל מה שקורה מחוץ למיטה משפיע על מה שקורה בתוך המיטה.
1: בטוח.
0: ואם במהלך מה שקורה מחוץ למיטה אין בינינו חיבור, אין בינינו תקשורת טובה, אין בינינו כבוד, אין בינינו את הדברים האלה, זה יתבטא גם במיניות שלנו. אם זה טכני בחוץ, זה יהיה טכני בפנים. אז הרבה פעמים, כשמגיעים אליי זוגות, אז קודם כל, אני בכלל מתחילה ממיפוי של שלושת המרחבים שדיברנו עליהם קודם. מה קורה במרחב החברי? האם יש לכם ביטחון? האם יש ביניכם כבוד? איך אתם מתנהגים כשאתם רבים? מה קורה במקום הזה? כי אם אני רוצה או רוצה להיות אישה משוחררת, מתענגת, מתמסרת במעשה האהבה שלי, חייב להיות לי ביטחון. זה כמו בנג'י. אני יכולה לקפוץ ולהתמסר לחוויה, לא אני ספציפית, כי אני לא עושה בנג'י, אבל מי שעושה, רק בגלל שיש קבל, יש ביטחון. אז קודם כל זה המרחב הזה.
1: ואז איך מייצרים אותו אם הוא לא קיים?
0: זה תלוי מה הקושי שם. אם זה עניין של תקשורת, של כשאנחנו רבים, אז נאמרות מילים, משפילות, יחס מזלזל, הקטנה, צריך לעבוד על הדבר הזה קודם. זה כאילו כמו בניין שיש לו קומות. אני לא יכולה, המיניות היא בפנטאוז, אני לא יכולה לעבוד על הפנטאוז, לפני שיש לי את היסודות של הביטחון. אחרי זה, אחרי שעבדנו על האזור הזה, אנחנו עוברים לקומה הראשונה, שהיא הקומה של הרגש, של החיבור, של הרגע שיחות שהן לא רק על התפעולי, חיזור, כל הנושא הזה, ויש לנו שפות של אהבה, אז מאבחנים איזה שפה של אהבה זה השפה שלי, ומה שפת האהבה שלך, כדי שנוכל להתחיל לדבר לבן הזוג.
1: ואם יש לנו פערים?
0: אז אנחנו עושים מה שאני קורא התרחבות. יש את השפה שלי, נגיד, יש לנו 5 שפות אהבה עיקריות, שזה מילים, אנשים שאוהבים להביע אהבה במילים, כל מה שקשור למילים, מגע, אנשים שאוהבים להביע אהבה במגע, וכשאני אומרת מגע, זה לא מגע מיני, זה חיבוקים, קרבולים, עיסויים, מגע לא מיני, מתנות, אנשים שאוהבים להראות אהבה במתנות, לא בגלל הערך הכספי, אלא בגלל ההשקעה, המחשבה, הדבר הזה, זמן ביחד, כשאתה מפנה זמן לבלות איתי, ללכת לטיול יד ביד על החוף, לצאת לדייט, לנסוע לחופשה, זה אומר לי אתה אוהב אותי, ואמרנו מילים, מגע, מתנות, זמן ביחד, ומחוות של אהבה, שזה מחוות תפעוליות, לעשות דברים שבן הזוג לא אוהב לעשות, כדי להקל עליו. כשאני מבשלת לך את הארוחה, את הצלי, כמו שאימא שלך בשלה, אז אני מרגיש אהוב. אז יש לנו את השפה העיקרית שלי, ולבן הזוג, כדי שלא יהיה לנו משעמם, בדרך כלל זה לא אותה שפה. ואז מה שאני רוצה זה בעצם לעשות התרחבות. גדילה זה to include something, לא to exclude. אז אני רוצה לגדול ולהתרחב לשפת האהבה של בן או בת הזוג שלי. אז אם אני איש של מגע, ואני רוצה נורא נורא לחבק, לנשק, כדי להראות אהבה, והאישה שלי היא אישה של מילים, אז זה לא משנה כמה אני אחבק אותה, וכמה אני אעשה לה מסאז' ברגליים. אם אני לא אגיד לה, או אם אני לא אכתוב לפתק אהבה, או אם אני לא אקדיש לשיר, היא לא תרגיש אהובה. אז אני רוצה ללמוד לדבר בשפה של בן הזוג, כדי שזה יפגע. ואז אנחנו ממש, אצלי התהליך הוא תהליך אימוני. זאת אומרת, אחרי כל מפגש, הם מקבלים ממש משימות הביתה. מה לעשות?
1: טוב, אז אנחנו פותחים את הדף, ומתחילים לרשום משימות שלנו, בהמשך שנלמד מהם. 0552 103 103

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן, לכל מי שרוצה לקחת עוד חלק הלילה. וכמנהגנו, פינת היוצר היצעיר, היצירה החדשה, הלילה, אנחנו עם יובל אילוז. לילה טוב, יובל.
2: לילה טוב, אבי, מה שלומך?
1: אני בטוב, ואתה?
2: אני בטוב, איזה כיף לעלות לשידור אחרי שיר כזה, אני כל כך אוהב את השיר הזה, והוא כל כך רלוונטי לסוף שבוע שאני עברתי.
1: ספר לנו מה עברת.
2: וואו, אלא... קצת ארוכה, אני אענה לה בקצרה, אבל okay. אני אחרי לילה במדבר, במטאורה, פסטיבל מאוד מאוד מיוחד.
1: וואו.
2: שקורה בליל כוכבים מלא, פסטיבל בשקיבה על הגב, עם מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת, פסטיבל שמפיק אותו גיל קרניאל, שנה שלישית שלי ברציפות, ופשוט לילה שמאפשר מסע והתבוננות מאוד מאוד מיוחד. מאוד מומלץ לשנה הבאה למי שרוצה או רוצה ככה.
1: טוב, תתקדמו אותנו בזמן, אנחנו נשמח לשמוע.
2: זה היה הסופה שלי. ונזכרתי שדיברנו בהשקת האלבום הראשון.
1: נכון.
2: והשיר היום אני שמח, אז סגירת מעגל ותודה שהזמנת אותי שוב.
1: בכיף. אספר קצת עליך.
2: אני ראפר ויוצר, בן 43, מתל אביב, נשוי למרב, אב לשלושה. המוזיקה מלווה אותי כל החיים, אבל יצאתי לאור בתור ראפר באלבום, בשיר הראשון בגיל 38, שזה קצת לייט בלומר במונחים של היום. היצירה והכתיבה הגיעה ממקום של... התפתחות, טיפול, התבוננות שלי עם עצמי, דברים שעברתי ב-15 שנה שלפני, הרבה תהליכים נפקיים של התמודדויות, עיבוד של תקופה ארוכה של צבא ושירות קרבי כקצין בקבע ביחידה מיוחדת, והחיים וההתפתחות שלי הובילו אותי ליכולת להתבונן על עצמי מבחוץ, לכתוב על זה. וככה בעצם הפכתי לראפר בלי שיותר מדי תכננתי את זה. ודרך הראפ, דרך היצירה של השירים וההוצאה שלהם החוצה, הרגשתי שאני פותח ומשחרר וחושף, ובעצם ככל שהתקדם המסע המוזיקלי, התקדמתי במסע שלי עם עצמי, ביכולת לשתף, להתמודד, והיום אני עובד על אלבומי השלישי, אחרי האלבום השני שיצא במלחמה ולאורך התקופה של השביל העשירי והשנתיים שחלפו עם הרבה עם אירועים, מתבוננות, דברים שקרו לי כתוצאה מהמלחמה, מתמודדות עם חבר שנפצע, עם הורים חברים ששקלו את הילדים, את ההתמודדות שלי עם המשפחה במילואים ו... וכאלה, והאלבום השלישי הוא כבר מסע נפשי עמוק, עוד שלב בהתפתחות, אני קורא לו אלבום הריפוי שלי, כי אני מרגיש שהוא ככה כבר לא רק סובל או מתאר את הקושי, אלא הוא גם מביא את האור שבקצה המנהרה.
1: איך הקלונס מתחבר לזה?
2: קלוניקס כמובן מטאפורה, אבל גם כלי עבודה שזכיתי להכיר אחרי הרבה שנים של התמודדות נפשית ופיזית מאוד מורכבת עם תקפי חרדה מאוד מאוד קשים, שליוו אותי במשך שנים בלי שהייתי מטופל, כשיצאתי מהמערכת הצבאית והייתי עדיין עם הרבה קליפות ותחושות מאוד לא נוחות במה שאני עובר. וכשהביאו לי את הקלוניקס הראשון באחד מהתקפי החרדה הקשים, שזה התקף חרדה שאתה מרגיש כאילו שאתה כבר זהו, עומד למות, כי בעצם אין לך כבר מה לעשות, אתה מבטר או מרפא מהאחיזה, הקלוניקס הפך להיות כמובן כלי מאוד מאוד חשוב, תרופה שאפשרה לי לשלוט ולהוריד את גלי החרדה הפיזיים, לחבוט את אותם מעגלים מאוד מאוד אלימים בראש של תודעה ומחשבות תורדניות, ובשנת בשלבים שאתה במסע הנפשי שלך ובהתפתחות התודעתית מאוד מאוד חדש בהם או לא מפותח בהם מאוד, החרדה והראש הם בעצם שולטים על כל הרכיבים האחרים שיש בישות הזאת שלנו, שזה גם הרגש, גם הנשמה, גם האני הפנימי. והקלונקס הוא, נקרא לזה בשנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, הוא הפך להיות ככה כלי שאני שולט בו, מכיר אותו, ובעצם הוא ה... דרך אגב, בשיר אני שר חצי קלונקס, כי לא באמת צריך כדור שלם, כשאתה יודע שמגיע איזה גל, וכל הזמן יש את ההתמודדות וההתלבטות של לא צריך קלונקס, אני אעבור את זה, בוא ננשום את זה, בוא נעשה עוד מדיטציה, בוא נקרא עוד משהו, לבין הרגעים שאתה אומר, מאסתי, התעייפתי, בוא ניקח חצי קלונקס, ניתן לזה לשקוע, ונתחיל מחדש בעצם את ה...
1: נהדר, אני שמח לשמוע את מה שאתה אומר, כי אני יודע שאנשים גם מפחדים מהכדורים האלה, וגם נמנעים ולא מדברים, וצריך לדבר, כי זה תרופה לכל דבר, וזה פתרון שכשצריך אותו.
2: אז אני ברשותך גם אתן באמת את השליחות שיש, אני בכלל במוזיקה שלי, אבל בספציפית בשיר הזה, ולא סתם בחרתי את השם הזה, קלונקס. אני חושב שהרבה מאוד שנים הטיפול הפסיכיאטרי תמיד קיבל מיתוג מאוד שלילי, כאילו זה החולים, זה המשוגעים, זה הדברים האלה, ולאט לאט נהיה מאוד פופולרי לדבר על דברים שנעים לראות אותם באינסטגרם, ללכת להרצאות, לריטריטים, כמובן מדיטציה, כמובן התפתחות אישית וקואוצ'ינג. צריך להבין שהטיפול הפסיכיאטרי, בעיקר במקרים, נקרא לזה הקשים כמו שלי, שזה מקרים ששוב פעם, נושא החרדה והדיכאון שמתלווה לחרדה, הם הופכים להיות מכשול, הם הופכים להיות מקלות בגלגלים, שלא משנה כמה רציתי ומנתי שאני יכול להתפתח, התסמינים הפיזיים והדברים שאתה פחות מצליח לשלוט עליהם, הם לא רק שהם קשים וזה סבל, כמו שאומרים, אם כואב לך הראש או כואב אגב, תיקח רגע איזה כדור, אלא הם לא מאפשרים באמת להתקדם במסע, ואני באיזשהו שלב החלטתי שאין יותר כמו מסכות, אין יותר בושה, והטיפול הפסיכיאטרי הוא חלק לגיטימי מאוד, ובעיקר כשמתקדמים ופתאום נהיית כבר בחירה, גם מול הרופא, גם מול עצמך, איזה תרופה, מתי, הכל בסדר, ובעיקר אני אומר לכל מי ששואל אותי, כל עוד השימוש בתרופה נעשה מתוך ההבנה שזה כלי כדי להתקדם ולהתפתח באמת בפנוכו של עצמנו, אז זה סופר לגיטימי. עדיף בלי, אפשר עם, ויאללה, שם חצי קלונק, ניתן לזה לשקוע, מה קרה?
1: סבבה, אז אנחנו נשמע ביחד ונתחבר לרגשות שבשיר. שיהיה לך בהצלחה.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב. שינה.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי, התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, ואנחנו לשיחה הבאה שלנו, מעל הטוב שרון.
2: שלום אבי, אבי שלי, מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
2: מצוין.
1: הרבה זמן לא דיברנו.
2: וואו, כן, הרבה זמן לא דיברנו. אני יכולה להגיד לך שאני בדרך כמה שעות אלו נרדמת מתעלפת לעייפות והולכת לישון. אבל היום נשארתי הרע. לא יודעת למה, אבל אמרתי טוב, זו הזדמנות לעלות לשידור, לדבר איתך. וגם, אני לא שקרה לי קשה להקל כמו שאמרת.
1: מה מהדברים?
2: מה?
1: מה מהדברים היה לך קשה להקל?
2: לא שמעתי.
1: מה מהדברים שלי היה לך קשה להקל?
2: לא מה מהדברים, אני פשוט כאב לי מאוד.
1: על מה?
2: ברמה שרציתי להדחיק את זה.
1: על מה את מדברת?
2: על הבשורה שביזרת.
1: שמה?
2: לא יודעת, אני לא מותקנת כל כך מה היה מאז, אבל אז בזמן שאמרת שאתה חולה.
1: כן, אז עברתי את זה כבר, תודה לאל. אז אני כבר...
2: אז אני
1: כבר בסדר, אני מחלים לאט לאט.
2: תודה רבה.
1: עם 25 קילו פחות, אבל כן, הולך קדימה.
2: אביא לך אוכל.
1: לא. זה היה כל כך פשוט.
2: על הכל אני שמחה לשמוע, כי התפללתי לזה שיהיה לך בריאות ושיהיה לך טוב.
1: תודה רבה.
2: אתה בן אדם מדהים ומגיע לך רק לטוב שבו על הארץ.
1: תודה רבה.
2: אבל לי זה בחוויה שלי היה לי קשה, כי אתה יודע, אתה כמו אבא בשבילי, ואתה קצת לברוח מזה, מהמחשבות על זה.
1: לא, אז אני פה והכל בסדר.
2: תודה.
1: בינתיים.
2: מאחל לך חיים ארוכים.
1: תודה.
2: בבריאות, רק בבריאות.
1: תודה רבה. ספרי עלייך.
2: וואו, פעם אחרונה שעליתי פה, זה היה כשהילדה הייתה בת 4-5 חודשים, משהו כזה.
1: נכון.
2: תקשיב, אני חייבת להגיד לך משהו. קודם כל...
1: היא כבר אישה קטנה, לא?
2: היא כבר בת שנה ו3 חודשים עוד רגע.
1: כן, וואו, איך הזמן רץ.
2: איך?
1: איך הזמן רץ.
2: הזמן עבר. תראה, הרעיון היה לי מאוד קשה, הוא אמר לי מה זה לאט, אבל מה שהתינוקת נולדה, הכל עבר לי מה מהר, מהר. הכל גם היה כמו מרוץ בהתחלה.
1: ואיך הרגשה היום? זה מה שחלמת? זה מה שחשבת?
2: קודם כל, איך חשבתי תמיד לעצמי איזה מזה שלא פספסתי את האימהות. לא משנה באיזה קונסטלציה, וטוב שהגעתי לאימהות היחידנית, אני לא קוראת לזה שזה היה בחוסר ברירה, חס וחלילה, היום אני אומרת לעצמי, וואו, איזה מזל שיש את האופציה הזאת. וכן, זה אפשרי. זה אפשרי לעשות את זה לבד, עם כל החרדות והחששות שהיו לי, וגם עדיין יש לי חרדות וחששות, אבל אני רואה שאני מסתדרת. גם מבחינה טכנית עם הילדה, כאילו, טכנית, פיזית, רגשית, וואלה, תפור עליי להיות אימא.
1: זה ידענו תמיד, לא?
2: ידעתי תמיד, אבל תמיד הייתי מעולה, חשבתי שאני לא יכולה לעשות את זה לבד, אלא רק באיזשהו מערכת זוגית. לא מספיק שמחתי על עצמי, ואני חייבת להודות שזה פשוט מדהים, ואני מרגישה כאילו שהדליקו לי את האור בחיים. מה זה כאילו? הדליקו לי את האור בחיים.
1: איזה יופי.
2: אני מאושרת פעם ראשונה בחיים, שאני יכולה להגיד לך שאני באמת מאושרת.
1: כן, א', אני שמח. אני שמח שאת מאושרת, וזה טוב, וזה בריא, וזה נכון, אבל לא לשכוח את שרון.
2: בוודאי.
1: כי באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, תצטרך גם לשחרר אותה.
2: כן, אבל אני חייבת להגיד לך משהו. אני לא שכחתי את שרון, פשוט אין לי אופציה אחרת, אין לי עזרה, אין לי עוד זוג ידיים. אין לי. אני גם לא אביא את זה שאנשים שאני לא מכירה לתוך הבית של אפל בייביסיטר.
1: אז תמצאי מישהו שאת כן מכירה.
2: איך את האמת? ההורים של מבוגרים לא יכולים, שעליהם אני יחסית תומכת, אבל לא יכולים פיזית לעשות שום דבר, שום דבר בנושא הזה, לגדל את הילדה, לא. זה רק אני.
1: חברים, חברות, שכנים, שכנות.
2: אתה רוצה לשמוע משהו? כולם עזבו אותי בהיריון.
1: וואלה.
2: מה זה עזבו אותי? תודה לה שהיקום ניקה אותה מהחיים שלי. אבל פתאום גיליתי הצדדים כמו של אנשים שהם חברי ילדות, כן? שפשוט התגלו דברים ממש גואלים. ורק אמרתי תודה ליקום שאני לא עם האנשים האלו. נשארו כמה בודדים, אבל זה לא אנשים שבאמת יכולים להיות בקרבתי. זה אנשים שיש להם ילדים, משפחות, אתה יודע. אבל בגדול אני לבד, אני לא מתלוננת לגבי זה. גם אני אגיד את האמת, אני לא מרגישה איזשהו...
1: היום... אני לא מסכים איתך, שרון. חד משמעית. ואני אגיד לך גם למה. כי באיזשהו מקום, החיים לא יכולים להיות רק סביב הילדה. החיים צריכים להיות גם סביב שרון. ואני מבקש ממך לחשוב ולחפש בייביסיטר. פעם אחת בשבוע, לערב אחד בשבוע, שבו אני רוצה שתצאי לאיזה חוג, לאיזשהו קורס, לאיזשהו משהו בשביל הנפש שלך.
2: הבעיה היא, זה לא בעיה, העניינו שאני כרגע בטיפולים לילד שני, ולא מתאפשר כרגע טכנית, כי אני קצת משועבדת גם לנושא הזה כרגע. וזה IVF זה שיעבוד לגמרי.
1: ואת לא יכולה למצוא ערב אחד לצאת לבלות קצת?
2: א', אני לא יכולה לשתות, אני לא יכולה לצאת לשום מקום כשהמחשבות לי על הילדה. אני יודעת מה יקרה, אני אם אני יצא אפילו לסערת, אני מחשב כל פעם לילדה שלי, מה קורה איתה?
1: את צריכה לעצור.
2: אני לא נהנית את הרעימה.
1: אז אני עוד פעם אומר לך, את טועה. את טועה. את טועה מאוד. כי באיזשהו מקום ובאיזשהו יום, את תשארי עם ארבעה קירות, תגיד, פספסתי את החיים שלי עם עצמי, בלי קשר לילדה.
2: אני חושבת על זה. אני חייתי 22 שנה פאקינג בתל אביב. עשיתי הכל. אני מרגישה כרגע שעשיתי מוציתי. כאילו, אני יכולה לצאת, תראה, הילדה במסגרת, כן? כבר כמה חודשים, אני... היו לי ימי חופש שיצאתי ועשיתי דברים עם עצמי ביום, לא בערב. אני מתעבררת, זה לא שאני לא מתעבררת, אבל זה לא איזשהו בילוי בילוי. את לא חסר לי. אני אומרת לך בכן, את לא חסר לי, וגם אני אגיד לך עוד משהו. אני לא סומכת על אף אחד עדיין ועל אף אחת. ואני יודע שיר, עם כל מה שהולך היום, אתה שמעת על כל המקרים של ההורים הפדופילים, ושכל המקרים שגם קוראים בחול,
1: לא הכל שחור, לא הכל שחור, לא לעשות...
2: אני יודעת שלא הכל שחור, אבל אני מעדיפה לנקוד זה מקרים זהירות. אני לא מכירה את הנשפשות הפועלות, למרות שזה אנשים...
1: ומה עם גן? מה עם גן?
2: מה לשאותי?
1: מה עם גן?
2: עם?
1: גן לילדה.
2: היא בגן כבר כמה חודשים, מינואר.
1: אה, יופי. אז היא הולכת.
2: היא במסגרת, שמתי אותה.
1: איך את סומכת על זה?
2: א', אני לא אגיד את זה שידור, אבל אני יכולה להגיד לך בוודאות הכל טוב. דבר שני, המקום מצוין, לא סתם לקחתי אותה לקצה השני של העיר. זה לא קרוב אליי לבית. זה במקום ממש ממש טוב. לא, לא, פנטסטי שם. אני אומרת לך בוודאות, פנטסטי שם. מדהים.
1: יופי.
2: הילדה שלי רק צומחת ומתפתחת שם. ואפילו אוהבת את המקום. פשוט עם כל מה שהולך היום, זה לא עניין של לדעת לשחרר, זה עניין של כל כך הרבה אפלה ורוע הולך היום, ואני נחשפת למקרים האלו בכוונה כדי לא לחיות באיזושהי אשליה שיש אנשים טובים כולם. לא, לא כולם טובים.
1: אבל את לא יכול להיות באשליה שכולם רעים גם כן.
2: לא, לא כולם רעים, יש, אבל אני לא רוצה להיות בסטטיסטיקה הזאת של אולי משהו רע נכנס אליי הביתה. היא תינוקת קטנה, לא מוכנה שחסך חיי כמשהו. אני מעדיפה כרגע לשמור
1: עליה. טוב, אז מה רצית לספר לי על לילה מיוחד?
2: בסדר. אספר לך שאני התאגעתי אליך, שאני אוהבת אותך.
1: תודה רבה.
2: ושאני כרגע בתהליך IVF לא קל, יותר קשה אפילו מהראשון.
1: למה?
2: מלפני כך שנולדה אלדר. כי הגיל עלה, וגיל 45 עוד שלושה חודשים, והסבסוד המלא נגמר עוד שלושה חודשים. ואני צריכה תפילות שאני אכנס להיריון. אני צריכה המון תפילות.
1: אז אנחנו מתחילים עכשיו ומחזיקים אצבעות ורוצים לראות אותך שמחה ומאושרת.
2: וזה לא קל, שתדע, אני עוברת את זה לבד, כן? אין לי שמחה משום מקום. זה רק אני ואתה.
1: אז למה לרוץ עכשיו לעוד ילד זה בגלל הילדה? א',
2: כי אני מאוד רוצה. דבר שני, אני יותר רוצה את זה בשביל הבת שלי. כי אנחנו לא משפחה מורחבת, ויש כל מיני אנשים במשפחה שכבר לא בקשר, ואני לא רוצה שהילדה שלי תהיה רק אני, כי בגיל 100 אני אמות מתישהו, בסביבה טובה. והילדה תישאר לבד, ואני לא רוצה את זה. כי היא לא תכיר את הדודים שלה, מהצד של קרוב המשפחה שלי. כי אנשים התרחקו, לא יודעת מאיזה סיבה. התרחקו.
1: ומה עם זוגיות?
2: מה?
1: מה עם זוגיות?
2: לא חושבת על זה כרגע. כי אני לא פנויה לזה כרגע, גם פיזית וגם נשית וגם רגשית. נכון, זה היה נחמד מאוד להיכנס איזושהי מערבולת של אהבה, אבל אני לא... זה לא יכול לקרות כרגע. אני לא שוללת אהבה, אבל אין לי סביבי משהו שיכול, ואני גם לא יוצא עכשיו לדייטים מכוונים לגבי זה. כי אין לי זמן פנוי, אני לא תכף בכנות, ולא לא בא לי להכניס לבית אנשים כשיש לי ילדה, שלא מכירה, אנשים שלא מכירה, וניסוי וטעייה, לא בא לי.
1: רוצה להכניס הביתה מיד, לוקח זמן להכניס הביתה.
2: לא, זה לא... תשמע, קודם כל אין לי זמן לצאת לדייט, בוא נתחיל בזה.
1: זה אמרתי לך, אני רוצה ערב בשבוע בשבילך, את חייבת את זה.
2: זה בשעות היום באיזושהי, כשילדה במסגרת, כאילו... אבל לא מחפשת לך את האמת, אני לא, אני גם לא חושב, לא יודעת אם זה יקרה בדרך הטבע, סבבה, אם זה לא יקרה אז גם סבבה, אני לא מרגישה איזשהו, יכול שאני ארגיש את זה כשילדה תגדל, שילדים יגדלו, אתה מבין? כרגע באיזשהו לופ כזה של חיתולים, טיטולים, אוכל, מסגרת, מקלחות, להספיק את היום, לאהוב את הילדה שלי, לתת לה חינוך. אני לא מרגישה צורך, אין לי את הגעגועים לאהבה כרגע. ההפך, אין לי את זה בכלל כרגע. אני אומרת תודה לאלוהים שאני מהיחידנת.
1: טוב יקירתי, אז אני מאחל לך הצלחה בסיבוב הזה. ותקלטי מהר.
2: אני חייבת דחוף תפילות לקלט מהר, כי זה שעון חול עכשיו, לגמרי שעון חול.
1: הבנתי, הזמן
2: לא... וממש לא בא לי להתנסות בנושא של תרומת ביצית, וממש לא בא לי להתנסות בנושא של להוציא כספים על רופא פרטי, או על פרטי מהכסף שלי, כי זה בעתי, זה המון כספים. זה המון המון כסף.
1: כן. טוב, מאמי, אנחנו מחזיקים לך אצבעות, ותעדכני אותי מה קורה.
2: תודה.
1: שיהיה שבוע טוב.
2: תודה גם לך, ואני אוהבת אותך, ושמחתי לשמוע את הבשורות הטובות.
1: תודה רבה. לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, 0552-103-103, אנחנו איתכם עד השעה אחת. אז אם תרצו לעלות, תספיקו עדיין. ואנחנו עם דנה בן ארי, שהיא יועצת מינית וזוגית, מנטורית לתשוקה, אירוטיקה ועונג. וואו, איזה מילים גדולות אלה. ממש מילים גדולות. דנה, מה אנחנו עושים? מה עם הטעויות הנפוצות שביותר של זוגות עושים סביב חיי המין שלהם? מה האנשים שבאים אלייך מספרים?
2: טוב, יש הרבה טעויות. הרבה פעמים, נגיד, הרבה מהדברים שאני מתעסקת איתם, זה יכול להיות גם מחוסר חשק, כמו שדיברנו מקודם. זה יכול להיות הרבה גברים שמגיעים ורוצים להחזיק יותר זמן במעשה האהבה שלהם. והרבה פעמים אני עובדת איתם על המקום הזה, שברגע שאנחנו בונים את כל המשחק המיני שלנו יותר נכון, אז הלחץ מהמקום של החדירה ולהחזיק חדירה וצפונה, רגע יורד, כי יש המון המון לחץ סביב הדבר הזה. כאילו, כמה הזמן שאני מחזיק, זה כמה גבר אני. ואז מגיעים עם המון לחץ ובעיות של חוסר תפקוד מיני מהלחץ הזה שאנחנו מגיעים אליו. אז השלב הראשון הוא הרבה פעמים קודם כל להוריד את הלחץ במקום הזה ולהבין שמעשה האהבה שלנו לא מתחיל בחדירה. אצל הרבה מאוד זוגות, אני אשאל אותם כמה חלקים יש במיניות שלכם, הם יגידו, אז יש את הפורפליי, שזה המנה המקדימה, ואז יש את האקט האמיתי, יש את הסקס עצמו, שמה זה הסקס עצמו? אז הם יגידו, חדירה ומה שקורה מהחדירה. ואז יש המון המון לחץ על הגבר, והוא מגיע מאוד ביצועיסט. אני צריך להביא אותה לאורגזמה, להחזיק מלא זמן. עוד פעם, זה בא לנו מהפורנו, אנחנו לומדים מזה, שזה אומר שאני גבר, זה אומר שאני טוב בסקס. והרבה פעמים אנחנו רגע רוצים להוריד את הלחץ מהמקום הזה.
1: אז מה זה טוב בסקס?
2: קודם כל, אני חושבת שטוב בסקס, זה כשאתה יודע לקרוא ולהבין מה החוויה של הצד השני. ויש לנו המון שוני גם במקום הזה. מה זה אומר סקס טוב? יש כמה טיפוסים אירוטיים שעבורו סקס, ועבור כל טיפוס סקס טוב זה משהו אחר. אז יש לנו את הטיפוס הסקסואלי שהרבה מאוד גברים מזדהים איתו, שבאמת בשבילו סקס טוב אומר, היה פין, פוט, רטיבות, זקפה, חדירה, ואם כולנו הגענו לאורגזמה, והיה לנו סקס טוב. אבל יש לנו טיפוסים אחרים, כמו הטיפוס החושני, שהרבה נשים מאוד מזדהות איתו, שבשבילן חדירה פחות חשובה, יותר אני רוצה את כל החושים שלי ערים. ואז יש בינינו מין פער כזה בשפות שאנחנו מדברים במיניות שלנו, המיניות של עבורי ומיניות עבורך, זה שני דברים שונים.
1: וצריך לדבר על זה?
2: בטח. חייב לדבר על זה, בגלל שאם לא, אז אחד מאיתנו תמיד מרגיש שמשהו לא בסדר אצלו, שמשהו מקולקל אצלו, שמשהו לא מתפקד, וזה לא נכון. זה פשוט שפות שונות.
1: איך פותחים שיחה כזו?
2: אז הרבה פעמים אני ממליצה לא להתחיל, הרבה אנשים תקועים במקום שהשיח על מיניות הוא רק על מה לא בסדר. השיח על מיניות, זה אומר, אנחנו עכשיו נעשה שיחה ונדבר על זה שאין בינינו מספיק סקס, ואף פעם לא בא לך, ואת לא בעניין, ואוקיי, מה לא בסדר? שיח שבא מהמקום של חוסר, של מה לא עובד. ואני תמיד ממליצה להתחיל לדבר על מיניות, דווקא מהמקום של שפע, של מה כן, מה כן עושה לך את זה, מה כן מדליק.
1: איך מתחילים שיחה כזאת?
2: קודם כל, לא במיטה, ולא לא במרחב שבו אנחנו נפגשים למיניות שלנו, אלא כמו שעל כל דבר חשוב אחר בחיים, אנחנו לא מנהלים שיחה בעירום במיטה, גם על המיניות שלנו. ובכלל, לזוג שחדש בדבר הזה, לא הייתי מתחילה לדבר על הסקס שלנו, אלא הייתי דווקא שואלת שאלות שהן יותר כלליות. איך דיברו איתך בבית על מיניות? מה אמרו לך בבית על מיניות? זה שיח שפותח רגע משהו שהוא לא, מה לא עובד בינינו, מה לא בסדר.
1: כן, אבל במרבית המקרים תקבלי תשובה שלא דיברו איתנו על זה בכלל.
2: בדיוק, אז מה למדת מזה? אז מאיפה כן למדת? מה כן, אוקיי? אני רוצה להבין, אני רוצה להבין אותך, ואתה רוצה להבין אותי רגע. ואז לשאול במקום למה לא בא לך, או למה אין בינינו סקס, לשאול שאלה כמו, מה כן יאפשר? מה כן מדליק אותך? מה כן עושה לך יותר? ואז הרבה פעמים גברים שומעים תשובות שנראות להם, בגלל, כמו שאמרנו, הטיפוס הסקסואלי, זה נראה לו לא אמיתי, אומרת לו שתהיה מוזיקה טובה, שיהיה חדר מסודר, שיהיה ריח נעים, שתשים אפטר שייב, והוא אומר לעצמו, מה הקשר? מה זה קשור? כי לטיפוס הסקסואלי הדברים האלה בכלל לא חשובים, אבל הטיפוס החושני, היא צריכה את כל החושים שלה שהתעוררו. או יש לנו טיפוס אנרגטי שבכלל בשבילו הרבה מגע חוסם אותו, אז כשהוא בא וישר נוגע וישר זה מחבא אותה, היא צריכה דווקא מגע מרפרף, דווקא מגע פתוח יותר.
1: זה נכון יותר בדרך כלל גם לזוגות בהתחלה שלהם, או בתקופה צעירה שלהם.
2: לא, ממש לא. מגיעים אליי זוגות שממש, ממש אנחנו עושים שאלון אבחון של השפות האירוטיות של כל אחד, ומגלים בפעם הראשונה שבעצם היא לא מה שהוא. ואז נהיה סדר פתאום, נהיה היגיון, ואז הוא מבינים מה התנאים שכל אחד מהם צריך בשביל שהגוף ייפתח למיניות, בשביל לאפשר את הדבר הזה. כי התשוקה מתעוררת במרחב שיש לה מקום להתעורר בו. אבל אם זה הולך רק לפי השפה שלך, והפורפליי שלנו הוא 3-4 דקות, אני עוד לא שם.
1: אבל נשים מדברות על זה?
2: כן.
1: הן פותחות את זה?
2: נשים מדברות על זה. ובמיוחד, אני חושבת, כשיש אותי במקום, שנותנת את הרגע, את הידע התיאורטי, שמכניסה את זה לתוך סכמות, ואז האישה אומרת, וואלה, נכון, זה באמת מדליק אותי. נכון, זה באמת משהו שעושה לי את זה. ואז כשאנחנו מתחילים לדבר בתוך מקום שהוא לא שיפוטי, והוא לא בא להגיד אחד נכון והשני לא נכון, אלא שניכם נכונים, איך אנחנו מוצאים את הדרך לגשר על זה, זה מקום שבו האישה נפתחת והיא מתחילה לדבר. ואז גם בשיח הפנימי שלה עם עצמה, היא פתאום במקום לשאול למה זה לא עובד אצלי, למה אני לא רוצה, למה אני ביקורת מאוד מאוד גדולה שמחבה אותה, פתאום יש שיח של אוקיי, אז מה כן? אז מה כן אפשרי? אז מה כן עושה לי את זה? מה כן מדליק אותי?
1: אבל זה אנחנו רוצים לחשוב רגע, ונמשיך אחרי זה. אני רוצה לשמוע קצת דוגמאות של אנשים שבאו אחרי השיר הבא.
2: סבבה.

0: כן, זה נתקע פתאום, אבל זה בסדר, אנחנו פה. דנה, התחלנו לדבר על דוגמאות.
1: כן, אז היה זוג שהגיעו אליי, ואחד הקשיים הגדולים שהיו, זה חוסר זקפה של הגבר. אפשר, היה מתחיל משהו, ופתאום באמצע יורדת לו הזקפה. היה בבדיקות פיזית, אנחנו יודעים שהכל תקין. אז אנחנו יודעים שזה משהו רגשי. וככה אני מתחילה ומטפלים ועושים חיבור וכל מה שדיברנו. וזה משהו כאילו עוד תקוע ואני עוד לא מבינה מה קורה. ואז היה לי מפגש פרטני עם הגבר. ואז הוא מספר לי ששלוש שנים לפני, הוא גילה שאשתו בוגדת בו. ואז דברים התחילו לרדת לי, ולהבנה שחלק מהחוסר זקפה שלו, זה בגלל שהוא לא מרגיש גבר, יש לו המון המון רגשות אשמה על המקום הזה, ועל המקום של איך לא ידעתי, איך אפשרתי את זה, איך... ואז התחלנו בעצם לעבוד על הדבר הזה, על הזהות שלו רגע, על המקום של הסליחה ביניהם. ואז דברים התחילו להשתנות גם במיניות שלהם, פתאום נפתח להם, פתאום ברגע שהיה החיבור הזה שאני מדברת עליו, שקורה גם מחוץ למיטה, גבר שלא מרגיש גבר מחוץ למיטה, גבר שלא זקוף מחוץ למיטה, גם לא יהיה זקוף במיטה. וזה לא רק מה שקורה אצלנו בתוך המיטה. אז זה מה שעבדנו מהצד שלו, ומהצד שלה עבדנו על המקום הזה של באמת לרצות אותו, ולא את הפנטזיה הזו שהייתה. כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים באיזושהי זוגיות אסורה, אז אנחנו לא באמת חיים עם הבן אדם, ואנחנו גם לא באמת שוכבים עם הבן אדם הזה, אנחנו שוכבים קצת עם הפנטזיה שיש לנו עליו, והרבה פעמים אנחנו שוכבים עם הפנטזיה שיש לנו על עצמנו, זאת אומרת, אני מרשה לעצמי להיות מישהי אחרת, כשאני עם הצד השלישי, הדמות הזו שלא יוצאת כשאני בבית, שאני האימא, שאני המתפעלת, שאני... ואז יש איזושהי התנגשות, כי היא לא מרשה לעצמה בעצם להיות האישה הזו האירוטית עם בעלה. אז עבדנו על המקום הזה, רגע של איך אני מביאה את האישה האירוטית מול בעלי, ולא מול משהו רגעי.
0: אז מה, בואי נלמד.
1: קודם כל... מה?
0: איך מביאים את האישה האירוטית?
1: אז קודם כל רגע להבין מה הדברים שהיו חסרים שם. שום דבר לא מגיע סתם. נכון? יש איזשהו חוסר שדוחף את אחד הצדדים לחפש ולמלא את החוסר הזה ממישהו אחר. אז קודם כל רגע, מה היה החוסר הזה? מה היה חסר לה? ובמקרה הזה היה חסר תשומת לב ונוכחות, והיה לה שם גבר שעבד המון המון שעות בכוונה טובה לפרנס את המשפחה, לתת... אבל בתוך כל הדבר הזה הוא קצת שכח אותה, קצת שכח את התפקיד שלו כמאהב, והיא קצת נכנסה לתוך התפקיד של האימא, של ההורה, ואז היא הייתה צריכה בעצם אותו, שימשוך אותה חזרה, ויחזיר אותם להיות עוד פעם זוג.

0: אז בעצם רגע הבנו מה היה החוסר שהיה צריך למלא, ומה הדברים שכן גורמים לה להיפתח למיניות. מה הדברים שכן מתחילים להפעיל את הגוף שלה. ואז אצלי בקליניקה, כשאנחנו מגיעים למרחב המיני, אנחנו עובדים במה שנקרא מעבדה אירוטית. מעבדה אירוטית זה אומר תרגולי מגע, שהם מקבלים הנחיה אצלי בקליניקה, ומבצעים, כמו שאמרתי לך, בבית, בפרטיות שלהם.
1: תני לנו דוגמה.
0: זה תלוי באיזה שלב, אבל זה מתחיל ממש ממגע בכל הגוף, ולאט לאט אנחנו מתקרבים למגע בעברי המין, וממש חוקרים את הדבר הזה, מגיעים ממקום של סקרנות, ושל חקר, ושל גילוי, ולא מקום של מבחן ולחץ. ואז הזוג ממש, אני מלמד אותם ארבעה סוגי מגעים, שזה מגע אוויר ומים ואדמה ואש.
1: מה זה?
0: נגיד מגע אדמה, זה מגע שהוא ללא תזוזה, ממש יד רחבה על האזור וקצת נח. זה מגע אדמה, זה מגע מאוד מרגיע, מאוד מקרקע. מגע מים, זה כמו המים שזורמים עלינו, זה מגע ש... הוא מחבר אזורים ומתחיל להניע את האנרגיה. מגע אוויר זה כל הקיצי הזה, כל המגע נוגע לא נוגע. זה מגע אנרגטי יותר של חשמל. ומגע אש זה מגע אירוטי יותר, זה כל הלחיצות היותר עמוקות, שריטות, נשיכות. ואז אנחנו ממש עוברים בין ארבעת סוגי המגעים האלה, באזורים שונים בגוף, וממש בבית מתרגלים ולומדים דרך הגוף מה מדליק אותי, מה כן עושה לי את זה. ואז היא מגלה שנגיד בצוואר זה אזור שמאוד מדליק אותה, כשנותנים לה מגע מסוג מסוים. הגבר פתאום מגלה אזורים בגוף שמדליקים אותו, פתמות, אוקיי? גברים... זה אזור שהרבה נשים מאוד מזניחות, אבל פתמות קשורות לעברי המין שלנו. אז פתאום הגבר מגלה שדווקא דרך הפתמות הוא מרגיש כל מיני חוויה חושית שהוא לא מרגיש ממקומות אחרים, או כל מיני אזורים בגוף שבעצם אנחנו מתחילים לחוות מהם עונג, והם לא ישר עברי המין שלנו. ולאט לאט, משבוע לשבוע במעבדה, אנחנו מתקרבים ומגלים עוד דברים, מגלים עוד מגע, אפילו באזורים שאנחנו רגילים. נגיד בפין, אוקיי? אז גברים, גם כי זה בא מהפורנו, גם כי זה בא מהעוננות שלהם, יש להם את הדרך המסוימת שבהם הם יודעים להגיע לעונג, לעונג סי. זה העוצמה, זה המהירות, זה הלחץ. הספציפי. וברגע שאנחנו פותחים את זה ומגלים זמן אחר, עוצמה אחרת, מגע אחר, פתאום נפתח עונג אחר. ואז אנחנו מגלים דרך הגוף מה כן עושה לי את זה.
1: זה שצריך ללמוד ולשבת ולדבר ולשתף ולקחת חלק את בן הזוג, וזה נכון. לפני סיום אנחנו כבר עוד כמה דקות, אנחנו נדבר על זה מיד אחרי השיר הבא, ונסיים, אבל זאת, הגברים אומרים שלוקח להם 9 חודשים לצאת משם, וכל החיים מנסים לחזור לשם, ושם הם תקועים, ואנחנו צוחקים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו לפני סיום. דנה, לסיום, אם היית יכולה לתת למאזינים מסר אחד על אהבה, מיניות וזוגיות, מה הוא היה?
2: אני חושבת שאהבה, מעשה האהבה שלנו, הוא קודם כל צריך להבין שהוא אהבה לעצמנו. אם יש בי המון ביקורת כלפי עצמי, אם האישה שלך מסתכלת במראה ומה שהיא רואה זה את מה לא בסדר, את מה לא זה, הרבה אישה מינית ואירוטית לא תצא ממנה, כי מעשה האהבה שלנו הוא קודם כל אהבה לעצמנו. אז קודם כל לאהוב את עצמנו, ואם אין בי תשוקה, אני קודם כל צריכה לבדוק מה חסר בתשוקה שלי לעצמי.
1: ולברר מה טוב לבן הזוג.
2: תמיד.
1: לעשות מה שטוב לו, לא רק מה שטוב לי. כן, אנחנו לקראת סיום. תודה רבה שהיית לצידי. ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה אתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, החל משעה 11 ועד השעה 1. וכמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי. הסתכלו סביב. יש שם מישהו שזקוק גם לכם. שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:55 בדיוק. כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אראל גולדשטיין, אחראי על הפייסבוק לייב אופק קולר, האחראים על השידור ב-103 FM, שקד מורג, האחראית כמובן, וב-104.5 בני הלפרין, ומספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח לנו גם שאלות קצרצרות בוואטסאפ, למספר 054-70-103-70. עוד שבוע עבר, ואנחנו תכף נתחיל, אני רק רוצה להגיד שאני רוצה לספר לכם במהלך התוכנית, גם על מחקר מאוד מעניין, שאולי יפרוץ דרך, שאולי כבר פורץ דרך, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד, ועל ספר שאני חושב שכל אחד, כל הורה, כל סבא, כל סבתא, כדאי שיכירו, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: אני חושב שלי פנתה אליכם, לגבי...
0: רק שנייה, עם מי אני מדבר?
1: עם אור.
0: אור, כן, אור, אני איתך. בת כמה סבתא שתהיה בריאה?
1: 81, אבל השאלה היא דווקא על סבא בן 89.
0: אוקיי, אז מה השאלה?
1: אז אם אפשר רק בכמה משפטים לתת את הרקע
0: ודאי, ודאי, הרפואי. את הרקע, ודאי.
1: כן, אז הוא כמובן ב-89, מחלות רקע יש לו סכרת, לחץ גם גבוה, הוא עבר 5 מעקפים בעבר, והושתה לו גם קוצב לב, ויש לו שחמת, כנראה מתרופה, כי הוא לא צמחוני, והוא לא צורך אלכוהול בכלל.
0: כן, חיים. אבל שחמת יכולה להיות גם מתרופות, ושחמת יכולה להיות גם מדלקת בכבד שאנשים עוברים לפעמים במהלך חייהם ואפילו לא יודעים.
1: נכון,
0: אבל...
1: נכון.
0: כן.
1: אז כן, זה לא מאלכוהול, נכון?
0: לא אלכוהול, נון אלכוהול, נכון. קצרוס, אז כן.
1: בדיוק. עכשיו הבעיה היא, הוא מתחילה ב-2018 בערך, ששם הוא פיתח גרד נוראי באור בכל הגוף, לא נקודתי.
0: כן, זה...
1: נתנו לו תרופת אנטי-היסטמיניות וזה לא עזר. משחות עם סטרואידים רק זמנית וגם לא תמיד. הוא מקבל בטה-קורטן, דרמובט וציקלודרם.
0: כן, משגע.
1: כן, והגרד באמת, עכשיו לאחר התייעצות עדינה עם AI, היא חושבת שייתכן והגרד נובע דווקא מהבעיות בכבד שלו. היא מליצה על איזושהי תרופה, קולסטירמין, לא משנה.
0: קולסטירמין, כן.
1: ומקביל להתייעץ עם רופא אנושי, כמובן.
0: כן.
1: אבל הרופאת משפחה אמרה שהתרופה ישנה ועדיף להמשיך בטיפול המשחתי. עד היום הגרד לא עוזב אותו, ממרר לו את החיים, ידיר שינה מעיניו, באמת, אני...
0: מה שאתה מתאר... על הסבל כן. שלו, זה כאין כן. הוא כאפס לעומת הסבל האמיתי שהוא סובל.
1: כי, הגרד
0: הזה שתוקף יותר או ששכיח יותר באנשים מבוגרים, הוא עונש שלא כתוב בתורה.
1: כן.
0: אני מכיר מקרים לא מעטים של אנשים, כולם מבוגרים, שלא נמצאת סיבה, וזה נקרא גם סנייל פרוריטוס. כן.
1: הבנתי.
0: כן. עכשיו, לפעמים יש סיבה שאנחנו לא מוצאים אותה. אכן, בעיה כבדית יכולה לפעמים ליצור גרד.
1: כן.
0: כי המלחים, אבל יותר בעיה כבדית שיש צהבת. כי כשיש צהבת, בצהבת לפעמים חלק מהמלחים של הבילירובין יוצאים לאור והם מגרדים, ואז זה סיבה גוף אורגנית, סליחה, יש סיבה פיזית לגירוד.
1: Okay.
0: עכשיו, לי יש ניסיון שחלקו מוצלח בטיפול בחולים עם בעיה הזאת, ואני אני אגיד לך בדיוק מה אני עושה ומה שאני מציע לכם לנסות לעשות. אני תוקף את הבעיה דרך מערכת העצבים. אילחוש לא, אי אפשר להלחש את כל הגוף באופן קבוע. אני מציע תרופה שהיא תרופה נגד כאבי עצבים, שנקראת ליריקה. תרופה מוכרת לכאבי עצבים. אבל, בגיל 89 צריך להתחיל אותה בכמות של 25 מיליגרם פעם ביום. כלומר, להתחיל בקטנה, במינון הכי קטן שקיים, שלא תמיד הוא יעיל בהתחלה. אבל להתחיל כדור אחד במשך כמה ימים, ואחר כך לעלות לשני כדורים, אחד בוקר ואחד ערב, ואחר כך לעלות אותו לאט לאט במסורה ובאיטיות.
1: כן, כדי להגיד אפשרות. את הגוף בעצם.
0: בדיוק. לא, כדי שלא תהיה תפ... כי מה קורה? הכדור הזה, אם אני אתחיל במינון רגיל, נגיד שהוא שוקל 70 קילו.
1: כן.
0: אז אם אני אתחיל במינון של 70... של 75 מיליגרם ככדור ראשון, אז או שהוא לא תופעות לוואי, או שזה ירדים אותו, או שהוא לא, לא תהיה לו קואורדינציה, או שתהיה בעיה. החוכמה היא בגיל הזה להתחיל במינונים כמעט הומאופתיים.
1: הבנתי.
0: דבר שני שיכול מאוד מאוד מאוד לעזור, לעזור לחיות עם הגרד ולסבול ממנו פחות, זה לא שהגרד ייעלם, זה לתת תרופות ממשפחת התרופות של ה-SNRI או SSRI. אותה קבוצה של תרופות. אז אולי הציפרלקס לא מספיק. אולי להעלות לו את זה בעוד 5 מיליגרם, או בעוד 10 מיליגרם, או להחליף את זה לכדור ממשפחת ה-SNRI. משהו כמו ויאפקס, או כמו אפילו יותר טוב סימבלטה. סימבלטה זה הצעה עוד יותר טובה, כי זה גם טוב לאנשים מבוגרים, וזה גם אפשר להתחיל ב-30 מיליגרם, וזה גם כדור שהוא SNRI, והוא נותנים אותו בכאבים נוירופתיים ממקור סוכרתי. והדברים האלה, גם אם הם לא יפסיקו את הגרד, הם ישפרו לו בצורה משמעותית את איכות החיים. ואפשר, אני אגיד לך עוד יותר, במקרים מסוימים אני נותן גם סימבלטה וגם ליריקה. אבל עוד פעם, החוכמה להתחיל כל דבר בנפרד, בכמויות הכי קטנות שישנן, ועם סבלנות. כי הסבל מגרד...
1: סליחה.
0: אני אומר, כי הסבל מגרד, מהגרד הזה, הוא מי שלא חווה אותו לא יכול להבין.
1: נכון, נכון. תראה, לי יש באופן אישי אקזמה דיסידרוטית, זה לא אותו דבר, אבל אני יודע שאתה יכול להיות את דעתי. והוא כל הלילה, וזה אני רק יכול לדמיין את ה...
0: כן.
1: עכשיו, יש לך, סליחה לשאלה, המלצה עם מי להתחיל, דווקא עם הסימבלטה או עם הליריקה?
0: לא, מאחר והוא לוקח כבר ציפרלקס, אז הייתי מתחיל עם הליריקה בכמויות קטנות. ואחר כך, אם אתה לוקח, אם הוא לוקח את הסימבלטה, הייתי לאט לאט מתחיל עם הסימבלטה, ובמקביל מוריד את הציפרלקס. כי הסימבלטה יכולה להחליף ציפרלקס. לא אינטראקציה, אם פשוט הסימבלטה מעלה רק את הסרוטונין, סליחה, הציפרלקס מעלה רק את הסרוטונין, הסימבלטה מעלה גם סרוטונין, גם דופמין וגם נורפינפרין. אז הסימבלטה עדיפה כי, היא גם מורידה קצת יותר חרדה, היא גם, היא עושה הרבה יותר דברים, ובמקרים של אנשים מבוגרים, הרבה אנשים בגיל מבוגר מעדיפים את הסימבלטה על ה-SSRI.
1: הבנתי, זה טוב לדעת, לא ידעתי את זה. יש לך המלצה למריחה משהו, או שעדיף להימנע מ...
0: תראה, אי אפשר, תראה, אם אתה מורח סטרואידים ואתה מורח על כל הגוף, על כל... לפעמים יש אזורים שמגרדים יותר, שהם באטרף. ואז אם זה אזור מוגבל, נגיד בכתף או בגב, אז אפשר למרוח שם קצת סטרואידים, אז את זה אפשר להוסיף. אבל כשזה בכל הגוף, אתה לא יכול כל חצי שעה למרוח באזור אחר סטרואידים, כי זה נספג.
1: נכון. בסופו של דבר זה גם מחזיק את היעילות וגם...
0: ויש לו גם, אתה אמרת שיש לו סוכרת גם, אז אם יש לו סוכרת, אז אתה לא יכול, כמה סטרואידים אפשר לתת לו?
1: נכון.
0: אוקיי, יור.
1: הבנתי. אני מודה לך מאוד, אנחנו נבדוק את הדברים. אני מאוד, באמת מקווה שזה יעזור וישפר לו את איכות החיים.
0: אני, עוד פעם, אולי זה, גם אם זה לא יעזור לגרד עצמו, זה ישפר לו את איכות החיים ויפסיק לו את ה, את ה, את, את האטרף שהוא היום ונורא.
1: כן. זה ממש מאיר אותו משינה, כאילו. זה...
0: כן. זה שהוא מצליח להירדם, זה כבר צ'ופר.
1: נכון. או, אני אגיד לך, חכי, תראי תכף, אני אגיד לך.
0: ועוד דבר אחד, עוד דבר אחד, כשהוא מתקלח, לא לקלח אותו במים חמים.
1: נכון, פושרים.
0: פושרים, בדיוק, ורצוי גם, אם אפשר, שהוא להלביש אותו בבגדים מפשטן או מקוטנה, לא מדברים סינתטיים.
1: אוקיי, זה טוב.
0: כמה שפחות ניילון, כמה שפחות סיבים סינתטיים, יותר קוטנה או... קוטנה או פשטן.
1: כן, אין בעיה. וסבון רגיל או סבון ללא סבון או משהו?
0: תראה, צריך לנסות איזה סבון טוב לו יותר, אבל העיקר זה לא מים חמים. וגם לא לנגב אותו, אלא להספיג אותו. כלומר, לקחת את המגבת וללחוץ על הגוף, לא לשפשף אותו.
1: כן, כן, כדי לא לעשות גירוי בעצם.
0: בדיוק, לא לשפשף את הגוף, אלא ללחוץ עם... אוקיי?
1: אין בעיה, תודה רבה רבה, ושתהיה שבת שלום.
0: אמן, כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו. הלו? צהריים מצוינים. כן, צהריים מצוינים, עם מי יש לי הכבוד?
2: יוצי. יש לי שתי שאלות ברשותך. קודם בשבילי, אני בן 62.
0: כן.
2: וסובל קצת מעודף משקל.
0: מה זה קצת?
2: אני שוקל 93.
0: ומה הגובה שלך?
2: 1.68 מטר.
0: אוקיי. זה קצת יותר, בסדר. לא, כי קצת עודף משקל זה דבר אחד, וקצת יותר זה עודף, זה מדבר אחר, והרבה יותר זה משהו אחר. פשוט מבחינת הראש שלי, איך לחשוב הלאה. כן.
2: וניסיתי, אני יורד קילו, עולה 2 קילו, בגדול, מה דעתך על כל המקומות האלה, כמובן בלי להזכיר שמות, יודע שאתה בא ועושים מה שעושים, וזה אמור לעזור.
0: תראה, השאלה מה עושים? השאלה מה עושים? אם נותנים לך דיאטה, ואתה מסוגל לשמור על דיאטה, ונותנים לך אורח חיים, ונותנים לך מסגרת שבה אתה חייב לעשות פעילות גופנית, אז פעילות גופנית ודיאטה ומוטיבציה יכולים לעזור. אם מבטיחים לך כל מיני תרופות פלא, שתיקח כדור מזה ושני כדורים מזה, ולא תאכל פה ולא תאכל שם, אז חבל על הכסף.
2: הבנתי.
0: בלי שאני יודע על מה אתה מדבר, אלא אני מדבר באופן כללי.
2: באופן כללי.
0: כן, כי יש כל מיני הבטחות שווא של כל מיני תרופות, הרבה מאוד צריכים להיזהר, ופה אני מזהיר את האנשים, כשאתם רואים איזה רופא מוכר, שאתם רואים איזה מנהל מחלקה, שאתם רואים איזה פרופסור מוכר, או מנהל בית חולים, באיזה פרסומת בפייסבוק, על איזושהי תרופת פלא, על איזשהו כדור שמוריד במשקל, על איזה משהו שמרפא סכרת, על איזה משהו שגורם להפסקת השתנות לילה, אל תיפלו למלכודת, זאת מלכודת של AI, וגרוב האנשים, כולל מאיה רוזמן, וכולל אנוכי, וכולל פרופסור ברבש, וכולל פרופסור גמזו, כולם, על כולם עבדו ואת כולם דחפו לכל מיני פרסומות, שכאילו הם ממליצים על תרופות מסוימות, נגד אין עונות, נגד כל מיני דברים שלא קיימים. אז תיזהרו, אתם רואים פרסומת? הכי הרבה ואתם נדלקים, הכי הרבה, תתקשרו למרפאה או לרופא ותשאלו אותו, האם זה אתה? ב-99% מהמקרים תקבלו את התשובה, לא. אוקיי, בוא נמשיך.
2: עכשיו שאלה לאשתי, בת 60, היא במעקב של גלוקומה.
0: גלוקומה, כן.
2: גלוקומה. היא פעם בשנה הולכת לבדיקה, עושים לה טיפות וכל הדברים האלה.
0: רק פעם בשנה?
2: פעם
0: בשנה בודקים ללחץ?
2: כן, עכשיו בפעם האחרונה...
0: רק שנייה, היא מאוזנת בפעם הזאת שהולכת?
2: זהו, למה נדלקה לי המנורה? כי לפני כמה תוכניות דיברת על הנתונים, והנתונים שלה זה 23-24.
0: לא, זה קצת גבוה לדעתי.
2: אז זהו, אז בפעם האחרונה אותו מקום אמר לה לבוא עוד חצי שנה, ולא עוד שנה.
0: הוא צדק, אבל הוא שינה לה את הטיפות?
2: יד היום לא היה שום טיפול.
0: אחד, אם 24 לא התחילו טיפול?
2: לא, בשביל זה הוא אמר לה לבוא עוד חצי שנה, ואז יחליטו אם להתחיל טיפול או לא להתחיל טיפול.
0: והסדר ראייה ממוחשב עשו לה? בדיקת סדר ראייה ממוחשב עשו לה?
2: אני רואה פה...
0: אתה לא יודע. לא, כי אם היו עושים לה, הייתה יודעת, כי זה מכשיר, זה מכונה, זה לוקח זמן... זה לא דבר שעושים אותו בהבזק. זה דבר שאתה צריך לשבת איזה רבע שעה, שהראש בתוך מכשיר, ולהגיד מה אתה רואה ומה אתה לא רואה.
2: זאת אומרת שרק המספרים עצמם לא מחייב שזה משהו קיצוני, אלא יש...
0: לא, 24 זה גבוה. צריך להיות, הגבול הוא 20, ומעל 20 צריך להתייחס לא בפעם בשנה, אלא בפעם בשלושה חודשים. או בפעם ביותר.
2: אז הוא אמר לה לבוא פעם בחצי שנה, כאילו עוד חצי שנה, ואז יחליטו מה עושים.
0: אני הייתי חושב לקבל ייעוץ נוסף. אני בשעה השנייה אדבר על, על, על מחקר שנעשה בגלאוקומה, במסגרת מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
2: כן.
0: יש מחקר מאוד מעניין שנעשה בגלאוקומה, של פרופסור בלקין מתל השומר, אבל זה אני אדבר בחצית השעה הבאה, אבל זה לא קשור לבעיה שלה. בבעיה שלה, כן. לדעתי, אם יש לה 24, כדאי להתייעץ עם, עם רופא נוסף. נשמע עוד דעה, תראה, אני לא רופא עיניים. יכול להיות שבאחר והכל תקין והכל בסדר, והלחץ שלה, בלחץ בשני העיניים, הוא בתקול לה בשני העיניים?
2: לא, בלחץ עין אחת 23-24, ו-1-28.
0: לא, 28 זה חד משמעית גבוה. לא, זה, אני הייתי, אני אפילו לא הייתי מחכה 3 חודשים, והייתי מבקש ייעוץ עם רופא נוסף.
2: אוקיי. ובעיקרון הטיפות האלה זה דברים, זה דבר שאמור לעזור?
0: קודם כל זה אמור לעזור, ואז נשארים בבדיקה, כן?
2: כן, ברור.
0: כן, בדרך כלל יש, ואם זה לא עוזר, אם זה לא עוזר, אז יש אפשרות לעשות טיפול בלייזר.
2: כן.
0: יש היום לייזר, SLT, שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא מנקב מסלולים שהלחץ יכול לרדת. ואם זה לא עוזר, אז יש ניתוחים מאוד יעילים. מאוד מאוד יעילים.
2: זאת אומרת, לא לפחד
0: עם חס
2: וחלילה,
0: כן. ניתוח. לא, לא, לא, לא, יש גם הניתוחים שהם היום מיני אינבזיביים אפילו, אני קצת מגזים בשם, אבל מכניסים מיקרושסטומים לתוך העין.
2: וואו.
0: מיקרושסטום, כן, לתוך, כן, העין שמנקז חלק מהנוזל. אבל העין, הגלאוקומה נקראת הגנב השקט של הראייה. הגנב, כן, השקט של הראייה, כי אפשר להתעבר מגלאוקומה.
2: כן, זהו.
0: עכשיו,
2: כן.
0: לא מתעברים ביום אחד. לא מתעברים ביום, כן, אחד. אבל זה תהליך, אבל אם יש לחץ גדול, והלחץ נמשך ונמשך ונמשך, יש גם פגימה בשדה הראייה. ולכן שאלתי, אם עשו לשדה ראייה או לא. אבל אני חושב שכדאי להתייעץ עם רופא נוסף.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: כל
2: תודה.
0: טוב לך, כל טוב יוסי.
2: שבת שלום.
0: ביי. שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: כן, שלום, זה פרופסור קרסו.
0: מודה באשמה.
3: אני מאזינה, מאזינה קבועה של התוכנית שלך, ואני מאוד נהנית.
0: כן,
3: ואני
0: אוקיי.
3: ואני רוצה לשאול, יש לי בעיה. אני...
0: איך קוראים לך ובת כמה?
3: אורלי הדס.
0: ובת כמה?
3: אני בת 79.
0: אני איתך, כן.
3: ולפני 6 שנים עברתי ניתוח ראש.
0: ניתוח ראש עושים בגלל הרבה דברים שונים. למה עשית את...
3: מנינגיומה ליד העין ימין.
0: אוקיי, רק נגיד שמנינגיומה זה גידול שפיר, זה לא גידול סרטני, אבל לפעמים הוא יכול לחזור, הוא יכול לגדול שוב.
3: כן, אבל אני בביקורת כל שנה.
0: מצוין.
3: בבית חולים, אתמול היה לי ביקורת, ברוך השם, הכל בסדר, אבל מה, איבדתי את חוש הריח. וזה מאוד מאוד מפריע לי, אני פשוט שורפת אוכל, אני לא מרגישה, אני לא מריחה שום כלום. והשאלה שלי, אם אני יכולה לעשות איזה משהו, איזה טיפול, שזה קצת יחזור לי.
0: תראי, קודם כל, מתי עברת את הניתוח?
3: אני יכולה לשבת במטבח ליד הגג, ואני לא מרגישה שהאוכל נשרף.
0: מתי עברת את הניתוח?
3: לפני 6 שנים.
0: לפני 6 שנים, ובשש שנים האלה לא קרה שום דבר מבחינת הריח. לצערי, אני חייב לתת לך תשובה שלמיטב ניסיוני, ובתחום הזה יש לי יותר ניסיון מאשר בתחום של עיניים.
3: מה?
0: בתחום הזה אני אומר, יש לי קצת יותר ניסיון. כן. עם שש שנים חוש הריח לא חזר, הסיכוי שהוא יחזור הוא קטן.
3: שהוא לא יחזור?
0: עכשיו יש, כן. עכשיו, יש ריחות שאת כן מריחה? למשל, קפה, קפה שאת פותחת קופסה.
3: לא בוטם, לא כלום, כלום.
0: כלום.
3: כלום.
0: אוקיי.
3: זה מאוד מאוד מפריע, מאוד.
0: כן, אין מה לעשות.
3: אין מה לעשות?
0: יותר טוב לא להריח, מה שלא לראות.
3: מה?
0: מה שלא לראות.
3: גם אני לא רואה טוב, זה הבעיה.
0: ואם המנינגיומה...
3: מתמודדת. יש לי משקפיים מיוחדות, ויש לי, זה אפשר להגיד בסדר, עיני שמאל בכלל לא רואה.
0: מה שאני אומר, שאם המנינגיומה...
3: אני שפורה מאז שברתי את הניתוח, כי זה לחץ על העין. הגידול הזה לחץ על העין.
0: לכן בדיוק אני אומר, כי אם המנינגיומה לא הייתה מוצאת, אז הראייה הייתה מדרדרת עוד יותר.
3: נכון, נכון.
0: אז עדיף לראות קצת פחות טוב, מאשר להריח קצת יותר טוב.
3: אז אין שום אבל פתרון.
0: הפתרון הוא שעון. הפתרון הוא שעון, שעון טיימר.
3: כן.
0: שאת שמה את, את האורז על, על האש, שימי כן. לך טיימר של 20 דקות. ואז אחרי 20 דקות זה יצלצל לך, תשמעי, תקשי לבדוק את האורז.
3: את שמה... האורז זה לא כל כך בעיה, במיוחד על בצל, אם אני שמה בצל, אני לא מרגישה.
0: אז שימי בצל חמש, אז שימי את הטיימר
3: על... מה שורף פה, מה שורף פה?
0: אז שימי בצל, את מתגנת בצל? שימי טיימר על חמש דקות.
3: ואני מכניסה את הבצל לתוך המיקרוגל, ואז מכוון לזמן, וזה לא קורה לי.
0: את הזמן הזה
3: את יכול... אין מצב שזה לא יסרף.
0: את הזמן, יש מצב, אם תשימי טיימר על 3 דקות, ואחר כך תשימי על עוד 3 דקות, אין. אז את כל 3 דקות תשמעי צלצול, תבדקי. תשמעי אין. צלצול, תבדקי. אין חוכמות.
3: בסדר.
0: אפשר גמרי. למצוא פתרון, פתרון לדברים האלה.
3: כן, כן.
0: כן, יש הרבה אנשים שהם תטרנים, שהם נולדו ללא חוש ריח. אז,
3: הרבה גם עשו את זה בקורונה, אבל לא היה לי קורונה.
0: נכון, נכון, לא, לא.
3: זה רק מהניתוח,
0: מאז. הניתוח היה במקום שהוא בבסיס הגולגולת, ובבסיס הגולגולת כן. עוברים העצבים שיורדים מבסיס הגולגולת דרך חרירים ברצפת הגולגולת לגג האף. וכדי להוציא את הגידול, את המניגיומה שזה גידול שפיר, היו צריכים לחתוך את אותם עצבים. ואז זה היה, זאת הקרבה שתאמיני לי, היא שווה.
3: כן, 100%, 100%, תודה רבה.
0: אוקיי, כל טוב.
3: כל טוב, תודה.
0: כל טוב, הדס, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? שלום וברכה.
4: שלום, שמי גולמית זאב, אני בן 72.
0: כן, זאב.
4: ואני יכול להשתתף בכל התוכניות, בכל מיני, בכל הסיבות שיש, מהראש מלמעלה ועד הקצה למטה.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל, תבחר שני דברים הכי חשובים.
4: לא נעלית את הצופים מכל הדברים.
0: זה נכון, אז תבחר את שני הדברים החשובים ביותר.
4: נכון לעכשיו, כבר כמה שנים, אני מטופל בצורה בבית חולים במחלקה אורולוגית.
0: כן.
4: ואשתי הולי הולי סקורל, כלומר, זה מעין...
0: קוצב?
4: קוצב, שייתן לי פיפי יותר טוב. אבל אני משתדל שהוא כל הזמן יהיה מלא, הרבה פעמים אני מוצא אותו כבוי. אבל מה שקורה, כשאני הולך לעשות פיפי, אז כבר אין לי זרם, לא כמו שצריך, ומתקשה מאוד לתת. מתברר שההרמונית היא קצת מוגדלת ומפריעה בטח לתהליך הזה.
0: זה אומר שאתה בגיל 72.
4: כן, זה אומר שאני בגיל 72.
0: כן.
4: והשופוכית מתרוקדת אולי בקושי 40%. בקושי. לא,
0: אז אתה אם כך מרגיש צורך ללכת להשתין לעתים קרובות.
4: לעתים קרובות, כל פעם שאני שותה, ואני עושה פיפי כמו אלה שלא נדע, שלא מדבר לא, לא טוב, אלה שהם גם גם, ביידיש יש כזה פתגם, איך אתה מרגיש?
0: כן, כן, כמו שאני משתין.
4: כמו שאני משתין, כמו שאתה מדבר.
0: כן.
4: גם גם. אז יש איזה פתרון שהוא מעבר לתמשולים שאני לוקח,
0: תמשולים.
4: תמשולים.
0: כמה אתה לוקח תמשולים? אתה לוקח רגיל או XR?
4: רגיל, רגיל.
0: אז יכול להיות שה... יש XR של 10 מיליגרם, אקסטרל, אז יכול להיות שכדאי להעלות לך את זה. יש לך לחץ דם גבוה או נמוך?
4: הלחץ דם שלי הוא בדרך כלל בסדר. אני...
0: לפעמים הכדורים האלה יכולים קצת להוריד לחץ דם.
4: אז נגעת בנקודה, אתמול הייתי אצל קרדיולוג, בגלל שהשבוע ולפני שבועיים הלחץ דם ירד לי בין 90 ל-50, כלומר 90 גבוה ו-50 נמוך.
0: אתה מקבל איזה כדורים ללחץ דם?
4: אני מקבל וקטור 80.
0: אוקיי, אז אפשר להוריד לך, אז צריך להוריד לך את הוקטור, או לתת לך...
4: אבל אני לוקח אותו הרבה שנים, כבר המון שנים.
0: זה עדיין לא אומר.
4: לפני 20 שנה, 22 שנה, עשיתי צנתור, בגיל 50, ומאז נתנו לי לקחת, אני לוקח קרטיה, וקטור שלא יעלה.
0: אתה לוקח גם, אתה לוקח גם קרדילוק?
4: לא, לא.
0: לא.
4: אני חולה בשביל שזה פוצע, אז אני לוקח...
0: אוקיי,
4: אז יש לך... עירוי, אני עושה אחד, חצי לא, שנתי.
0: כן, העירוי החצי שנתי לא משפיע על הלחץ דם. תשמע, אני חושב שאתה לא צריך אותי, אלא אתה צריך ללכת לקרדיולוג, ולדעתי, מה, או ללכת לרופא פנימי טוב, כי לדעתי אפשר להוריד לך את הטיפול בלחץ דם. עם לחץ דם 90 על 60, יש לך סחרחורות לפעמים, חוסר רציבות שאתה קם מהמיטה?
4: לא. לא, יש לי עייפות שאני פתאום רוצה לישון, דבר שלא היה לי לפני זה. אני פתאום מנקר כזה, משהו שלא היה לי באמת.
0: ברגע שזה קורה לך, תבדוק לחץ דם ותראה אם הוא טיפה נמוך.
4: אז הוא נמוך, כן, אני בודק שזה
0: קרה. אז לא צריך, תראה, אם היית אומר שיש לך באופן קבוע... לחץ דם כזה, ואתה לא לוקח כדורים ללחץ דם, אז הייתי אומר לך, אוקיי, בסדר, מה אפשר לעשות? לחץ דם נמוך הוא לפעמים, הוא לא לפעמים, הוא עדיף על לחץ דם גבוה. אבל אם אתה מקבל וקטור 80, אני הייתי מבקש להחליף את זה, או להוריד את המינון, או להחליף את זה לכדור. לא, יום כן ויום לא, זה פחות אפקטיבי. אבל יש כדורים אחרים, אתה יכול לחתוך אותו?
4: יש לי מכשיר כזה, אני...
0: לא, יש פס חיתוך?
4: מה?
0: אם אין פס חיתוך, אז לא, כי הכדורים האלה הם כדורים שיש להם בדרך כלל לונג, השפעה ארוכה. ואם אתה חותך אותו, אתה יכול לבטל את ההשפעה הארוכה, ואז הוא יוריד לחץ דם בחלק הראשון של היום, ולא יפעל בחלק השני של היום. אם יש לו קו חיתוך, זה משהו אחר. אז אני מציע פשוט, אבל יש כדורים אחרים. יש כדורים, יש המון המון המון כדורים ליתר לחץ דם, ואפשר לתת לך למשל טריטייס, או אפשר לתת לך אוקסר, או אפשר לתת לך...
4: אני אדבר ביום ראשון עם הרופא, כן.
0: כן, ולגבי השתן, כדאי להתייעץ עם אורולוג, יש אפשרות אפילו, יש מצבים שמכניסים אפילו סטנט, או עושים טיפולים שמרחיבים את הזה, או שמוסיפים עוד טיפול, תרופות, גם תרופות טבעיות וגם תרופות אחרות, כי אם השלפוחית שלך מתרוקנת רק 50%, אז אתה כל הזמן פחות, או 40%, אז אתה כל הזמן נשאר עם 60% שלפוחית מלאה. אז להערכתי, אם אתה שותה כוס תה בלילה, אתה קם לפחות 4 פעמים בלילה להשתין.
4: אין ספק, ולפעמים אני לא מספיק אפילו. כן. אני לא מספיק,
0: כי יש גם דחיפות וגם דחיפות.
4: ועד שאני קם, אני קצת יחה, בגלל הטרשת, אז זה לוקח את הזמן.
0: אוקיי, אז...
4: מפרסם איזה פרופסור אחד, שאני לא אגיד את שמו, על איזה פרחי...
0: פרחי צבר.
4: כן, וכל זה...
0: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע אם הפרופסור מפרסם את זה, כי אני דיברתי בתחילת התוכנית, לא להאמין לפרסומות שאתם רואים על פרופסורים. בדרך כלל פרופסורים לא ממליצים כטיפול על על על תרופה שהיא יכולה לטפל. הם יכולים לדבר על מחקרים שנעשו בתרופות מסוימות, הם יכולים לדבר על...
4: משהו טבעי,
0: כן, על זה אני מדבר, כי...
4: לא תרופה מבדתית, זה משהו...
0: אני יודע, אבל מה שאני אומר ומה שאני מנסה להעביר למאזינים, פרופסורים יכולים לדבר על מחקר שנעשה בצמח על טיפול מסוים, אבל הם לא ימליצו לכם ויגידו, אם תיקחו את הצמח הזה, הוא מטפל בבעיה הזאת. זה הם לא יגידו. הם יכולים להגיד, נעשה מחקר על פרחי צבר לגבי שתן, ונעשו מחקרים, וזה נכון שנעשו מחקרים.
4: לא, הוא דיבר לא על הצבר, הוא דיבר על זרע.
0: לא משנה.
4: הנח, משהו עם נח, והוא דיבר בדיוק על התופעות האלה, שלא לקום לשאלה ש...
0: כן, כי אלה תופעות של גיל המעבר הגברי, של הגדלה שפירה של הפרוסטטה, של הבלוטה ההרמונית, אבל אני אומר לך, קח את זה בערבון מוגבל. עם זאת, אם תיקח את הצמחים האלה, סביר שלהזיק הם לא יכולים. דקל ננסי למשל, דקל ננסי, סאו פלמטו, הוא טוב לפרוסטטה, אנחנו יודעים מהרפואה העממית. ויש גם תרופות שבנויות על דקל ננסי. פרמיקסון למשל. פרמיקסון זו תרופה שהיא תרופה רשומה כתרופה עם התוויה הרפואית לבעיה של השלפוחית, לבעיה של פרוסטטה. אבל זו תרופה שמחייבת מרשם.
4: לא, בסדר, אני אתייעץ, אני עוד חודש שיש לי בבית חולים עם המנהל המחלקה של האורולוגיה בתל אביב.
0: יופי, אוקיי.
4: עוד דבר קטן.
0: בבקשה, זאב.
4: להוריד את הפרוסטטה, או ש...
0: זה אני לא יכול להגיד לך.
4: זה קרדינלי
0: שחייבים.
4: תשמע, המילה... זה גידול בגוף, לאנשים, לנו אין רחם, לאנשים אין פרוסטטה.
0: נכון.
4: לנו אין מה להוריד רחם, זה לא, הוא לא היה נותן לנו כלום. ומה ההרמונית הזאת היא נותנת לנו בחיים?
0: מה ההרמונית הזאת נותנת לנו? אז בוא אני אסביר לך. אז קודם כל, אתה שאל אותי שאלה שהיא קשורה לאיכות חיים. היא לא קשורה לרפואה, זה דבר שפיר. איכות החיים שלך היא לא, היא משובשת, כי אתה, ברגע שאתה רוצה להשתין, אם אתה לא משתין מיד, יכול לברוח לך. כי אתה לא יכול להתאפק. כי אתה צריך לקום 3, 4, 5, 6, 7 פעמים לפעמים בלילה לתת שתן. תלוי מה אתה שותה בערב. כי אתה מרגיש, אוקיי. עכשיו, אז אם להוריד או לא להוריד, זאת החלטה שלך, מה היא נותנת? הבלוטה ההרמונית היא נותנת כמה דברים. דבר אחד שהיא נותנת, זה נוזל שמוסיף, מעשיר ומזין את הזרע. והדבר השני שהיא נותנת, היא כאילו המשאבה שדוחפת את הזרע בפולסים החוצה. כשאתה בזמן של אורגזמה מרגיש התכווצויות כאלה, ההתכווצויות האלה הן התכווצויות של הפרוסטטה, שהיא מתכווצת ודוחפת.
4: עכשיו אני בגיל הזה, אני 2-3 בלי חשק עושה.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז בסדר גמור.
4: אפשר לוותר עליו.
0: אז אפשר לוותר על זה. אז אכן, אז מה שאני מציע לך, להתייעץ כשאתה הולך בעוד חודש לאורולוג, תתייעץ איתו, כי אתה לא משתמש בפרוסטטה, אז לפחות תהיה לך איכות חיים יותר טובה. אוקיי, כל טוב זאב, כל טוב.
4: שבת שלום.
0: כן, אוקיי, אני רוצה לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, לספר לכם על ספר ולמען השקיפות, זה ספר שראיתי אותו לפני כמה חודשים, כשכתבו אותו, ונתנו לי לקרוא אותו, ספר שנכתב על ידי חני שטן, וכל הורה, כל אחד שהוא אבא, אבא ואמא לילדים צעירים בעיקר, מכיר את הרגעים של חוסר האונים מול הילדים. התסכול שתוקף כשמשהו משתבש. בדיוק בשביל הדברים האלה, נולד הספר החדש שנקרא בפנוכו. הספר של חני שטן, שמראה שהכל אנחנו באיזשהו מקום בתוכנו יודעים, אבל היא שמה את הכל ממש בצורה ברורה ושקופה בספר הזה. חני בעצמה היא אם לשלושה ילדים, וכתבה סוג של מדריך מרתק שמשלב בצורה, הייתי אומר, מושלמת, בין עולמות שונים ברפואה, בין CBT, Cognitive Behavioral Therapy, לבין NLP, כן? וכל הידע שהיא רכשה גם כמאמנת מוסמכת בגישת אדלר, בגישה אדלריאנית. הספר הזה מנגיש להורים מודל ייחודי ומעשי בשם נשקד, נון שין קוף דלד. נוכחות, שפה חיובית, קו מחשבה עצמאי ודמיון. ודרך סיפורים קצרים, תרגילים פשוטים וכלים יומיומיים, הספר מלמד אותנו איך לצלול אל החלק הפנימי של הילד, איך להיכנס לנשמה של הילד, מבלי שהוא אפילו מרגיש, להציב לו גבולות אבל מתוך ביטחון, וליצור חיבור רגשי עמוק ואמיתי, בלי צעקות, בלי מלחמות, בלי מריבות ובגובה העיניים. אז אם אתם מחפשים את המפתח לתקשורת מקרבת ולחיזוק הביטחון העצמי ולשינוי האווירה בבית, בפנוכו הוא ספר חובה לדעתי על מדף הספרים של כל הורה, של כל סבא וסבתא עם הילדים הרבה אצלהם. והייתי אומר אפילו יותר, אפילו מדריך להורים או למורים בבית ספר. הוא נמצא בכל החנויות ונותן כלים מעשיים לקשר, הוצאת ספרי ניב, ספר חדש של חני שטן, אני חושב שהוא מומלץ, יש לי אותו לנכדים שלי. כן, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
5: כן, שלום.
0: שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
5: אני תמר, בת 35.
0: כן, תמר, אני איתך.
5: אני בחודש, כאילו בשבוע 30 להיריון.
0: כן.
5: עכשיו, לפני משהו כמו חודשיים בערך, הרגשתי שפתאום אוזן אחת, אוזן ימין נסתמה. לא יודע שהיא סתומה.
0: כן.
5: חיכיתי איזה שבוע, רציתי לראות אם זה עובר, וזה פשוט פתאום הופך להיות אוזן רדומה, והתחיל להקרין לי קצת על הפנים.
0: רגע אחד, את דברת על אוזן סתומה מבחינת שמיעה, כאילו שיש בה מים, או את מדברת על אוזן סתומה מבחינת הרגשה שהיא כאילו את לא מרגישה אותה?
5: אוזן סתומה מבחינת הרגשה, לא מבחינת, שמיעה אני שומע טוב.
0: אוקיי, זה חשוב כי ההבדל הזה הוא הבדל גדול ולא קטן, כן.
5: כן, אז רק בתחושה שהיא האוזן סתומה. ואחרי זה היא נהייתה רדומה כאילו כמו הרדמה כזאת של רופא שיניים רק באוזן.
0: רק באוזן, בפרקסת, או גם בפנים מסביב?
5: קצת בפנים, וקצת הקרין לי לפנים. אחרי, הלכתי לרופאת משפחה, היא בדקה אותי, עשתה לי כל מיני בדיקות נוירולוגיות, אמרה, היא לא רואה שום דבר, היא לא יודעת, אולי כדאי לעשות MRI. אחרי חיכיתי איזה שבועיים, זה עכשיו שזה מתחיל להירגע, זה פסיק להיות רדום, וחזר להיות סתום שוב פעם. אבל כאילו זה נהיה מצב כזה סטטי. כאילו הרגשתי שיש...
0: אני לא מבין את המושג, תמר, אני לא מבין את המושג סתום. סתום, את אומרת, התחושה חזרה, אבל זה סתום. הסתום זה ירידה, יש ירידה בשמיעה או אין ירידה בשמיעה?
5: אין
0: בכלל ירידה בשמיעה. אז מה זה סתום?
5: כאילו מרגיש כמו אחרי טיסה כזה, כאילו שהאוזן נסתמת קצת.
0: כשהאוזן נסתמת, את לא שומעת, אבל את אומרת, השמיעה בסדר.
5: כן, ככה זה מרגיש, אני לא יודעת לעשות, זה כאילו מרגיש שהאוזן...
0: בסדר. התחושה, כשאת נוגעת עם הידיים באוזניים, התחושה שאת מרגישה היא אותה תחושה?
5: כן.
0: כלומר, אם את מלטפת עם יד ימין את אוזן ימין, ועם יד שמאל את אוזן שמאל, התחושה זהה?
5: כן.
0: אוקיי, כלומר, זו תחושה פנימית, זו לא תחושה זאת לא התחושה החיצונית, זו תחושה כאילו מה שאת מרגישה מבתוכו, אוקיי.
5: כן, ומדי פעם טיפה עדיין כאילו אני מרגישה כאילו, לפעמים כאילו זה מקרין לי כאילו לפנים, אבל אין כלום, לא רואים שום דבר, הייתי אצל רופא משפחה ורופא אפוזן גרון.
0: לא, אצל רופא נוירולוג צריכה ללכת. צריכה ללכת לרופא נוירולוג, אם זה ממשיך ואם זה לא משתפר, לרופא נוירולוג שיבדוק בדיוק באיזה טריטוריה של העצבים זה נמצא.
5: אז הרופא אופן... אופן גרון כן אמר לי שזה מהלסת, כאילו שבגלל שאני נועדת לסתות.
0: אוקיי, זה יכול להיות.
5: זה הגיוני?
0: זה הגיוני, אז אם זאת הבעיה שהוא יבחן, הוא צריכה לישון עם נייט גארד, עם צד לילה.
5: אז הוא אמר שאני צריכה, הוא אמר לי ללכת לרופא שיניים ולבדוק את זה, והרופא משפחה אמר לי אולי זה השיני בינה, אבל אני לא כל כך יכולה לקרוא אותם עכשיו, או לעשות MRI ולראות מה זה. זה מה שהוא הציע לי.
0: אני הייתי מציע לך לעשות שני דברים במקביל. א', ללכת לרופא שיניים ולראות, אם את נועלת לסתות, לראות אם את גם שוחקת אותם. יש תופעה שנקראת ברוקסיזם. ברוקסיזם זה מצב של חריקת שיניים ושמתח בא לידי ביטוי ממש בתחינת השיניים. ואז הטיפול לזה, אם זה בדרך כלל, זה קורה בלילה. ואז אם את ישנה עם מישהו במיטה, לפעמים הוא שומע ממש חריקות. ואם את לא יש, ואם הוא לא שומע, כי אולי הוא ישן חזק, אז כדאי לשים סד לילה, שמונע את ההצמדה של הלסת העליונה עם הלסת התחתונה. במקביל וללא כל קשר, תקשי לנוירולוג, שיבדוק לך תחושה, ויבדוק אם התחושה היא בטריטוריה של אחד מצבי הגולגולת. או אם זה יכול להיות הקרנה מהעצב, מעמוד השדרה במקרים מסוימים, מעצב של C2, של עמוד השדרה.

0: לאף סתום, וכשאת נוגעת בפנים באזור שבין האף לאוזן, כאילו קחי קו ישר בין האף לאוזן, כשאת נוגעת שם, את גם מרגישה את זה?
1: לא.
0: לא, אוקיי. את צריכה ללכת לנוירולוג. נוירולוג צריך לבדוק ולהתרשם.
1: מה?
0: נוירולוג צריך לבדוק ולהתרשם, ולראות אם זה קשור לאיזה טריטוריה של עצב או משהו אחר.
1: מה עוד? פשוט הרופא משפחה אמר לי, זה יכול להיות אולי גידול שרוחץ על זה, כל מיני כאלה דברים.
0: אני לא מכיר, הכל יכול להיות ברפואה, אבל אני לא מכיר גידול שלוחץ, ופתאום זה חולף, ופתאום זה בא, ופתאום זה באוזן, ופתאום זה באף, ואין ירידה בשמיעה, ואין ירידה בזה. אני חושב שנוירולוג הוא הכתובת. ולא להיכנס לחרדות מגידולים. זה הנוירולוג, זה הרופא משפחה אמר, או AI אמר?
1: מה?
0: זה הרופא משפחה אמר, או ה-AI, או האינטרנט אמר?
1: זה הרופא משפחה.
0: כי אצל האינטרנט, כל כאב באוזן, או כל חוסר תחושה, זה או את הרשת נפוצה, או גידול באוזן. או גידול בראש.
1: כן, לא, הוא לא אמר לי את הרשת, הוא אמר לי שזה, אולי זה משהו שלוחץ, הוא לא אמר לי את המילה גידול, הוא אמר, אולי זה משהו שלוחץ, הבנתי לבד.
0: משהו שלוחץ יכול, לא, משהו שלוחץ יכול להיות שינויים בעמוד השדרה. בגיל 35 יש כבר שינויים בעמוד השדרה הצווארי, יכול להיות ב-C2 שתופס חצי ראש, אבל זה בדרך כלל חצי הראש האחור, חצי הראש האחורי. זה משהו שלוחץ, אני לא הייתי, אני לא מכיר, אני לא, איך אומרים? תרגיעי, אבל תלכי לרופא נוירולוג שיבדוק אותך.
1: הבנתי. אוקיי, בסדר.
0: בסדר? אוקיי, טוב.
1: תודה רבה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
2: שלום, פרופסור קרסו. שמי שרה, אני בת 76, עוד מעט 7.
0: כן.
2: אני סובלת מלחץ דם בעיקרון, ואני לוקחת, אני מטופלת, לוקחת כדורים, רק מה, יש לי איזו תופעה שכפות הרגליים שלי, כשאני יושבת הרבה זמן, נעשות בצקתיות, כפות הרגליים. עכשיו, יש לי רגליים מאוד רזות, אז זה מיד אני רואה את זה. אני לוקחת המון כדורים, אני חושבת הרבה כדורים, אני לוקחת בבוקר ול סרטן עם ואזוד, 160 ווזודיפ. לא, סליחה, בבוקר אני לוקחת וקטור פלוס 160 על 25 ווזודיפ. ולפני כן גם יש לי עניין של יוטירוקס, אז אני גם לוקחת יוטירוקס. ובערב אני לוקחת את הוול סרטן 160, עם גם כן עם ואזודיפ 10.
0: ותגידי לי, ואת מאוזנת מבחינת הלחץ דם עם הקיימה?
2: עכשיו אני סופר מאוזנת, עוד כך שזה כבר יורד ל-110, היום היה לי כבר 110 על 60. הנמוך אצלי תמיד די נמוך, הגבוה אצלי הוא, הייתה לי איזה אפיזודה בדצמבר, שהיה לי לחץ דם של 200, באופן פתאומי של 200 על 100 משהו כזה, כמובן שהובלתי לבית חולים וכל הסיפור, ומאז התחלתי לחקור את כל העניין יותר לעומק. למרות שאני כבר שנים לוקחת כדורים ללחץ דם, ועשיתי גם דופלר של כליות ושל רגליים, לראות שהכל
0: זו. דופלר של ורידים וגם עורקים וגם ורידים?
2: אני חושבת שזה היה רק ורידים.
0: כן.
2: וגם של הכליות, כדי לראות ש...
0: עכשיו תגידי לי, אוקיי, תת פעילות של בלוטת המגן יכולה לפעמים לגרום לבצקות ברגליים. אז זה צריכים לקחת בחשבון. את מאוזנת מבחינת בלוטת המגן? היוטרוקס מספיק או ש... ה-TSH
2: ו... בבדיקה האחרונה זה היה בסדר. כלומר, אני צריכה, כבר עברה איזה חצי שנה, אני צריכה לצאת לעשות עכשיו שוב בדיקות. אז עד, בבדיקה האחרונה זה היה בסדר, זה היה מאוזן. אני עושה אחת לחצי שנה בערך בדיקות דם לראות אם זה
0: עכשיו, מאוזן. עכשיו, את עושה גם פעילות גופנית? את עושה הולכת קצת?
2: כן. אני כל יום הבריכה כמעט, עושה את עמוד במים, אני עושה, כל יום אני עושה איזו פעילות כלשהי.
0: עכשיו, אחרי כמה זמן שאת יושבת, את רואה שהרגליים מתנפחות, זה יותר קשור בימים חמים, או זה גם בחורף?
2: זהו,
0: תנסי להיזכר.
2: זהו, בחורף לא כך שמתי לב את האמת.
0: אוקיי, זה יכול להיות בימים חמים אצל הרבה אנשים...
2: נכון, כשחם, אז אני יודעת, זה קורה לי, זה קורה לי גם כשחם, אבל כשאני יושבת באולם בתיאטרון, אחרי שעה, אני מסתכלת,

0: את הרגליים התהפכו. אז אני, השאלה אם זה משהו שאני צריכה, זה צריך להדאיג אותי, או ש...
1: בואי תגידי לי עוד משהו, תגידי לי עוד משהו. לאמא או לאבא, היו רגליים נפוחות?
0: זהו, שאני לא כל כך זוכרת. אמא שלי גם כן סבלה מלחץ דם.
1: לא, לחץ דם זאת לא נראית לי הבעיה. הבעיה נראית לי יותר נטייה. לפעמים יש נטייה משפחתית לבצקות ברגליים. אלה לא בצקות של אלפנטיאזיס, של רגליים ענקיות, אבל אני מניח שגם אצלך, אם יש לך רגליים רזות, זה לא שזה פתאום מתנפח כמו בלונים, אלא זה, את מרגישה טיפה יותר נפיחות. עכשיו, אם את קמה ומתחיל... אם את קמה ומתחילה ללכת, אחרי כמה דקות זה משתחרר?
0: לא, זה לא משתחרר. אז אני צריכה רק כשאני נשכבת, אני מרימה את הרגליים, ואם זה, אם אני הולכת, אם יצאתי בערב, אני בבוקר כבר הרגליים חזרו להיות מה שהם. זה לא תוך שנייה, זה לא עובר במיידי, זה לוקח זמן עד שזה משתחרר.
1: תראי, בדרך כלל בצקות ברגליים יכולות להיות או מבעיות בביסות של בלוטת המגן לפעמים, או מאגירה של מלחים ובצקות וזהו, או מבעיה לבבית שלא נראה שיש לך, כן, אי ספיקת לב לפעמים באה לידי ביטוי.
0: יש לי LBBB.
1: לא, זאת מחלה קוסמטית של ה-EKG, זה LBBB, זה לא, Left Bundle Branch Block, זה לא מחלה שגורמת לבצקות ברגליים.
0: אוקיי, אז לא, אני גם הולכת כמובן מטופלת אצל קרדיולוג, אני הולכת אחת לשנה, אני עושה מעקבים אחרי
1: ה... אוקיי, מה שצריך לעשות זה מעקב קרדיולוגי דבר אחד, וצריכה לראות אם את למשל נמצאת כל הזמן בסביבה קרה מההתחלה, אם זה גם קורה לך, אם זה... זהו, מה שצריכים לראות, עד כמה הנפיחות, הרופא יכול להכניס אצבע ונקרא פיטינג אדמה, עד כמה הבצקת היא עמוקה והיא גדולה, שזה דבר מאוד סובייקטיבי, אבל הרופא
0: ולא,
1: יכול...
0: אבל סליחה, זה לא קשור לכדור הזה, אבל זו דיפ שאני יודעת שכתוב...
1: יש לפעמים כדורים, אבל את מדברת על כל הקהל, על מהברך ומטה, את לא מדברת רק על הקרסוליים.
0: לא, אני מדברת רק על הקרסול, רק על כף הרגל.
1: רק על הקרסול, רק על הקרסול
0: זה יכול... רק כף הרגל שלי מתנפרת.
1: רק כף הרגל זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם. אם זה רק כף הרגל, זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם. אם זה רק כף הרגל, זה יכול להיות מתרופות ללחץ דם, וזה יותר בקיץ, ויש תרופות שעושות את זה. כן.
0: אוקיי, אז אתה אומר שאני צריכה להחליף את זה, אני צריכה לבקש...
1: לא. זה מפריע לך מאוד?
0: לא, זה לא מפריע לי, אני פשוט פחה לרופא לוודא שזה לא יגרום לי לנזק אחר.
1: לא, אם האקודופלר של ורידי הרגליים תקין, ואם זה מופיע בעיקר בימים חמים ואחרי ישיבה, ואת מקבלת את גם ולסרטן וגם וזודיפ וגם וקטור, אז זה יכול להיות קשור לתרופות האלה.
0: הבנתי. אוקיי. טוב, אוקיי. תודה רבה.
1: כל טוב.
0: תודה רבה. ביי.
1: ביי, ומי איתנו על הקו? הלו, לא. השעה נגמרה, הזמן רץ. אוקיי, רבותיי. אני רוצה, אנחנו לא ניפרד לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים, לאראל גולדשטיין, אחראי על הדיגיטל, לאופק קולר, שאחראי על הפייסבוק לייב, לשקד מורג, שאחראית על השדור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשדור, 0552-103-103, ואפשר לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של התוכנית, תשארו איתנו.

0: ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר שהיה לי כאן קודם, ושנמצא איתי תמיד, מאיר הפרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית, על הדיגיטל הראל גולדשטיין, אחראי על הפייסבוק לייף, אופק קולר, אחראית על השידור ב-103 FM, היא שקד מורג, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות השידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ואפשר להשאיר לנו שאלות קצרות בוואטסאפ ב-054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, יש לי תוכנית ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שנקראת בוזגלו וקרסו, קרסו ובוזגלו, שאנחנו מדברים על כל מיני נושאים, מראיינים אנשים מעניינים, מוזיקה יפה, לא קשורה לרפואה, קשורה לרגשות, קשורה למצבים, קשורה לחיים, קשורה לחיים עצמם. דקה של אסקפיזם, שעה של אסקפיזם. אתם יכולים להקשיב לתוכנית ולעשות הרבה דברים תוך כדי, וליהנות משיחות מאוד מאוד מעניינות, אני חייב להגיד. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום, שמי
0: יובל,
1: אני מתקשר בנוגע לאמא שלי.
0: בת כמה אמא שתהיה בריאה?
1: היא בת 80.
0: כן.
1: והיא סובלת מדמנציה שלאחר מות אבא שלי לפני 3 חודשים הייתה הידרדרות.
0: כן, תמיד משבר רגשי ונפשי גורם להידרדרות בדמנציה.
1: הסיבה שאני מתקשר, בעצם אני לא בטוח שאני בעצם ממצא את כל האפשרות הטיפוליות באמא שלי, בעיקר בהיבט של עיכוב התהליך של הדמנציה, ורציתי להתייעץ אם יש לי דרך שאני יכול בעצם לשפר את המצב שלה, גם מבחינת האופן שבה היא מתנהלת ביומיום, מבחינת פשוט אחד הבעיות העיקריות זה שאין לה תעסוקה.
0: זאת בעיה קשה מאוד, בדידות. בדידות זאת, זה מה שהורג הרבה מאוד אנשים מבוגרים. תשמע, דמנציה זה ירידה קוגניטיבית. עכשיו, ירידה קוגניטיבית יכולה להיות מסיבות שונות. החל מחוסר ויטמינים כמו ויטמין ב-12, המשך באנמיה, לפעמים בגלל כדורים להרגעה או כדורי שינה, לפעמים בגלל דיכאון, לפעמים בגלל אלצהיימר או מחלות אחרות מוחיות נוירודגנרטיביות, נוירוניווניות, ניווניות של מערכת העצבים. כלומר, קודם כל צריך להבחן באיזה סוג דמנציה מדובר. כי אם נמצא שזה קשור לדיכאון וזה אכן נחמיר בגלל מותו של אבא, אז טיפול נגד דיכאון ישפר אותה מבחינה קוגניטיבית. אם נגלה שיש לה אנמיה וחוסר ויטמין ב-12, תיקון של הוויטמין ב-12 ושל האנמיה ישפר את מצבה. אז מה שאני מציע זה ללכת לפסיכוגריאטר. ופסיכוגריאטר, אתה איתי?
1: לפני שבועיים הייתה אצל, הבאנו לפסיכוגריאטר לביקור בית, והוא בעצם שם קבע רמה של סיעודיות 4/6 מבחינת המדד, אבל הוא לא נתן המלצות מיוחדות מבחינת האופן הטיפול, הוא רק אמר לה לקחת סרוקואל, פשוט לא מוכנה לקחת את זה בכדורים, אז הוא נתן לאחותי לתת לה את זה בטיפות, אבל היא מסרבת לקחת את זה, כאילו את התרופה הזאת. וגם היא קיבלה לוסטרל, כאילו זה טיפול במצב של לשפור
0: לדיכאון, כן.
1: וגם את זה לא מוכנה לקחת. עכשיו היא פשוט יושבת, עכשיו לגבי, רציתי לשאול אותך לגבי הנושא של ההבחנה של הסיבה לדמנציה. היא עשתה MRI בשנת 2024.
0: זה ארכיאולוגיה. זה ארכיאולוגיה 24 אתה אומר? בשנת 20, לא, אמרת לי 20, 20, לפני שנתיים?
1: כן, לפני שנתיים.
0: אבל ב-MRI לא רואים לפעמים דמנציה, רק אם רואים הניוון של המוח או הרחבה של החדרים, אז זה יכול לרמז על דמנציה, אבל מה היה ב-MRI?
1: אז סיבת ההפנייה ירידה בזיכרון, חשש למניגיומה פרסילרית משמאל, ואז כותבים שם המעבר הקרניות צרוויקלית, גזע המוח, הגשר והמורפון, לא מוקדי עוד חריג, החדר הערבי במיקום וממדים תקינים.
0: מה קורה? יש הרחבה של החדרים? יש הרחבה של חריצי המוח? משהו כזה?
1: הרחבה הנוזרימטית של הקרוטיס אינטרנה במקטע קרבונזי משמאל, עד קוטר של 15 מילימטר. החומר האפור והלבש מורים ללא מוקדי סיגנל חריג. נתות להדרה פתולוגית לאחר הדרקת גדלוניום. בסיכום, מפחתת של הקרוטיס אינטרה משמאל, מלאות במספר תאי מסטואיד דוץ.
0: אוקיי, דוץ דדי. כן, אוקיי. אוקיי, תשמע.
1: אין פה הבחנה של אלצהיימר, נכון? כי אני הבנתי
0: שאלצהיימר... לא, אין פה... אלצהיימר אפשר צריך לעשות MRI ספציפי עם... שבו אנחנו בודקים את כמות החלבונים הפתולוגיים.
1: ואם ההבחנה היא אלצהיימר, אז יש טיפול אחר
0: למה
1: שהיא
0: מקבלת? כן, אם ההבחנה היא חד משמעית אלצהיימר, אז הטיפול הוא טיפול אחר. יש טיפול שנותנים היום, היום הוא כבר ישנו בכדורים, אבל נותנים אותו בזריקות פעם בחודש. אמנם זה לא בסל, אבל אם זה זה. אבל לא נראה לי, לפי מה שאתה מתאר, לא נראה לי שזה זה. אבל עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אבל פסיכוגריאטר לא, חוץ מאשר להציע טיפול, הוא לא הציע עוד בדיקות?
1: לא, רק בדיקות דם.
0: אוקיי, בדיקות דם, בסדר. בדיקות דם לברזל, לויטמינים, לתפקודי בלוטת המגן, לדברים האלה, זה יכול לקדם גם את ההבחנה.
1: כן, אבל אתה אומר שלא נראה לך שזה, לפי הסיפור, זה לא נראה לך.
0: לא, עוד פעם, אתה יודע, מה שאני נראה או לא נראה לי, זה מעבר לטלפון, זה שטויות. אני, איפה אתם גרים?
1: ברחובות.
0: אולי כדאי ללכת לאחד מבתי החולים, למחלקה קוגניטיבית. או לתל השומר, או לאיכילוב, או נדמה לי שגם בקפלן, אני לא יודע אם בקפלן יש או אין מחלקה, תת מחלקה קוגניטיבית, או יחידה קוגניטיבית במחלקה נוירולוגית. אבל לעשות הערכה, כי... ומצד שני, אם הוא נתן לסירוקואל, היא לא שקטה? היא סובלת מאי שקט?
1: כן, היא יושבת
0: הרבה ובוכה,
1: היא לא רוצה
0: לתעסוקה
1: במהלך היום, היא גם...
0: לא, השאלה היא תעסוקה, השאלה אם היא יכולה להיות עסוקה במשהו, אתה לא יכול... אם היא הייתה במצב קוגניטיבי טוב יותר, ובמצב גופני טוב יותר, הייתי אומר שתלך תעשה איזו עבודה התנדבותית, שתלך לבית חולים ותגיש קפה לחולים, או תה לחולים, שתלך לאיזושהי אגודה ותיתן לי... יש אנשים מבוגרים בגיל 80 שעושים עבודות התנדבותיות וזה ממלא אותם. או שתלך יש מועדונים, כן? יש מועדונים של הגיל השלישי.
1: מסרבת ללכת למועדונים.
0: היא מסרבת לקחת תרופות, מסרבת לקחת כדורים, מסרבת לקחת טיפות. תשמע, אתה יכול להביא את הסוס למעיין, אתה לא יכול להכריח אותו לשתות. כן, זאת בעיה. היא גרה לבד?
1: לא, היא גרה עם אחותי. הבעיה שגם אחותי כבר, היא כבר קשה לה לטפל בה, זאת אומרת.
0: בוודאי. זה מתיש.
1: כן, היא כבר די ב...
0: נשבר לה. נשבר לה. כן. לא קל, זה לא קל.
1: השאלה היא לא במצב שהיא צריכה עזרה 24 שעות ביממה. למרות שאני חושב שזה כאילו הכיוון, זה...
0: כן, היא לא צריכה עזרה, אבל אי אפשר להשאיר אותה לבד. וגם הלבד הוא לא טוב לה. אז באיזשהו מקום, צריך להעסיק אותה במשהו. אתה יודע, בדידות זה הדבר הגרוע ביותר. וגם בבדידות, כואב לי פה, מושך לי שם, אני מרגישה לא טוב, אני מרגישה כך. זה לא פשוט. אז מה שאני מציע זה או לקחת אותה למרפאה קוגניטיבית שימשיכו בבירור, או לתת לה, או לנסות לשכנע אותה, לקחת את הסרוקואל ואת הלוסטרל, שזה נראה לי, לפי מה שאתה מתאר, זה נראה לי שילוב נכון וטוב של הרופא שבדק אותה. אבל אתה יודע, אם היא, לא, אם היא תיקח את זה, אם תנסו לשכנע אותה, שתיקח את זה חודשיים, תרשמו את התאריך, אם תוך חודשיים היא, לא, היא תרצה להפסיק, שתפסיק. תבטיחו לה. ותעמדו בזה. תגיד לה, בואי תנסי לקחת חודשיים. למה חודשיים ולא שבועיים? כי תוך שבועיים זה לא מספיק, לא מתחיל להשפיע. אבל הסרקואל ירגיע אותה טיפה, הלוסטרל ישפר לה את מצב הרוח, ויש סיכוי שהיא תרגיש יותר טוב, אם כי לא... הדמנציה לא, לא תחלוף, אבל...
1: לדמנציה
0: עצמה
1: אין טיפול, נכון? רק לאלצהיימר.
0: לדמנציה, עוד פעם, אמרתי לך, תלוי איזה סוג של דמנציה ומה הגורם. לדמנציות יש עזרה ויש טיפול. אם חסר לה ויטמין B12 ויש לה אנמיה וזה גורם לה, או אם היא לוקחת כדורי שינה וכדורים להרגעה והם ממשיכים להשפיע במשך כל היום, זה גורם לתופעות כמו דמנציה. כלומר, דמנציה זה שם כללי לירידה קוגניטיבית שיכולה להיות בגלל הרבה מאוד סיבות. ברגע שאתה מטפל בסיבה אם אפשר, באלצהיימר בחלק אפשר, בחלק אי אפשר, ואם אפשר זה לא בסל, אז יש פה בעיה כלכלית גם. אבל אפשר לטפל בדמנציה, אם זאת, זאת דמנציה, ברת טיפול, ויש דמנציות שהן ברות שיפור לפחות.
1: כן, הבנתי. אז אתה ממליץ ללכת למחלקה קוגניטיבית בבית חולים, ולעשות
0: את הטיפול
1: שם.
0: כן, אפילו באופן פרטי. אם לא נותנים לכם טופס 17, תלכו אפילו באופן פרטי. אוקיי.
1: בסדר.
0: כל טוב, יובל.
1: תודה רבה לך, תודה דוקטור.
0: בבקשה, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: מדברת מילום שם. אני רוצה לדבר על בעלי, בן 79, שיש לו את המחלה מנוגומיה.
0: איך?
2: מחלת מנוגומיה.
0: אני לא מכיר, את מבטא את זה לא טוב.
2: איך? מנוגומיה.
0: אני לא מכיר מחלה.
2: שפיר.
0: מנינגיומה.
2: נכון, שפיר.
0: אוקיי, במוח, גידול שפיר במוח.
2: נכון.
0: אוקיי, מנינגיומה, שפירה במוח, כן.
2: נכון, זה נמצא בחלק האחורי של סינוס הסגטילי העליון, בקרוב לטוקלו.
0: תקשיבי, אל תקריאי לי מהסיטי, כי את מעוותת את זה ואת מבלת אותו יותר. מספיק שאת אומרת לי שאני הבנתי שזה מנינגיומה, מה השאלה?
2: השאלה שהוא צריך לעבור ניתוח, הוא בן 79.
0: כן.
2: ואני פשוט מחפשת מנתח טוב, אני יודעת שזה מאוד מסוכן בגיל כזה לנתח. והוא פשוט לא מרגיש, יש לו בעיות בכפות הידיים, ויש לו ירידה חדה בעיניים, בראייה.
0: הרי ירידה בראייה יכולה להיות קשורה לזה, זה שהוא לא מרגיש את הידיים, קרוב לוודאי שלא קשור לזה, אבל אי אפשר לדעת. זה שהוא לא מרגיש את הידיים יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי, אבל זה שיש לו ירידה בראייה או הפרעות בראייה, אם זה נמצא באזור האחורי של המוח, זה כן יכול להיות, זאת כן יכולה להיות סיבה. כי מרכזי הראייה נמצאים בחלק האחורי של המוח.
2: שכך
0: תראי, תקשיבי, תקשיבי. המנינגיומה זה גידול שבדרך כלל הוא נמצא צמוד למוח ולא בתוך המוח, בדרך כלל. אם אתם גרים, איפה אתם גרים? באזור המרכז?
2: כן, במרכז.
0: או בתל השומר, או באיכילוב, או בבלינסון, איפה שלא תהיו, יש שם מחלקות נוירוכירורגיות לא טובות, אלא מעולות. וניתוחים כאלה נעשים הרבה, אז אני לא חושב שאת צריכה לחפש רופא מסוים או מיוחד. אני חושב שבכל אחד משלושת בתי החולים שנמצאים בגוש דן, שיש בהם מחלקות נוירוכירורגיות גדולות, כמו תל השומר, איכילו ובלינסון, את יכולה להיות שקטה במיליון אחוז, ללכת לשם ולקוות לטוב.
2: אנחנו מחפשים מנתח יהודי.
0: מנתח יהודי, יהודי בעין או יהודי בהי?
2: היי.
0: מה?
2: כן, יהודי עם
0: היי. עם היי.
2: פשוט אין, כן.
0: אז...
2: הוא היה מועד לניתוח, ופשוט אנחנו השתחררנו, דרך להחליט על מנתח טוב.
0: אוקיי, אני בטלפון וברדיו לא ממליץ על מנתחים. כן, אז תבררי באחד מבתי החולים האלה מי הוא מנהל המחלקה, ותראי לפי שמו אם הוא מתאים לכם או לא מתאים לכם, ואם הוא מתאים לכם, אז תקפנו אליו דרך בית החולים, או באופן פרטי, או בכל דרך אחרת, ותעשו מה שצריך לעשות.
2: אוקיי.
0: אני רק יכול להגיד לך שאני נותחתי בעצמי, על ידי פעמיים, על ידי מנתח ערבי, שעשה עבודה נפלאה, ואני רוצה להגיד לך שבשירותי הרפואה בארץ ישנם מנתחים, וישנם רופאים ערבים מצוינים, ואחיות מצוינות, וצוות סיעודי מצוין, ו... אבל אני לא, עם רגשות אני לא יכול לדבר. אני מבין, אני יכול להבין, אבל אני לא... זהו, אוקיי.
2: תודה, תודה.
0: כל טוב, הרבה בריאות.
2: תודה.
0: כן. כן, יש אנשים שזה משנה להם. אני שמעתי שגם הייתה אישה של שר שלא רצתה לשכב בחדר עם אנשים ערבים. אנחנו, כולנו נבננו בצלם, כולנו נבננו בצלם, כולנו דומים, ואני רק רוצה להגיד לכם ש... הרבה חברים שלי שהם רופאים ערביים, הם מצוינים, ואני נעזר בשירותיהם גם כפציינט, כי גם אני בגילי לפעמים צריך עזרה מרופאים, והגיע הזמן שלפחות בהרגשה נחלוף את זה, אבל אם יש למישהו תחושה עמוקה לא טובה, אני אומר ללכת עם האינטואיציה. אוקיי, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום.
3: מדברת יעל, 77.
0: כן, יעל.
3: ואני מבקשת לחלק את השאלה שלי. בזמן האחרון, הכוונה בחצי שנה האחרונה, נעשיתי פתאום מאוד, זאת אומרת, חליתי 3 פעמים במין סוגי ברוכית כאלה.
0: כן.
3: קיבלתי אנטיביוטיקה, וזה משהו שאני יודעת מהזמן שאני מכירה את עצמי, שיש לי רגישות בעברי הנשימה. אבל תדירות כזאת של מחלות בשבילי זה היה משהו יוצא דופן.
0: כלומר, הייתה לך כנראה ירידה במערכת החיסון, כנראה.
3: נכון, אני בטוחה בזה. ושוב, אני חייבת לדלג אחורה. אני לפני כ4 שנים הייתי אצל מומחה ללחץ דם, כי מה שהרופאה נתנה לי כנראה לא בדיוק הצליח לאזן. ככה לפי, לא יודעת, אני החלטתי שאני בשביל לחץ דם, אני צריכה ללכת למומחה מספר אחת, ככה אמרו לי.
0: אוקיי, אז אני הלכת לדוקטור איקס, אוקיי.
3: הלכתי, כן, כן, ודאי, אני לא מזכירה שום דבר. ודוקטור איקס אמר לי, שכל מה שקיבלתי מהרופא, אז ממש לא דגדג לי, וטוב שבאתי, וככה וככה, והוא בצל לי בכלל, יכניס אותי לעולם התרופות, שעד אז, אני יכולה לומר, הוא היה די זר לי.
0: כלומר, הרופא שהיית אצלה קודם לא נתנה לך תרופות?
3: נתנה לי משהו שהוא אמר שזה לא דגדג לי אפילו.
0: אוקיי, בסדר.
3: מה שאומר שמדי פעם במדידות יכול היה להיות גם פתאום 142 מלחץ דם.
0: לא, 142 זה עדיין לא סוף העולם. מעל 140 אנחנו מתייחסים.
3: וזה גם היה חד פעמי כזה. בקיצור, הוא עשה לי שם רפורמה, והוא נתן לי חצי פמיד, 2.5 מיליגרם בוקר, קרדיולוג, 2.5 גרם בוקר, וקטור 160 בבוקר, עשה לי שם מהפכה.
0: עשה לך מהפכה, אבל נתן לך לאדם שיש לו לחץ דם שהכי גבוה 140, זה קצת, זה לא הוריד לך יותר מדי?
3: זה לא הוריד לי יותר מדי, זה
0: יזן
3: לי ל-130 ומשהו,
0: אוקיי.
3: וזה לא נסתפק בזה, גם בערב היה וקטור, ואחר כך הוא הוסיף סטטור פה.
0: אוקיי, סטטור זה
3: בקיצור, כן. בקיצור, אני הגעתי לגלריה הזאת של הלחץ דם, ועד עכשיו זה היה איכשהו. עכשיו אני, השבוע אני מסיים את זה בדיוק, זה היה נורא קשה הפעם הברונכית הזה, עם חום ועם, היא נתנה לי 3 ימים אנטיביוטיקה, ועדיין השיעולים היו פשוט מפחידים, הכל טוב ויפה, ולחץ הדם, פתאום אני הרגשתי, כן, אני פה סיימתי איזה שיחת טלפון, והרגשתי שאני מתעלפת, אני בכלל אין לי את האופי של התעלפויות, מעולם לא התעלפתי. ואז ביקשתי למדוד פה לחץ דם, אז זה היה 95 על 60, איזה מין
0: לא פלא שהרגשת חלושס.
3: מה זה חלוש הזה, אם בכלל, אני לא מכירה את
0: המספרים האלה. אני חושב שאת צריכה לחזור לרופא שיזן אותך ולספר לו את זה, והוא צריך לשנות לך טיפה את ה... לשנות את הטיפול. נראה לי שלמישהי שהלחץ דם המקסימלי שלה היה 142, חוץ מפעם אחת שהיה גבוה, נראה לי שהטיפול הוא קצת יותר מדי מסיבי, ואם את מגיעה, אני קודם כל הייתי שולח אותך עם אותו טיפול שאת מקבלת, לעשות הולטר של לחץ דם.
3: זהו, אליו באתי הולטר... אז. כן, אליו באתי אז עם ההולטר.
0: אוקיי, אז לעשות עוד פעם הולטר של לחץ דם עם התרופות שאת מקבלת. לא לשנות אותם. ואז הוא יוכל לראות, יכול להיות שבערב או אחר הצהריים יש לך נפילה של לחץ דם. ואז לפי זה הוא יהיה יותר חכם.
3: הבנתי. אז מה שרציתי לשאול, לפני שאני הולך לשאול לפרופסור, לא משנה, קצת איבדתי אמון עכשיו, אבל זה כבר עניין שלי. אני עכשיו, על דעת עצמי, מכיוון שזה היה לחץ הדם, לא לקחתי את התרופות, לא בבוקר ולא בערב, כולל אלה שנתנו לי לקולסטרול, שאני גם כן, כל הדברים האלה, אני, יש לי כאילו הרגשה בחיוניות שלי ובתפקוד שלי עד עכשיו, שזה כאילו כל הדברים האלה מיותרים לי. עכשיו שוב, אני לא יכולה להוכיח את זה מדעית, כי זה ייקשל אולי, אבל זאת עובדה. שעם התרופות האלה אני לא נעשית אשת חיל, אני יורדת איתם. ומה שקרה זה, הלכת הדם שלי, היום מדדתי בבוקר, גם הרגשתי לו משהו, היה 125 על 63, משהו כזה.
0: זה מצוין.
3: נכון, אז למה אני צריכה תרופות, שאני אבין?
0: זה בלי תרופות?
3: בלי תרופות, כן.
0: אני הייתי, הפסקת אבל ליום אחד.
3: אתמול הפסקתי והיום גם לא לקחתי.
0: לא, יומיים זה עדיין לא אומר. אם מחר זה עדיין נשאר ככה, אז אני הייתי או הולך לרופא אחר, או חוזר לרופא ואומר לו, מראה לו את הכל, כי זה לא לחץ דם שאם... אחרי 3 ימים, אם את מפסיקה לגמרי תרופות, לחץ הדם אמור לעלות. עכשיו, גם, כי את מקבלת קצת תותחים, גם קרדילוג וגם פמיד.
3: אני לא מבינה למה, מעולם לא היו לי בעיות לב.
0: לא תמיד נותנים את זה ללב, קרדילוג גם הוריד דופק, הוא גם הוריד לחץ דם, אבל גם פמיד, אני לא יודע למה. אבל את הכדורים לקולסטרול, את הסטטור, אני בכל זאת הייתי לוקח. אם יש לך קולסטרול גבוה.
3: כן, יש לי שם משהו, בוודאי, יש לי שם, כן.
0: אוקיי, אני הייתי, מה שאני יכול להציע לך זה לחזור לרופא או ללכת לרופא אחר. אם עוד יום אחד לחץ הדם נשאר בסביבות 125 על 63, אז אני לא הייתי, הייתי מתייעץ עם רופא, אני לא יכול להגיד לך.
3: כי כל רופא ששומע מאיפה אני בא עם הדברים האלה, מאבד במידה מסוימת לתחושתי את הביטחון שלו.
0: לא, אין מה לאבד את הביטחון, אין מה לאבד ביטחון. אני לא חושב שהרופא מאבד את הביטחון, את מאבדת את הביטחון.
3: אני לא מאבדת, כי אני לא רושמת תרופות, אבל מי ששומע
0: ש... זה נראה לי קצת הרבה, זה נראה לי קצת הרבה בשביל לחץ דם שהוא מגיע ל-142.
3: כן, הוא לקח כנראה, רצה שאני אחרי חיי נצח, לקח כנראה גם...
0: לא, אבל לא חיים חיי נצח ככה.
3: הבנתי אותה.
0: חיים חיי חלושס ככה.
3: אז פתאום התחילה חלושס האלה. כן. עכשיו, מה עושים עם המערכת החיסונית שבאמת פתאום היא לא משעתה?
0: מה שעושים איתה, אני לא יודע מה להגיד לך, מה שאפשר לעשות איתה, זה צריכים לברר, האם את ישנה מספיק, האם את אוכלת מספיק, האם את עושה פעילות גופנית, כלומר, אלה הם דברים ששומרים על מערכת חיסונית טובה. אבל אם יש לך לחץ דם פתאום נמוך, פתאום גבוה, זה גם כן משבש את המטאבוליזם בגוף.
3: זה בכלל לא היה פתאום, זה תמיד היה
0: מתקים. את אוכלת אוכל בריא, את אוכלת ירקות, את אוכלת...
3: כשאני בריאה, אני מאוד מודעת גם לתזונה, הרבה פעמים מפשלת, כי זה ככה נוח לי, אבל אני מבין, יודעת מה זה, יש לנו מדבר בריא פה, כן.
0: אוקיי, אז מה שאני יכול להציע לך, זה לחכות עוד יום, ואם בעוד יום הלחץ דם נשאר נמוך, לא להפסיק לגמרי, אלא להתייעץ עם רופא.
3: זאת אומרת, לא להפסיק להתייעץ עם רופא, יכול להיות גם רופא משפחה, או כדי ללכת...
0: יכול להיות גם רופא משפחה, רופא משפחה טוב עושה את הכל מצוין.
3: כן?
0: מצוין.
3: אז נעשה את זה.
0: כי יכול להיות שרופאת המשפחה שלך, או רופא המשפחה שלך, לא יתרגש, כי הוא ראה 142, והכי גבוה, אז הוא אמר, בואי ניתן לך משהו קל בינתיים, או ניתן לך משהו צמחי, או ניתן לך משהו טבעי, או ניתן לך משהו נתן לך, ונראה.
3: לא, היא נתנה לי כדור, כשהוא אמר שהכדור הזה לא מדגדג לי אפילו, ויכול להיות שהייתה כבר הצטברות של 140 ומשהו, ואז הוא לא רצה לראות את זה, יכול מאוד להיות.
1: אוקיי.
0: יכול להיות שאת צריכה משהו שמדקדק מעט.
3: נכון, יכול להיות, כן. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה שלמעשה לשמה התקשרתי לפני שבוע וחצי.
0: כן.
3: זה בעיית רגליים שקצת מונעת ממני להיות פעילה כמו קודם. התחילו לי תקירות בירחיים.
0: בירחיים?
3: כן, כן, למעלה. וממש ככה, זאת אומרת, זה מתחיל למעשה מחגורת החיבור של הרגל, כן, לאגן.
0: כן, כן.
3: זה פשוט יכול להיות בלתי נסבל. זה מאיר בלילה, זה ממש...
0: זה יותר בלילה?
3: זה יותר בלילה, זה בשכיבה בעיקר.
0: את ישנה במאונח, או את ישנה עם קריות גבוהות?
3: על הצד, על הצד. לא, לא, לא עם קריות גבוהות. על הצד, ואני עכשיו גם שמה קרית בין שתי הרגליים.
0: אוקיי, זה מתאים יותר לבעיה שנובעת מעמוד השדרה, מהאזור של L1-L2, עמוד השדרה L1-L2, זה האזור ש... כן.
3: זאת אומרת, אתה יודע,
0: כלומר, את צריכה לעשות, את צריכה לעשות CT של עמוד השדרה הלומבוסקרלי, התחתון.
3: התחתון.
0: ולראות, זה קרוב לוודאי נובע משם. ופעילות גופנית של הזזת האגן וכל התנוחה שאת ישנה בה, משחררת את האזור הזה.
3: אז זה קשור בזה.
0: כן, ב-90%.
3: ב-90%. זאת אומרת, לעשות צילום של אגן תחתון.
0: לא, צילום רגיל לא עושה שום דבר.
3: לא, איזה סוג של צילום?
0: סיטי.
3: סיטי, לבקש סיטי.
0: סיטי של עמוד שדרה תחתון, כן.
3: של עמוד שדרה מרפאת המשפחה. טוב, אני מאוד מודה.
0: כל טוב.
3: ביי ביי.
0: כן. אוקיי, רבותיי, עכשיו נעבור למחקר אחד קטן על קצה המזלג.
4: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם על פריצת דרך לדעתי. פריצת דרך שמתחילה לפני כשנתיים, אני חושב, במעבדה של פרופסור שולמית לבנברג בטכניון, והיא פיתחה שיטה להשתמש באקסוזומים. אקסוזומים זה מעין שלפוחיות כאלה קטנות שמפרישות תאים, והם נושאים חומרים, הם כאילו מעבירים חומרים ומכניסים אותם לתוך המקומות שאנחנו שולחים אותם. והמטרה הייתה להשתיק גן מסוים, גן שנקרא PTEN, פטן. עכשיו, והוא מעכב את היכולת של תאי עצב להתחדש. כשתא עצב הוא חולה, הוא מתחדש. והיא עשתה ניסיון מאוד, מאוד מעניין על חולדות. היא נתקה לחולדות את חוט השדרה, והזריקה להם אקזופטנים, ושמה לב שהיה שיפור במצב של החולדות, אם כי החולדות המשותקות לא חזרו ללכת. ולאור ההצלחה, שבאמת הייתה הצלחה על הזה, הקימו חברה שקיבלה את הטכנולוגיה הזאת, והמשיכה לפתח אותה, ואפילו לייצר ייצור תעשייתי של אותם אקסוזומים, וגם לשנות את הדרך של האפשרות להחדיר אותם לגוף. ומכאן צעד נוסף לקחה מחלקת העיניים ומחלקה של פרופסור אבנר בלקין. פרופסור אבנר בלקין הוא פרופסור שהוא מומחה לגלאוקומה, רופא מאוד מאוד בכיר מבית החולים תל השומר, והוא לקח את אותו דבר, והוא ראה ש... בגלאוקומה יש נזק לעצבי הראייה ולשדה הראייה. והוא לקח את אותה תגלית מהטכניון, וחשב שיכול מאוד להיות שבנזק לעצב הראייה, הוא יוכל לעשות רגנרציה, לעשות שיפור וריפוי שלו. והוא לקח חולדות, ולחץ להם, מחץ להם את עצב הראייה, לקח בקבוצה הראשונה 18 חולדות, והזריק להם את החומרים האלה, והוא ראה תוצאות מצוינות של התאוששות של הצו הראייה. והם עכשיו בשלב לעשות עוד 20 חולדות, ואחר כך לעבור לארנבות, ואם זה יעבוד, הדרך לעבוד על בני אדם היא מאוד מאוד מאוד קרובה. אני רוצה רק להגיד לכם שגלאוקומה, שנקראת הגנב השקט של הראייה, זאת מחלה מאוד מאוד שכיחה. וזאת מחלה שנקראת הגנב השקט של הראייה, כי אין לה סימפטומים, היא לא כואבת בהרבה מאוד מקרים, אבל הלחץ התוך עיני גורם לנזק לעצב הראייה ועיבוד של שדה הראייה. ואם אנחנו נוכל, וזה תהליך שהוא תהליך שהוא מתקדם, הוא לא יכול ללכת אחורה. אם בעזרת אותה טכנולוגיה, כן, פרופסור בלקין יצליח, ואני מאחל לו את זה, לו ולצוות שלו, הם יצליחו לשקם עצב שהוא אבוד, זאת תהיה תגלית קודם כל נהדרת לחולי גלאוקומה, ועוד יותר לעתיד של הרפואה, כי יכול להיות שמינונים שונים, שטכנולוגיות שונות, של אותם חומרים, של אותם אקסוזומים, כן, יוכלו לאושש אפילו אנשים משותקים, אבל זה כבר מאוד מאוד רחוק. אז קודם כל, כל הכבוד, כל הכבוד בכלל לרעיון ולניסיון של פרופסור שולמית לבנברג והצוות שלה, וכל הכבוד לפרופסור בלקין, ואני רק מה שאני יכול לאחל, שהיישומים הקרובים והעתידיים ייתנו לנו אפשרות לעודד צמיחה של עצבים והתאוששות שלהם, ואיך אומרים, בואו נתחיל עם מצב הראייה, בואו נתחיל עם גלאוקומה, אז בהצלחה. זה לא מחקר אחד קטן, זה דיבור קטן על מחקר גדול. כן, ואנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום.
0: אם יש לי הכבוד.
5: שמי מלי.
0: כן, מלי.
5: רגשת.
0: אין צורך, מלי, אני מאחורי המיקרופון, אני לא יכול לעשות לך שום דבר רע. רק דברים טובים. כן.
5: אז אני בת 59 וחצי כבר. כן. ולפחות שנה האחרונה, אני סובלת מיובש חריף בנחיריים. שפעמיים ביקרתי אצל אפוזינגרון שלא מצא שום דבר, ומה שהרגיע אותי זה למרוח קצת וזלין עם קסם אוזניים.
0: יש ספרי מיוחד ליובש בנחיריים, איך קוראים לו, ברח לי השם. יש חומר, יש תרופה מיוחדת שניתנת בכזה משאף כזה שמכניסים אותו ונותנים איזה קווץ' קטן, והוא לי לא, אני לא זוכר איך קוראים, לא, זה לא טיפות אף, כי טיפות אף מייבשות את האף. אני מדבר על חומר שהוא חומר סיכה, שנדמה לי שהוא על בסיס, נדמה לי של חומצה היאלורונית, והוא משמן את ה... אני לא זוכר, אבל אני חושב שאם תקשי לבית מרקחת, ותבקשי, כי וזלין הוא גם טוב, אבל וזלין הוא מאוד מאוד דביק, ומאוד מאוד לא נוח, ולא נעים.
5: לא, הוא נתן לי את הרגשה הכי נוחה, אבל הבנתי מה...
0: אה, יופי.
5: מהתייעצות עם ג'ימני, שממש לא כדאי להמשיך עם וזלין, כי יש בזה נפט.
0: נכון, וזלין עשוי מנפט.
5: וניסיתי בימים האחרונים חמציה, שמן שקדים, אתמול קניתי סלינה ג'ל, אבל זה לא נותן לי את האפקט שהווזלין נתן לי. אז אני לא יודעת אם זה קשור, כי אני נוטלת ליטורווה 5 פעמים בשבוע, שיכול להיות שגם גורם לאיזשהו, יכול לגרום ליובש כזה, גם אולי הגיל שלי, או...
0: לא, תראי, יש לך גם יובש בעיניים?
5: בעיניים פחות מפריע לי, לפעמים קצת בגירוי אני מרגישה, אבל אני נטלתי עד לפני שנה נטלתי 7 שנים לטרוזול, לא יודעת אם יש לזה קשר.
0: לטרוזול, לא קשור.
5: לא קשור. זה פשוט מעיב על איכות חיי.
0: תראי, יש תרסיסים לאף, אני בטוח, אני יודע, כלומר, שזה נקרא נזוג'ל. עכשיו, את השם המסחרי ברח לי מהראש. נזו זה בלטינית נוז, אף.
5: כן, אוקיי.
0: כן, ויש תרסיסי לחות על בסיס של חומצה יאלורונית, עם דקסאפנטול נדמה לי, כן, והם יכולים לעזור גם בריפוי וגם בהפחתת היובש.
5: הבנתי.
0: עכשיו, הדקסאפנטול זה חומר שהוא פרוויטמין, אז זה ויטמין, אז הוא ביחד עם חומצה יאלורונית, הם גם יכולות לאושש את הרירית, וגם יכולות לרקח אותה, וזה בוודאי יותר טוב, כי לא מומלץ דווקא להשתמש בבזלין באופן קבוע, עכשיו, שימוש ממושך בשמן ובבזלין הוא לא, לא הכי טוב.
5: כן, בשביל זה אני מתקשרת.
0: כן, כי את יכולה גם, יש גם מצב שאם את שמה בזלין ואת נושמת עמוק, או משתעלת, או מתעטשת, ואחר כך לוקחת נשימת אוויר, זה גם יכול איכשהו לפעמים לחדור לריאות. אז אני הייתי מציע לך לנסות להיכנס לבית מרקחת ולבקש או נזוג'ל או תרסיס על בסיס של חומצה יאלורונית עם דקסאפנטול.
5: הבנתי, אוקיי, ויש לי עוד שאלה.
0: או דקסאפנטנול, כן.
5: דקסאפנטנול.
0: דקסאפנטנול, כן, זה נגזרת של ויטמין B5.
5: הבנתי.
0: כן.
5: אוקיי, אפשר עוד נושא אחר?
0: כן, בבקשה.
5: אני עם צפיפות עם אוסטאופורוזיס, כן. גם על רקע גנטי, גם בעברי שנות ה-40 טיפולי IVF שעברתי, גם על טרוזול שלקחתי 7 שנים עד לפני
0: כן.
5: שנה.
0: אוקיי, בסדר גמור. יש לך סיבה מספיק טובה לאוסטאופורוזיס בנוסף לגיל 59.
5: בדיוק. ובשנת 2020 עשיתי טיפול עירוי באקלסטה.
0: כן.
5: שמאז בעצם עוד לא עשיתי טיפול נוסף, אני הייתי במעקב כל הזמן אצל אנדוקרינולוגית, כשלפני שנה היא כבר נתנה לי את כל הבדיקות לפני הטיפול הבא, אבל עוד הפעם הייתי צריכה לעקור שן,
0: כן.
5: וזה נצחה עד עכשיו, כאילו אני גם לא עשיתי קלסטה, אני לפני שתל, ואני כל הזמן בהתלבטות מה יותר דחוף.
0: קודם כל תעשי את השתל. ואחר כך תעשי את הקלסטה, גם נדמה לי שבשנה האחרונה אי אפשר היה להשיג הקלסטה, עד כמה שאמרו לי כמה פציינטים שהתקשרו ואמרו שאי אפשר להשיג.
5: הבנתי, אבל למרות שיש לי תוצאות של צפיפות עצם מינואר 25, והן די חריגות לגילי הצעיר יחסית.
0: תראה, אני הייתי, את יודעת, הכתובת הנכונה להתייעץ זה עם רופא אנדוקרינולוג. אבל לעשות שתל זה תהליך שאת יכולה לעשות אותו בשבוע הבא.
5: נכון.
0: ואחרי שבועיים שלושה שהמקום מתגבש ומתייצב, את יכולה כבר להתחיל בהליך של לקבל את המרשם לאקלסטה, ובעוד חודש, חודשיים לעשות את האקלסטה.
5: כן, אבל לפעמים מה שאני יודעת, לפחות חצי שנה...
0: כן, אבל את יודעת, ברגע... חצי שנה צריכה מבחינת השתל?
5: כן, בוא נגיד מהיום שביצעתי את השתל.
0: ועד שמעמיסים עליו. בואי נפריד בין שני דברים.
5: לא, לא,
0: השתל... בין כמה זמן את יכולה... אם את דברת מבחינת השתל, אז ברגע שעשו לך את השתל, וגמרו את הפעולה הפולשנית והכירורגית, ועברו שבועיים, שלושה חודשים, אז אין לך בעיה מבחינת השתל. כלומר, זה שאת תקבלי אקלסטה לא יפריע אחר כך לשתל, כי השתל, הבעיה הכירורגית והבעיה המניפולטיבית באזור הלסת, היא הבעיה שמפריעה או שיכולה לגרות את העצם לנזק ולמה שנקרא נמק של הלסת.
5: נכון, בגלל זה אני מוטרדת.
0: אוקיי, אבל זה אחרי חודש מהפעולה הכירורגית, הסיכוי הוא כבר יותר קטן.
5: כן, אני זוכרת שלקחתי את אמי בקופת חולים, אני באחת, היא בשנייה, ואחרי 3 חודשים מהקירה, אמנם היא הייתה בת
0: שנייה. כן, אחרי 3 חודשים מהקירה, אז השתל בנוי כבר לעשות עליו מבנה, ועל המבנה לעשות כתר, ואז השן מוכנה לעיסה ולדחיסה ולכל. אבל זה מבחינת השתל. אבל מבחינת האקלסטה, כן, אחרי שחודש, אחרי שגמרו את הפעולה הכירורגית, והפעולה הכירורגית היא לא לשים מבנה על השתל וכתר על המבנה. כי את שמה שתל, על השתל את שמה יותר מאוחר, את מבריגה לתוכו, הוא כבר אחרי 3 חודשים או 6 חודשים, שהוא כבר מגובש והוא כבר יושב יציב בלסת, אז את מתחילה לעשות את הדברים האחרים, שהם לא משנים לאקלסטה. מה שמשנה לאקלסטה זה...
5: לפחות 3-6 חודשים לחכות עד האקלסטה, אחרי טיפול.
0: לא, אז אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שאת יכולה כבר אחרי חודש לחכות. החודש הראשון, שבו עוברת הפעולה הכירורגית.
5: כן.
0: הפעולה הכירורגית היא זו שמסוכנת ויכולה לגרות את הנקרוזה, את הנזק, את הנמק ללסת. אבל היא אחרי חודש, הפעולה הכירורגית הזאת היא כבר לא משמעותית. אז אם את מקבלת את האקלסטה שישה שבועות אחרי ההשתלה של השתל, אז אין כבר בעיה.
5: טוב, כי אני פעם לקחתי את אמי אחרי הקירה, אחרי שלושה חודשים, וקופת חולים החזירו אותנו הביתה, והם תבואו אחרי עוד שלושה חודשים, ו... אז...
0: אני, כדאי להתייעץ עם רופא שיניים. יכול להיות שכל רופא שיניים יש לו את הדעה שלו, אבל הכתובת הכי טובה זה רופא אנדוקרינולוג.
5: הבנתי. אז אני מאוד מודה לך.
0: בבקשה, בלי.
5: תודה, ביי ביי.
0: ביי, ומי איתנו על הקו, הלו?
6: שלום, נעים מאוד, שמי דינה, בת 45.
0: שלום דינה, כן דינה.
6: רציתי להתייעץ, בשבועות האחרונים יש לי כאב בגיד אכילס בשתי הרגליים. זה קורה לי בעיקר אחרי שאני באיזושהי ישיבה ממושכת, או שכיבה ממושכת, ואז אני
0: דווקא
6: קמה...
0: דווקא בישיבה ושכיבה, כן.
6: כן.
0: בחלק העליון שלו, או בחלק התחתון שלו, זה לא...
6: האמת שאני לא כל כך יודעת, אני מבחינתי רואה את זה כעקב אחורי, ואז קראתי על זה קצת, והבנתי שהחלק...
0: לא, כי בעקב האחורי זה יכול להיות שיש לך דורבן. כשאת קמה, כשאת קמה, כן, יכול להיות, כשאת קמה בבוקר, הצעדים הראשונים מאוד כואבים?
6: נכון, לא מאוד, אבל כן, בדיוק. כשאני קמה בבוקר, שניים, שלושה צעדים כואבים, וזה עובר.
0: אוקיי. עכשיו, הכאב הוא בבסיס, בתחתית של העקב?
6: לא, אז לא הסברתי נכון. זה לא בתחתית של העקב, זה כאילו אם אני הולכת, החלק האחורי של העקב, מה שמתחבר לשוק.
0: אוקיי, אז זה אכילס, זה באכילס. זה באכילס.
6: נכון, זה מה ש... אוקיי.
0: אז מה שאת צריכה לנסות זה לאט לאט להאריך את הגיד. איך מאריכים את הגיד? עומדים כמה דקות על קצות, על העקבים. את מבינה מה שאני אומר? תעמדי, לעמוד על העקבים, לעשות תרגילי מתיחה. איך עושים תרגיל מתיחה שמותח את זה? את עומדת עם הבאלכסון, נשענת על שולחן, כשהעקב של רגל אחת מופנה לאחור, כמה שאת יכולה יותר, ואז את מנסה להוריד את העקב לכיוון הרצפה, את מרגישה מתח בכל השוק מאחור, וככה את מותחת לאט לאט, את משחררת ומותחת את הגיד, יכול להיות שהגיד שלך יתקצר, בגלל שאת יושבת הרבה בעבודה?
6: אני יושבת הרבה בעבודה, אבל זה משהו שהוא קורה בשבועות האחרונים, אז זה קצת מוזר לי, וגם מה שמוזר לי זה שזה בשתי הרגליים ביחד. הייתי מצפה שאם יש לי איזה משהו, זה אולי ברגל אחת, אבל זה...
0: כן, אז אותי זה יותר מרגיע שזה בשתי הרגליים ביחד. זה מתאים לי למשהו שהוא יותר משולב, ולא משהו מקומי. כן, אבל התנועה, כשאת עומדת על העקבים, זה כואב לך?
6: לא.
0: לא. אז אני הייתי עומד קצת על העקבים, ועושה תרגילים של מתיחת ה... של... כמו... גם בישיבה, שאת מרימה את האצבעות כלפי הפנים. כשאת מביאה את אצבעות הרגליים כלפי הפנים, את מותחת את האכילס, נכון?
6: נכון. כן.
0: אז זהו. וכשאת מותחת את החזק חזק, זה כואב?
6: לא.
0: לא.
6: זה ממש אז... רק אחרי שכיבה ממושכת או ישיבה, נגיד אם יש לי דרגש, ואני אניח את העקבים על הדרגש, ואז אני אקום אחרי חצי שעה, אז פתאום קצת כואב לי כמה צעדים ראשונים, וזה משתחרר.
0: אני הייתי מחכה ורואה מה קורה עם זה.
6: זאת אומרת, אין מה לרוץ כרגע לרופא.
0: לא, הייתי רץ לרופא. אם זה ממשיך עוד שבוע, שבועיים, חודש, אז הייתי רץ לרופא. לא הייתי רץ לרופא, הייתי הולך לאט לאט לרופא.
6: הבנתי, ואפשר עוד שאלה?
0: ודאי.
6: אני סובלת כבר 14 שנה מוורטיגו, שזה התחיל לי בהתחלה בהתקפים... ממושכים אחד מהשני, ולאט לאט זה...
0: כשאת אומרת ורטיגו, למה את מתכוונת?
6: שכשאני נגיד בתנוחה של שכיבה, מזיזת הראש מצד לצד, או עולה משכיבה לישיבה, או יורדת מישיבה לשכיבה, מה שנקרא קריסטלים באוזניים...
0: לא, לא, לא, את כבר עושה לי... את כבר עושה לי אינטרפטציה.
6: כן, אוקיי.
0: עכשיו, כל החדר מסתובב, או שאת מרגישה כמו שאת משייטת?
6: לא, אני ממש... כל החדר מסתובב, העיניים מתגלגלות.
0: אוקיי. אוקיי, אז קיבלת איזשהו טיפול לזה?
6: קיבלתי אין-ספור טיפולים, הלכתי לאין-ספור מומחים, ופשוט הם אמרו לי שאני צריכה ללמוד לשלוט עם זה, ואני פשוט לומדת לחיות עם זה, אני לומדת איזה תנוחות אני נגיד מתרגלת יוגה.
0: Oh.
6: אני יודעת איזה תנוחות אני יכולה
0: לעשות. ואיזה לא לעשות. תלמדי גם, תיכנסי לאינטרנט, ותראי איזה תרגילים עושים, כדי לשמר את המצב של שיווי משקל תקין לגבי קריסטלים.
6: אתה מתכוון לתרגלים של הפיזיותרפי שעושים,
0: כן,
6: משכיבה, כן. מהר יורדים לשכיבה, עם הראש והלחסון.
0: לא, זה, רק, זה פיזיותרפיסט יכול לעשות. לא, יש תרגילים שאדם יכול לעשות בעצמו. כי את תשכב ולהוריד את הראש וזה, את יכולה, זה לא דבר שאת יכולה לעשות לבד בצורה טובה ויעילה. כי צריך מישהו לתפוס לך את הראש ולסובב לך אותו ימינה או שמאלה, זה דבר שאת לא יכולה לעשות לבד. אבל יש תרגילים שאת יכולה לעשות כדי לשמר את מצב שיווי המשקל ואת הקריסטלים.
6: הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. המון תודה לך, שבת שלום.
0: שבת שלום המבורך.
6: להתראות.
0: להתראות, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
7: שלום.
0: וברכה. עם מי אני?
7: עם רונית.
0: רונית, כן. ובת כמה את רונית?
7: אני מתכתבת בשביל הבת שלי בת 13.5.
0: אוקיי.
7: אני איתה במעקב אנדוקרינולוגי מסביבות גיל 8.
0: כן.
7: עכשיו, היא כל הזמן הייתה סביב אחוזון 15. עכשיו, אמרו לי שבגלל שזה האחוזון שלי, לא המליצו הטיפול להמשיך מעקב. בשנתיים האחרונות ירדה באחוזונים, כרגע באחוזון 3.
0: ירדה מ-15 ל-3?
7: כן, אבל הצילום כף יד שלה, של הגיל עצמות, הוא מתאים לגיל 11.
0: היא קיבלה מחזור?
7: לא.
0: אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג, אולי יש עוד צ'אנס לתת לה קצת הורמון גדילה. עכשיו, איך היא ציפלונת, רזונת, קטנטונת?
7: היא לא ציפלונת, רזונת, אבל היא נמוכה.
0: לא, נמוכה זה ברור לי, כי... אבל זה שהיא בגיל עצמות 11 זה טוב, ואם היא עוד לא קיבלה מחזור זה טוב.
7: כן.
0: אז יש עוד צ'אנס, מה הגובה שלה?
7: 1.48 מטר. אבל, אז כל הזמן הרופאה אמר לי, וגם יש לנו היסטוריה משפחתית, שקיבלו מצד בעלי, שקיבלו את המחזור לקראת גיל 15, אז היא אמרה, זה יקרה פשוט מאוחר, היא תגיע לגובה 1.60 מטר, ולכן היא לא אמורה לטפל בה.
0: אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג בכל זאת, הם יודעים יותר טוב, יש, איפה אתם גרים?
7: אנחנו באזור המרכז.
0: תראי, הייתי הולך למחלקה של אנדוקרינולוגיה של ילדים, או בבלינסון.
7: השאלה שלי כזאת
0: היא, או באיכילוב, כן, או תל השומר, כן, האם מה?
7: האם מחזור, למרות שגיל עצמות צעיר, הוא עוצר את הגדילה? כי בבדיקות דם האחרונות שעשינו לה...
0: תראי, מחזור מעיד שהיא הפכה מילדה לאישה. ואז למעשה, הגדילה היא יותר, אם היא קיימת, היא יותר איטית. עכשיו, יש כאלה שזה מעכב אצלהם או לא. מה שחשוב לי יותר זה שגיל העצמות שלה הוא 11. ואז לא חשוב לי בת כמה היא, יש לה צ'אנס לגבוע עוד.
7: אבל אז אני הייתי מתייעץ, שהיא אמורה לקבל עוד חצי שנה, שהיא אמורה לקבל בחצי שנה הקרובה, לפי הבדיקות דם שעשינו, היא אמורה לקבל בחצי שנה הקרובה מחזור. השאלה
0: אז יכול להיות שכדאי לעכב לה עוד... אז אולי כדאי לעכב לה אותו, אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוג, אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. לא הייתי, עם כל הכבוד, לא הייתי סומך על רופאת הילדים הרגילה.
7: לא, זו לא רופאת ילדים, זה אנדוקרינולוגית, השאלה אם ללכת...
0: סליחה, לא, אני לא הבנתי, אמרתי רופאת, אני הבנתי שזו רופאת המשפחה.
7: לא, זה אנדוקרינולוג מגיל 8, היא...
0: אז הייתי סומך עליו. אז הייתי
7: סוגע. אני הייתי מאוד את הלחץ שעם כל מה שהיא מנה...
0: לא, אני הבנתי, אני בעוונותיי הבנתי שמדובר ברופאת הילדים או רופאת משפחה שאמרה לכם את זה, ולא באנדוקרינולוגית, יודעת בדיוק, היא לקחה גם בדיקות דם, אני בטוח שגם לקחה מה של הורמון גדילה, ועצם העובדה שהיא אמרה שתוך חצי שנה היא אמורה לקבל מחזור, אז היא גם יודעת מהרמת ההורמונים שההתחלתיים, אני הייתי סומך עליה.
7: הבנתי.
0: לא הייתי סומך עליה. וגם את צריכה לקחת בחשבון.
7: היא אמרה לי שיותר חשוב הגיל עצמות ולא העניין של המחזור. היא אמרה לי, אין כזה דבר, אם הלוחות של העצמות של 11, היא תמשיך לקבוע עד שהם יהיו גיל 15.
0: זה נכון, משום שאת רואה גם אצל בנים לפעמים, שעד גיל 16 הם נשאר,

השידור ב-103 FM לבני אלפרין על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלית בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני אאחל לכם שבת שקטה וטובה, תיזהרו, יהיה חם מחר, לאנשים המבוגרים, תחילת שבוע הבא, צפוי חום, אם אתם לא מוכרחים לצאת מהבית, תישארו בבית, תשתו הרבה נוזלים, ושנהיה בריאים. סוף שבוע טוב, שבת שקטה, ולהתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, להתראות.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופונים, יעל חביב ודני דבורין. איתנו עורכת ומפיקת המשדר מאירה פרץ, אחראית על השידור היא שקד מורג, עורך הדיגיטלי דו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. אנחנו נפנה הישר לנושא הראשון, והפעם כותרתו עידן החיים הארוכים. השאלה היא, האם ישראל מוכנה לעידן החדש, ועל כך ננסה ללמוד בשיחה, לא פחות מאשר עם נועה סולימני, מנהלת תפעול רשת מגדלי הים התיכון. בוקר טוב לך נועה.
1: בוקר טוב דני, מה שלומך?
0: בוקר טוב לי וגם ליעל שנמצאת איתי כמובן בשידור. העלייה בתוחלת החיים, יש בה גם את הצורך שנדע כיצד לחיות טוב את אותן שנים. אתם בשיתוף עם בית החולים שיבה ומכון ווינגייט פותחים מכון מחקר ראשון בישראל שנועד או שכותרתו מדעי הגיל השלישי. כיצד יתפקד המכון הזה, נועה?
1: נכון מאוד. אז רק תיקון קטן, אנחנו בעצם פותחים מכון מחקר בישראל, בשיתוף פעולה עם מכון, עם המרכז הרפואי שיבא והמרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, שקוראים לו הגיל החדש.
0: אגב, אמרתי את אותם דברים, אז לא היה צורך לתקן. אמרתי, הים התיכון, בית חולים שיבא ומכון וינגייט.
1: נכון, אנחנו פותחים בעצם מכון למדעי הגיל החדש, לא הגיל השלישי, מדיוק בסיבה שאנחנו אומרים שיש פה איזשהו שינוי. בעצם עד היום אנחנו עסקנו הרבה בנושא של איך מוסיפים עוד שנים ומעריכים את החיים, ואנחנו יודעים שכבר הצלחנו להעריך את החיים, ואנחנו באים במגדלי הים התיכון להגיד שאנחנו רוצים להוסיף חיים לשנים.
2: נועה, סליחה, תמשיכי.
1: כן, אני אומרת, הגיל השלישי, כמו שאנחנו...

0: אנחנו בדיוק פתחנו את השיחה, אנחנו יודעים שהוא מלווה הרבה בחשש אצל הרבה מבני הגיל המבוגר.
1: אני שמתי לב, נועה, שקראת לגיל השלישי הגיל החדש.
0: נכון מאוד, נכון.
2: דני, איך אתה עם זה, הגיל החדש, עם המושג הזה?
1: תראי, מכיוון שאני מרגיש כמי שיכול לעלות ולרוץ 100 מטר בעשר שניות, אין לי בעיה עם כותרת כזו או אחרת.
2: אוקיי, תמשיכי נועה.
0: אז אני שמחה שאתה אומר את זה, כי אני חושבת שאתה ועוד רבים פה בישראל וגם בעולם יכולים לתת דוגמה לכך שבאמת בני הגיל 65 ומעלה זה לא כמו אלה שהיו לפני 20 שנה. ואני חושבת שכמו שהטכנולוגיה זזה מאוד מהר, אי אפשר שגם אנחנו לא נזוז באותו קצב. כלומר, אם אנחנו עדיין נמשיך להתייחס לבני 65 ומעלה כהגיל השלישי, אנחנו בעצם מפספסים שיש פה דור חדש, שאנחנו מגדירים אותו כגיל החדש, וצריך להתייחס אליו בהתאם ולתת לו את ההגדרות הנכונות, וגם לתת לו את המחקר ואת הביטוי בשטח, באופן שתואם את מה שקורה היום.
2: נו, בעצם מה שאת, בעצם מה שאת מדברת עליו, זאת איזושהי, זה איזשהו מושג שאנחנו לא עושים אותו המון בעולמות הזקנה, זה הלונג'ביטי. בעצם איך אנחנו לא רק מעריכים חיים, אלא אנחנו גם מכניסים איכות לאריכות החיים.
0: נכון, יעל.
2: אבל אני
0: באמת נשענים על זה, זה נכון.
2: נכון, ואני מאוד מאוד רוצה לשאול, כן, על המושג של הגיל החדש, שלדני הוא פחות מפריע, אבל אני רוצה להגיד שלי הוא קצת צורם. זאת אומרת, המחשבה של הגיל החדש, הוא לא חדש, הוא פה, הוא להתקיים, הוא להיות, דווקא הייתי חושבת אולי על הגיל המתחדש.
1: אבל הוא תמיד היה, כמו שאת אומרת, הוא לא משהו חדש, ובכל זאת, אנחנו יודעים, במבט לאחור, וזוכרים איך נראה היה סבא בן 65
2: אז
1: ואיך הוא נראה היום כאשר הוא עובר את גיל 80.
2: אז מה ההבדל באמת בין הגיל החדש לגיל השלישי, חוץ מסמנטיקה שנעימה לנו לה יותר לאוזן?
0: הסמנטיקה היא לא העיקר, הסמנטיקה היא חלק מהדרך. אם אנחנו רוצים לייצר שינוי אמיתי בתודעה ולשבור פרדיגמות שנמצאות אצל הרבה אנשים, גם כאלה שמתבגרים, אבל גם צעירים בני 45, 50, שרואים את העתיד לפניהם, אנחנו צריכים ליצור את זה קודם כל כן גם בשם, אבל גם במה שאנחנו הולכים לעשות עם זה. אנחנו יודעים שהגיל החדש...
1: נועה, בהקשר לתשובה שאת נותנת, מה שנקרא הערת ביניים בלבד.
0: בטח.
1: נושא הגיל זה הכל בראש.
0: נכון. ולכן לגיל אין מספר. אוקיי? אז אם אצלנו עכשיו גרים מגיל 65 עד 105, אני לא מתייחסת לגיל, אני מתייחסת לאיך אתה מרגיש, ומה אתה עושה. ואם אתה עוסק בספורט ובתזונה, והאם אתה לומד ואתה עושה עם זה משהו, והאם הקשרים החברתיים שלך מתפתחים בגיל הזה או מצטמצמים, והאם אתה קם כל בוקר לחיים מלאי משמעות, או שהדברים המשמעותיים בחיים שלך חלפו. וזה בעצם היסוד, היסודות שמרכיבים את הגיל החדש, שאנחנו מובילים יחד עם המכון מחקר, שאנחנו פותחים עכשיו איתו.
2: אז אני רוצה להגיד רק שפרופסור מרן רבינוביץ' זיכרונו לברכה היה באמת בשיבה בתל השומר, והוא הציע בזמנו איזושהי גישה מהפכנית שאנחנו מסתכלים על הגיל לא רק על גיל כרונולוגי, אלא יש לנו גם גיל תפקודי, יש לנו גיל מנטלי, גיל בריאותי, גיל קוגנטיבי.
1: הוא ובאמת... לא גילה את אמריקה.
2: אז לא בזמנו אמריקה. זה היה מהפך, כי הסתכלנו המון רק על גיל כרונולוגי, אבל אני חושבת באמת נועה שזה, זו אולי הבשורה שאתם מביאים בפועל.
0: נכון, יאל.
2: נכון
0: ש... אני רוצה לספר לכם שאנחנו גם מדברים בדיוק על הגילאים שעכשיו דיברת. כלומר, אם בעבר אנשים היו מתאמנים ומקבלים איזושהי תוכנית אימון ממדריך כושר שמוכשר, היום אנחנו מביאים גם את הטכנולוגיה לתוך הדברים האלה, ואנחנו מדברים על הגיל הפיזיולוגי. כלומר, ממש את יכולה לעלות, אתם יכולים לעלות על איזשהו מכשיר שלוקח מדדים ונותן לך את הגיל הפיזיולוגי שלך ואיזה דברים את צריכה לעשות על מנת להצעיר את הגיל הזה. כלומר, יש לנו ממש הכלים
1: לעזור. אנחנו באמת יכולים להצעיר את גילנו הפיזיולוגי?
0: חד משמעית כן.
2: את יודעת? כן, תגידי.
0: לא, אני רוצה פשוט להגיד שאנחנו לא מדברים על תחושת בטן, אוקיי? יש פה בעצם מחקר ומדע וניסיון שנצבר, ולכן אני מרגישה ביטחון לבוא ולהגיד שאנחנו בהחלט יכולים להגיד שאפשר להצעיר את הגיל הפיזיולוגי, אפשר גם להצעיר את הגיל החברתי, ואפשר גם ליצור משמעות חדשה בחיים. כלומר, אנחנו כן נמצאים בעידן שבו אנחנו יכולים לעשות שינויים בכל גיל, וזה ישפיע.
2: אני רוצה להכניס מושג, נועה, ברשותך, שאני לא יודעת כמה אנחנו מדברים עליו, אבל הווירוי הוא מאוד מאוד משמעותי, וכשאני מעבירה סדנאות אריכות חיים, אני מאוד מאוד מקפידה עליו. אנחנו מדברים על ה-life span, אנחנו מדברים על health span, זאת אומרת על אריכות חיים, על איכות חיים, אבל אנחנו שוכחים קצת לדבר על ה-joy span, על ההנאה. על ה... יכול להיות שאומרים לי, אל, את חייבת לעשות 5,000 צעדים ביום, ו... אבל אני לא נהנית מזה, אני לא נהנית מזה, ונו, אולי אני יכולה לקרוא לכם, להכניס את המושג הזה כאחד משלושת המרכיבים של, של אריכות ואיכות חיים, הג'וי, ההנאה שלנו, מה עושה לנו כיף, מה משמח אותנו, מה מצחיק אותנו.
1: אבל כי... זה מתאים לכל גיל. אם אתה... אני זוכר תקופה של צעירותי, ללכת לים, לראות משחק כדורגל, ללכת לסרט, זו הנאה, והדברים האלה חייבים להימשך.
2: חד משמעית.
1: גם כאשר אתה בן 60 וגם בגיל 90.
2: אולי אפילו יותר חשוב.
1: אגב, אני רק רוצה להזכיר שלפני שבוע, שבועיים, אנחנו ראיינו כאן את אברהם קליין, שופט תעבר בכדורגל, בגיל 92, הוא ממשיך ללכת לים, והוא עושה ספורט, והוא אומר, אני עושה בדיוק את אותם דברים שעשיתי לפני 40-50 שנה.
2: שאני אוהב ואני נהנה מהם.
0: אני חושבת, אם אני יכולה להתחבר למה שאת אומרת, מה שאתם אומרים, זה שהנושא של קשרים חברתיים במשמעות זה בדיוק זה. כלומר, אם אנחנו נעסוק רק בספורט, רק בתזונה ורק בלמידה, אנחנו באמת נחשוב על איך אולי לגרום לאיכות של החיים האלה, אבל אנחנו באמת חשוב לנו לדבר גם על השמחה.
2: נכון.
0: והשמחה נוצרת מהקשרים החברתיים. השמחה נוצרת מזה שאתה קם בבוקר ויש לך את הדלק ואת המשמעות למה אתה קם ולמי אתה קם.
1: בתוכנית קודמת אנחנו דיברנו, נועה, על מחקר שעשו בארצות הברית והגיעו בו למסקנה שבדידות ממושכת, בדידות ממושכת, זה הדגש על שתי המילים האלה, שווה לסיכון למוות, לעישון של 15 סיגריות ביום.
0: אני חייבת לספר לכם שאנחנו עובדים עם דוקטור יוחאי שביט, הוא מאוניברסיטת סטנפורד, והוא בעצם היה שותף לכתיבת מפת החיים החדשה, שבעצם הם מדברים שם בכלל בארצות הברית על איזשהו מרשם חברתי. כלומר, הם לא מדברים רק על מרשם תרופתי. יש מרשם חברתי על מנת שאנשים יוכלו לחיות חיים טובים יותר, שמחים יותר.
2: אז דוקטור שני אבניאלי מביאה את המרשם החברתי למדינת ישראל, והוא מתחיל להיכנס פה לאט, לאט, לאט, אבל הוא מקסים, והלוואי וכל קופות החולים יוכלו לאמץ אותו.
1: מותר לי להציע, נועה, מותר לי להציע משהו. קום בבוקר, אכול ארוחת בוקר עם שני חברים, ורצוי שתעשה את זה בבית קפה, ואז יהיה לך הרבה יותר כיף. בצהריים אתה יכול ללכת למה שנקרא פרלמנט, להיפגש עם חבורה גדולה יותר של אנשים. אחר הצהריים אתה יכול ללכת לראות אימון כדורגל של הקבוצה שאהובה עליך. בערב ללכת לסרט קולנוע. הנה המרשם שלי, כך תוכלו לחיות, כך תוכלו לחיות עד 120.
0: מסכימה לך דני, אבל אני חייבת להגיד שאחת הבעיות שאנחנו רואים הרבה, זה שכל המרשם החברתי הזה, כל הקשרים החברתיים מצטמצמים, מסיבות שחלקן הגיוניות, כי אנחנו מפסיקים לעבוד, או אנחנו מפסיקים, פוגשים פחות חברים, ואחד הדברים שאנחנו רוצים לאפשר פה זה להרחיב את הקשרים החברתיים, וקשרים חברתיים זה לא רק חברים ובני משפחה, זה גם אנשים שהם מתחלפים ומזדמנים לנו, זה חלק מהקהילה שאנחנו נמצאים בה, והתפקיד שלנו היא לייצר כמה שיותר הזדמנויות לאותם מפגשים חברתיים, לאותם קשרים חברתיים שאתה בדיוק דיברת עליהם.
1: בעניין הזה תרשי לי סיפור אמיתי, את יודעת, זה לא סתם רעיון, אלא אנחנו מעלים גם כל מיני סיפורים שאנחנו חווינו. לפני שנתיים חגג שוער העבר של נבחרת ישראל בכדורגל, יצחק ויסוקר, גיל 80, עשו לו מסיבה באצטדיון הכדורגל של פתח תקווה, בין היתר הגעתי, לחצתי את ידו ואמרתי לו, איציק, אני מאחל לך עד 120, ואז הוא אמר לי, לא, עד 120 שנה זה מדי הרבה, מסיבה פשוטה, לא יהיה לי, לא יישאר לי עם מי לשתות קפה.
0: בדיוק, דני, בדיוק. זה באמת החשש, זה מה שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים שאנחנו שומעים הגיל השלישי, יש לנו את החשש הזה מהירידה. ואני באמת רוצה להראות שיש פה אפשרות, במושג הזה, הגיל החדש, ליצור עלייה בגיל הזה. אנחנו ממש לא חייבים לרדת, אנחנו יכולים ליצור בתוך חמשת היסודות האלה, עלייה, וממש להרחיב את הדברים שלנו, להרחיב את המשמעות שלנו, את הלמידה, את הספורט, את התנועה.
1: יפה. המכון
0: הסתר שדיברנו עליו בהתחלה, עם שיבה ועם המרכז האקדמי לוינסקי וינגט, הוא יוצר מחקרים, אבל המחקרים האלה הם לא מנותקים. זה מחקרים שנוצרים
1: בדיוק, מהשטח,
0: וירו אל השטח.
1: הם לא באוויר. נועה סולימני, אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת והמרתקת שהייתה איתך. נועה, מנהלת תפעול רשת מגדלי הים התיכון. תודה רבה לך ושבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
1: ונצא לשיר.